De atunci același Iun Senin ne-a fost prieten și stăpân, nu-l uita. Pe același drum

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Ești iubirea mea cea mare.

0: În unire ne împlinim destinul.
1: Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, Republica Moldova face un nou pas spre Uniunea Europeană după lansarea pregătirilor pentru deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. Totodată, la București, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, iar acum avem și știri de ultima oră, mai multe drone s-au autodetonat în România. Despre toate aceste subiecte și altele discutăm cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc. Domnul Galbur, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
3: Cu drag și alături de noi, de la București, este profesorul universitar, domnul

0: a fost autodetonată într-un fel foarte aproape de chei, adică intrase în rada portului. Se pare că era foarte aproape de un terminal petrolier, deci riscul a fost maxim. Și de aici încep să apară întrebări. Ancheta este în curs. Știm că a existat o coordonare între autoritățile române și cele ucrainene privind drona, în sensul că autoritățile ucrainene au anunțat pe cele române că există această dronă în derivă datorită faptului că a fost bruiată de Federația Rusă. Deci a existat acest schimb de informații, înțeleg, undeva pe la ora 6 dimineața și s-au luat toate măsurile de prevedere. Și ulterior au existat și alte trei drone despre care autoritățile ucrainene la fel l-au anunțat. Și aceste drone se pare că, mă rog, au fost detonate în largul mării, nu mai există niciun pericol. Întrebarea fundamentală este dacă au fost bruiate într-adevăr de Federația Rusă, înseamnă că a fost un act ostil la adresa României, pentru că totul s-a întâmplat în zona portului Constanța și ne amintim că în urmă cu câteva zile consulul Federației Ruse la Constanța a fost expulzat, iar doamna Zaharova de la Moscova a spus că acest gest nu va rămâne fără consecințe. Foarte probabil, una dintre consecințe este această dronă ucraineană deraiată și îndreptată spre portul Constanța. De ce a ales Federația Rusă această modalitate? Cred eu, pentru că în momentul de față nu mai există drone ruse în partea de litoral al Mării Negre dominată de Ucraina și România. Rusia nu mai deține controlul decât pe o mică parte a litoralului Mării Negre.
1: Domnul Galbur, cum vedeți acest incident? Totuși este vorba de 4 drone care s-au detonat singure, puteau produce pagube foarte mari. Putem anticipa că e așa cum spune profesorul universitar Radu Carp, o supărare a Rusiei referitor la expulzarea sau declararea consulului rus de la Constanța, persoană non grată?
2: Cu siguranță, dar cu consulul rus, fără consulul rus, Rusia a început clar, a tatonat terenul NATO pe flancul estic, în zona Mării Negre, în România, așa cum n-a fost întâmplătoare drona de la Galați, în viziunea mea, așa n-a fost întâmplătoare nici drona de astăzi. Eu nu sunt un expert pe drone, însă sunt foarte bun în matematică, în geometrie, în lucruri care îmi permit logica de a afirma că dacă vedeți de pe imaginile de pe satelit cum este amplasat terminalul petrolier în portul Constanța, înțelegi că drona a manevrat și a făcut diferite întorsături la 90 de grade ca să ajungă în locul unde a ajuns și unde a detonat. Și apropo, întâmplător s-a oprit și a explodat, din câte am văzut și în imaginile prezentate de presa română, de autorități, de președintele României, pe paginile sale de pe rețelele sociale, drona s-a împotmolit, s-a oprit în niște dispozitive de filtrare a apei împotriva petelor petroliere. Nu știm și putem doar anticipa ce nenorocire avea să comită această dronă.
1: Dacă ajungea mai
2: drona ucraineană de tip Sea Baby. Trebuie să menționăm acest lucru. Dacă ajungea la acel terminal, plus ce nu s-a spus la știri și ce am examinat și din documente și din informațiile referitoare la portul Constanța, lângă terminalul petrolier, mai sunt diferite depozite cu diferite materiale de tip nitrați, azot, chestiuni din astea chimice, care în urma unei explozii aveau dacă vă aduceți aminte cum a explodat nava din Beirut acum câțiva ani, cam de această amploare avea să fie această explozie. Unul la mână și doi la mână. Eu sunt un om pragmatic și întotdeauna încerc să stau cu picioarele pe pământ și să îndemn oamenii să fie destul de reci în gândire. Această manevră, pentru că și ucrainenii au recunoscut că au pierdut controlul Marea Neagră acestor drone, această manevră ne arată încă o dată că Rusia totuși deține destule tehnologii de război radioelectronic care permit deturnarea anumitor drone. Pentru că dronele sunt ghidate prin Marea Neagră, prin Starlink, prin internetul exact. Direct pe satelit. Mulți spun că rușii nu au acces la Starlink,

0: Eu cred că rușii au acces la Starlink în continuare, pur și simplu prin diferite metode își acoperă intervenția sau consumul de internet de pe sateliții americani. Cred că rușii au preluat aceste drone ucrainene și au încercat să comită un fel de operațiune sub steag fals care să tensioneze și mai mult sau să societatea românească, care o vedem mai polarizată ca niciodată în ultimii ani, și să crească aceste sentimente anti-ucrainene, care le vedem cu mare regret, din păcate, în societatea ucrainească. Bine că nu le-a reușit și slavă Domnului că nu s-au atestat victime în această explozie de dimineață.
1: Domnul Carp, ca ultima întrebare la drone, până apar mai multe detalii în spațiu public, credeți că au rușii acces la Starlink sau nu au acces la Starlink, fiindcă asta am văzut, se întrebau și comentatorii politici din Republica Moldova, de ce nu au fost stopate prin Starlink?
2: Există mai multe rapoarte ale unor agenții independente care spun că Rusia a cumpărat componente Starlink din țări terțe, adică țări care nu sunt supuse embargoului, mai ales din Asia Centrală, din Kazakhstan, din Azerbaidjan, pe Piața Neagră, se cumpără diferite componente și se asamblează la Moscova. Deci nu e foarte complicat, chiar dacă nu au acces la satelitul respectiv. Sigur, poate nu da aceeași calitate, dar cu timpul s-au perfecționat și ei în acest furt de antene Starlink și de conexiune cu satelitul. Deci nu văd imposibilă această ipoteză.
1: Domn profesor, până vin mai multe detalii, haideți un pic la alt subiect. Republica Moldova, am văzut ieri în spațiu public, face un pas mai aproape de Uniunea Europeană după lansarea pregătirilor pentru deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. Domnule profesor, aveți experiența României prin tot acest proces de aderare. Ieri toată lumea ne-a bucurat, toată lumea a dat share la acea postare. Acum, pragmatic, ce ne așteaptă pe noi mai departe?
2: Raportul asupra progresului Republicii Moldova este unul foarte pozitiv. A spune chiar mai pozitiv decât al țărilor care erau considerate mai avansate, respectiv Muntenegru și Albania. Și mai mult, un fapt care trebuie remarcat și care nu prea s-a discutat, este că actuala abordare a Consiliului nu mai leagă Ucraina de Moldova. Adică nu spune că cele două țări ar trebui să adere în același timp. Faptul că s-au deschis negocieri, vor deschide negocieri la următorul Consiliu European cu Ucraina și cu Republica Moldova simultan, nu înseamnă legarea parcursului celor două țări, ceea ce este foarte bine, pentru că, trebuie spus, Republica Moldova este mult mai avansată decât Ucraina, fie și prin faptul că, fiind o țară mai mică, are deci probleme mai puține. Doamna Marta Kos a fost foarte hotărâtă, văd, inclusiv în vizita de la Chișinău, și e de explicat, pentru că vrea, obiectivul Comisiei și a doamnei Kos și a doamnei von der Leyen este ca până la sfârșitul mandatului actualei Comisii, 2029, să existe cel puțin o aderare. Și atunci e foarte posibil ca Muntenegru, care are 31 de capitole închise, mai are încă două deschise din câte știu, Muntenegru să fie undeva foarte aproape de Republica Moldova sau Republica Moldova de Muntenegru, și atunci să avem o aderare cu mai multe state. Islanda, de asemenea, va face un referendum în această vară și în cazul Islandei practic nici nu mai e nevoie de negocieri. Deci lucrurile avansează în direcția integrării europene și ăsta e un lucru foarte bun.
1: Domnul Galbur, cum ați văzut dumneavoastră anunțul astăzi deja la rece, așa cum am menționat, ieri ne-am bucurat, toată lumea a distribuit această postare, dar haideți să vedem ce ne așteaptă mai departe.
0: Mai departe ne așteaptă ceea ce ne-a așteptat mereu, multă muncă și multă ordine și disciplină în tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce e legat de reformele, unele care sunt în derulare, unele care abia intenționează a fi pornite.
3: Deci,
0: lumea trebuie să înțeleagă că când vorbim de această scrisoare venită de la președinția Ciprului, a Consiliului Uniunii Europene, sunt niște chestiuni tehnice. Da, eu nu o numesc, gata, suntem mai aproape de Uniunea Europeană. Noi avem atât de mult de muncă. Acest cluster întâi, care e denumit valori fundamentale și e legat de cele mai mari probleme care le are Republica Moldova astăzi, una din cele mai mari, e justiția și drepturile fundamentale ale omului. E cel mai important cluster, pentru că se deschide primul și se închide ultimul. Și derularea reformelor ce vizează aceste negocieri dau tempoul întregului parcurs european al Republicii Moldova. Sunt țări care în continuare stau cu acest cluster deschis de ani buni și nimic nu s-a întâmplat. Noi însă, da, nu putem minimaliza această deschidere a Uniunii Europene și într-adevăr e un motiv de bucurie, dar și un motiv de motivare de a răsuflica mânecile și de a da din coate și mai intensiv, cu un tempo și mai mare. Ori în justiție, din păcate, trebuie să spunem așa cum este, în justiție noi în continuare avem probleme. Și ceea ce s-a întâmplat ieri cu condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la Strasburg, unde Moldova a fost obligată și condamnată să achite peste 11 milioane de lei unei companii.
1: Ajungem la acest caz, dar cineva spune că asemenea ca incidente, cazuri se întâmplă și în statele membre UE.
0: Păi se întâmplă în statele membre UE, noi încă nu suntem membre UE și tot ceea ce facem trebuie să fim mult mai exemplari și mult mai pedanți dacă vrem să ajungem parte a Uniunii Europene. Da, cu siguranță este un pas istoric, fără îndoială. Nu minimalizez această deschidere. De la 1 iulie urmează preluarea președinției Consiliului UE de către Irlanda, o țară extrem, mi-aș permite să spun, pentru că am locuit acolo, deschisă și prietenoasă cu Republica Moldova și cred că în următoarele 6 luni, pe anumite segmente, vom accelera reformele și pașii pentru a negocia cât mai eficient tot ceea ce e legat de clusterul întâi. Din mare regret o spun, în acest cluster întâi se ascunde o capcană care ține de noi, dar totodată nu ține de noi. Aici mă refer la respectarea dreptului omului. Uh-huh. Noi avem o mare problemă la acest capitol, numită regiunea transnistreană, care e parte componentă prin Constituția Republicii Moldova, dar pe care Republica Moldova nu o controlează. În regiunea transnistreană avem condamnări pentru încălcarea dreptului omului pe bandă rulantă. Mă bazez pe statisticile Promolex, care atestă acest lucru. Avem acte, până în ziua de azi, acte de tortură. Și avem, iată, în aceste minute în care noi discutăm aici, avem 10 de deținuți politici încarcerați pe articole aberante din astea, trădare de patrie sau că au refuzat să se înroleze în așa numită armată separatistă. Și din păcate, Moldova astăzi nu are instrumente, nu are voința sau curajul sau acel momentum politic, probabil, ca să apese aceste butoane, ca să lucreze în aceste direcții. Uitați, Moldova oferă tranzitul de gaz pentru regiunea transnistreană. Republica Moldova oferă facilități fiscale pentru anumite categorii de import și export. Republica Moldova oferă licență de mediu pentru activitatea uzinii de la Râbnița, care asigură jumătate din așa numitul buget al enclavei separatiste. Și Republica Moldova, autoritățile la Chișinău nu cer nimic în schimb. Și asta e partea greșită, pentru că să corectăm aceste derapaje ce țin de drepturile fundamentale ale omului, Chișinău trebuie să să aibă o monedă de schimb. Vă dăm asta dacă eliberați cu tare. Vă dăm asta dacă implementați cu tare. Altfel, pur și simplu, din cauza regiunii transnistrene, noi să rămânem blocați pe punctul privind drepturile omului în clusterul numărul 1. Asta e o situație, de ce am menționat, pentru că ține de Republica Moldova și, indiferent că asta se întâmplă la Râbnița, Tiraspol, Grigoriopol, ne afectează pe noi toți în parcursul nostru.
1: Sau pe teritoriul controlat. Indiferent.
0: Absolut. Ne
1: afectează
0: Carp, pe toți.
1: Dacă pornim și de la experiența României, care ar putea fi cea mai grea reformă și pe care le-am putea trece noi cel mai ușor, pornind din experiența, așa cum am spus, a României?
2: Toate țările care au aderat la Uniunea Europeană au trecut printr-un punct foarte sensibil, respectiv economia de piață. Una dintre cințele fundamentale în Europa este să există o economie de piață funcțională. Și asta înseamnă că intervenția statului în economie trebuie să fie extrem de redusă. România a avut probleme, la fel ca și toate statele central și este europene la aderare, și nu trebuie ascuns că și în prezent există asemenea probleme privind monopolul de stat. În fine, s-au dereglementat într-un fel în domeniul energiei, dar încă mai există întreprinderi de stat. Pentru că o regulă fundamentală europeană este că este interzis ajutorul de stat, adică nu poți să acorzi ajutor de stat unor întreprinderi. Eu cred că aici este punctul cel mai complicat, într-un fel, în ceea ce este Republica Moldova, pentru că sunt foarte multe ramuri ale economiei care primesc subvenții și fără aceste subvenții s-ar putea să nu mai poată funcționa.
1: Am înțeles.
2: Sigur, există o perioadă de tranziție, adică Uniunea Europeană nu pretinde lucruri absurde. Pretinde o economie de piață funcțională, de statul să nu intervină agresiv, dar permite perioade de tranziție. Un an, doi, patru, 10 ani, 15 ani, depinde de complexitatea problemei economice.
1: Domnule Car, până merge la publicitate, aș vrea ultimul subiect la care să ne comentați, referitor la numele de prim-ministru desemnat ieri de președintele României Nicuș Ordan. Este vorba de europarlamentarul Eugen Tomac. Dacă credeți că va fi votat viitorul guvern Tomac și cât de mult contează pentru Republica Moldova, care este numele viitorului prim-ministru al statului român?
2: Pentru România este o premieră, în sensul că pentru prima dată un etnic român născut în afara granițelor României este propus, mă rog, candidat pentru funcția de prim-ministru. Încă nu este, dar până acum, după 89, nu au existat asemenea propuneri. Deci, domnul Tomac marchează o premieră și este un fapt încurajator prin sine însuși pentru toate comunitățile române, și din Moldova, și din Ucraina, și din Serbia, și așa mai departe. Deci eu văd aici un punct pozitiv. Acum, în ce măsură domnul Tomac va reuși să strângă o echipă în 10 zile, o echipă guvernamentală care să fie votată de Parlament, eu dau în prezent șanse 50-50%. Adică e foarte posibil ca guvernul să nu fie votat, e foarte posibil ca guvernul să fie votat. Se va judeca, se va negocia până în ultimul moment, cred eu. Nu vom putea spune nimic clar despre șansele guvernului Tomac decât cu eventual câteva ore înainte de votul de investire în Parlament.
1: Domnul Galbu, credeți că va fi votat guvernul Tomac?
0: Ca să fie votat sau ca să treacă, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Chiar aseară am privit din interes profesional, de interes politic, ce au decis sau comunicarea publică a celor de la PNL și a celor de la USR, care au declarat că nu vor vota nicio formulă din care să facă parte sau o ecuație din care să facă parte și PSD. La fel și cel mai mare partid din România, AUR, a declarat că va boicota, în genere azi am văzut declarațiile președintelui AUR, că vor boicota votul în Parlament. Prin urmare, știți, politica e un lucru destul de flexibil. S-ar putea azi, ieri să existe o comunicare, azi una și poi mâine alta. Totuși s-ar putea anumite persoane din acele partide să-și ofere votul pentru guvernul Tomac, astfel încât să acumuleze, sper, cel puțin 233 de voturi. Cred că e un lucru extrem de important. Îl cunosc pe domnul Tomac de mulți, mulți ani și pot cu toată încrederea și cu toată garanția așa omenească spune că domnul Tomac este un mare și un bun prieten al românilor din Republica Moldova și un om căruia îi pasă de soarta românilor de dincoace de Prut. Ar fi un mare avantaj și un plus pentru Republica Moldova în parcursul ei european, în să spunem așa, în parcursul ei de aderare la spațiul românesc, cultural și etnic, pentru că domnul Tomac știe cu siguranță din teren, nu din auzite și nu de pe internet, știe cu ce respiră românii de aici din Republica Moldova și care sunt problemele sociale ale cetățenilor Republicii Moldova. Eu sper să treacă.
1: Ok, stimați invitați, mergem la publicitate și revenim deja doar cu domnul Galbur cu alte subiecte mai interne. Domnule profesor, domnule Carp, mulțumim tare mult pentru participare.
2: Plăcere.
1: Da. Stimați respectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi mai revenim, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platou Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, așa, deci continuăm, domnule Galbur. Haideți cu un alt subiect de la Chișinău, deja revenim din România. Nu știu dacă ați văzut săptămâna asta declarația vice-prim-ministrului pentru economie și digitalizare, domnul Osmochescu, a declarat că unirea Republicii Moldova este o opțiune de rezervă în cazul în care parcursul european al țării noastre ar fi blocat sau ar întâmpina întârzieri semnificative. El a numit această rezervă drept planul B. Totodată am văzut deja ieri la ședința Parlamentului că fracțiunea MAN din Parlament solicită audierea prim-ministrului privind declarațiile domnului Osmochescu. Deputatul partidului MAN, Gai Vartanian, a solicitat prezentarea prim-ministrului Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului pentru a oferi explicații cu privire la declarațiile publice ale domnului Osmochescu. Spune Gai Vartanian că asemenea mesaje sunt inadmisibile și periculoase deoarece vizează subiectele fundamentale ce țin statutul statal al Republicii Moldova și de eventuale schimbări de ordin constituțional. Domnule Galbur, haideți mai întâi de la declarația vicepreministrului nostru Osmochescu, fiind unirea planul B.
2: Da, e o declarație nefericită, tristă, una care m-a revoltat. Întotdeauna spun că unirea nu poate fi și nu este planul B, trebuie să fie planul A, pentru că unirea cu România este planul dreptății. Este o cale de a face o dreptate istorică pentru tot ceea ce înseamnă Republica Moldova și România. Unul la mână, doi la mână. Nu poți folosi un astfel de subiect precum unirea, unul care pentru care atâta lume a luptat, a avut de pătimit în perioada sovietică, în perioada post-sovietică, aici în Republica Moldova, să-l folosești ca instrument de șantaj pentru partenerii de la Bruxelles, că vedeți voi, dacă nu ne acceptați în Uniunea Europeană, noi să ne unim cu România. Mi se pare cinic și josnic și nu este primul domnul Osmochescu care vorbește despre unire ca un potențial plan B. Declarațiile sale, aceste declarații, de fapt, arată poziția guvernului. El e viceprim-ministru. Și astfel, un guvern condus de cetățeni români, până acum, toți care au condus guvernul de când a venit PAS la putere, sunt cetățeni români.
1: Păi, dar vedem argumentul autorităților, domnule Galbur, spun cei care ne conduc, este planul B, fiindcă până a fi planul A, trebuie să avem o majoritate care susține acest lucru a cetățenilor.
2: Cetățenii au delegat și au votat în Parlament partide politice, da? Deci componența Parlamentului este oglinda preferințelor politice ale societății, ale oamenilor. Dacă există o majoritate în Parlament, înseamnă că asta e reflecția și voinței poporului. Ori în viziunea mea, unirea trebuie făcută prin decizia celor două parlamente, de la Chișinău și la București.
1: Fără referendum?
2: Fără referendum. Referendumul este o capcană și referendumul ar fi o cale de a legitima ocupația sovietică a Basarabiei din 1940, care a avut loc fără referendum. Pe bunicii mei nimeni nu i-a întrebat dacă vor să devină peste noapte cetățenii ai URSS. Deci, astfel, prin voința Parlamentului de la Chișinău, din câte am înțeles, în toate partidele din Parlamentul României există un consensus în această direcție, toate...
1: Am avut și o declarație votată în Parlamentul României
2: absolut.
1: La 2018, la centenar.
2: Da, la centenar. Există o deschidere, așteaptă doar o reacție de la Chișinău care tot nu mai vine. Și întrebarea mea și nedumerirea și durerea în calitate de român și în calitate de politician unionist este că nu cred că am avut vreodată în toate legislaturile de la independență până acum în Parlamentul de la Chișinău un număr atât de mare de cetățeni români. cum să fii cetățean român care ai fost tu acolo la consulat, la ambasadă și ai jurat credință patriei române, ai intonat deșteaptă-te române, iar când vine vorba de reîntregirea neamului românesc, de fapt de nedreptatea care ne s-a produs, tu vorbești despre un plan B. Și eu aici am făcut o analogie foarte simplă. Care e diferența între domnul Osmochescu sau între alți reprezentanți ai actualei guvernări de la Chișinău care spun că dacă nu ne-am integra în UE, aveam ca plan B unirea, și între liderii separatiști de la Tiraspol care vorbesc la fel că dacă Rusia mâine nu o să ne mai dea bani și nu o să ne mai dea gaz, noi o să ne reintegrăm cu Republica Moldova. Exact aceleași narrative. Păi, oameni buni, există stânga sau dreapta și nu există cale de mijloc în tot ceea ce facem. Și calea cea dreaptă, calea corectă și sănătoasă prin care ajungem cu toate, iată, cu toate clusterurile și cu toate negocierile astea care le avem cu Uniunea Europeană, prin care ajungem și partea NATO și a spațiului Schengen, este unirea cu România. Pentru că ceea ce am vorbit noi la începutul emisiunii, cu începerea negocierilor, cu clusterul numărul 1, asta poate dura. Și am văzut înainte de a veni la dumneavoastră în emisiunea, s-a încheiat astăzi forumul UE Balcanii.
1: Așa.
2: Și am văzut o declarație
1: președintelui României Nicușor Dan, care spunea președintele României despre o integrare graduală.
2: Da, deci asta, știți, un fel de aderare la UE printr-un fel în stil moldovenesc, așa o numesc eu, gradual. Adică tu te integrezi pe componenta cu tare, dar nu ai drept de vot, nu ai europarlamentari delegați la alegerile alegerile europarlamentare. Deci așa, știți, noi așa ne-am saturat în Republica Moldova de jumătățile de măsură în toți acești ani, că vrem lucruri ferme. Da, noi știm că avem probleme, dar repet, soluția cea mai rapidă de a ajunge în spațiul euroatlantic și în spațiul Schengen este reunirea cu România. Și actualii puteri de la Chișinău îi stă în putință și are toate pârghiile necesare pentru a apropia acest moment. Și eu cred că cu toată popularitatea și încrederea pe care partenerii europeni, partenerii internaționali o au astăzi în președinta Maia Sandu, cred că doamna președintă ar putea înclina balanța spre a-i convinge pe mai marele puteri mondiale, europene, de necesitatea reunirii. Pentru că atunci când vorbim de plan B sau că dacă rușii vor trece Nipru, noi o să ne unim cu România. Fraților, dacă rușii vor trece Nipru, nu o să ne ajute deja probabil că nimic. Nu o să mai avem timp de nimic.
1: Am văzut că a reacționat Manu în Parlament, Gai Vartanean.
2: Gai Vartanean este un... Am avut mai multe dispute cu acest cetățean încă de pe vremea când era membru a Partidului Comuniștilor, ulterior a Partidului Socialiștilor, și astăzi îl vedem la Partidul Ivan Ceban cu aceeași retorică antiromânească. Pentru că vă dați seama, această declarație nu e că tare iubește Constituția Republicii Moldova, Gaeg Vartanean, care în genere e armean, etnic armean, cât urăște tot ceea ce înseamnă România și tot ceea ce înseamnă curentul unionist și iubește tot ceea ce înseamnă Rusia, pentru că dacă vedem parcursul politic, acesta s-a perindat doar prin partide finanțate de Moscova. Este un lucru notoriu. Am văzut că îl cheamă pe premierul Munteanu, dar poate mai bine Gaeg Vartanean și-ar întreba colegii din partid, din MAN, și colegii, foștii colegi din Partidul Socialiștilor, care au cetățenie română, care dețin cetățenie română și au jurat credință statului român, sau mai bine i-ar îndemna pe aceștia să renunțe la cetățenie română dacă e atât de patriot, nu? Deci trebuie mai puțin să acordăm atenție celor care, mai ales de la MAN, ei sunt acum cuprinși de frustrare, de supărare, pentru că liderul lor, primarul de Chișinău, Ivan Ceban, a fost interzis în România și în spațiul Schengen și iată, vedem cum încearcă să se răzbune pe niște declarații. Eu susțin orice declarație pozitivă, orice abordare a subiectului unionist, chiar și dacă vicepremierul Osmochescu a vorbit despre un plan B cu care nu sunt de acord. Pentru mine unirea este plan A. Este bine că acest subiect în genere există la nivel de discuții înalte.
1: Dacă ne amintim acum un an sau doi, vorbeam ocazional despre acest subiect. Acum vorbim deja aproape în fiecare zi.
2: Uitați, eu am 3 ani, iată acum am împlinit 3 ani de când m-am implicat în politică. Noi am venit într-o perioadă în care unionismul a dispărut de pe harta politică a Republicii Moldova, din Parlament, în general, nu se prea discuta, poate a acasă, la bucătărie. Când noi am creat acest, când am creat PNM, acest proiect politic care promovează reunirea Republicii Moldova cu România, cu mult entuziasm am pornit prin țară să promovăm programul nostru și am văzut un fel de reticență, un fel de priviri din astea care parcă ne marginaliza politic. Și spunea că, băi, băieți, voi nu înțelegeți, unirea nu mai e actuală, e actual proiectul european, da? Parcursul european. Ori vedem în ultima jumătate de an, în ultimele 7-8 luni, cum subiectul unirii din nou a ajuns la discutat la cel mai înalt nivel, iar după primele declarații făcute de președinta Maia Sandu, vă spun că am văzut niște reportaje și la presa din China despre eventuala unire a Republicii Moldova cu România, lucru care
1: până și Maria Zaharova a reacționat ieri, alaltă ieri, la declarația ministrului de externe Popșoi că ar fi de acord cu reunirea statului.
2: Prea puțin deja la această etapă. Eu am văzut practic toți miniștrii și ministrul culturii, Cristian Jordan, a declarat acest lucru, dar deja e prea puțin doar declarativ să vorbim despre unire, e timpul să trecem pe pași concreți și aceste clustere pe care noi le vorbim cu Uniunea Europeană, în primul rând trebuie făcute cu România. Pe segmentul cultural, eu deja aș spune că noi suntem uniți, reuniți cu România, tot ce aici ține de cultură, teatre, muzică, suntem un tot întreg. Infrastructura văd că e pe direcția corectă, se construiesc poduri, se construiesc autostrăzi spre Moldova. Tempoul nu e cel mai važnic, nu e cel mai pe care am vrea să-l vedem, însă, repet, fără, spunea și domnul profesor Carp anterior, că cea mai mare problemă în parcursul nostru european este economia. Și noi suntem incapabili din punct de vedere aici în Republica Moldova, suntem incapabili din punct de vedere al numărului populației, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere al securității, pentru că avem regiunea transnistreană și prezența militară rusă, suntem incapabili să implementăm de sine stătător un model economic viabil, care să ne aducă bani și care să ne permită să existăm ca stat de, nu știu, de sine stătător, ca proiect de țară. De aceea reunirea și conectarea Republicii Moldova la sistemul economic, la modelul economic al României, care nu se bazează ca la noi doar pe import, când, dar și pe masiv pe export.
1: Săptămâna viitoare va fi în acest platou vicepremierul Los Mochescu, să vedem, îl vom întreba despre acest subiect. Poate chiar există undeva, chiar fiind și planul B, dar există niște pași concrete, se vorbește poate undeva, sau dacă este planul B doar declarativ. Domnul Galbur, ați menționat că în ultimele 6-7 luni vorbim în fiecare zi, în fiecare oră despre unire la Chișinău și în toată Republica Moldova, chiar și în afara granițelor Republicii Moldova, unde sunt partidele unioniste din sondaje, inclusiv partidul pe care îl conduceți?
2: Noi suntem prezenți în sondaje. Depinde cine comandă sondajele și ce vrea să obțină din acele sondaje. Ori sunt, să le zic așa, companii sociologice care din 2023, de când ne-am fondat și de când am fost incluși în întrebări, practic suntem în toate sondajele prezenți. A, că nu avem scorul care ni l-am dori, e adevărat, dar nu uitați că marele nucleu al unioniștilor sau al pro-europenilor, care până acum, iată, au susținut sau mai susțin în continuare partidul de guvernare, sunt unioniștii. Deci unioniștii sunt cei mai pro-europeni dintre pro-europeni, pentru că însăși unirea ne aduce automat în Uniunea Europeană. Din partide am văzut la alegerile parlamentare cum s-au manifestat. Noi am fost, PNM a fost unicul partid unionist care a luat un scor pozitiv, care a făcut campanie cu mesaj unionist. Noi nu ne-am ascuns după deget ca alții să spunem că, băi, hai acum spunem Batista pe țambal și să promovăm Uniunea Europeană. Nu, noi, astea sunt complementare. Promovând unirea, tu deja promovezi Uniunea Europeană și NATO la pachet și nu te mai ascunzi după deget. Am luat 5.000 de voturi. E un început, să nu uităm că am pornit un grup de entuziaști, un grup de unioniști fără susținere. Nu avem susținere, din păcate, nici din România. Nu avem susținere financiară masivă de la parteneri internaționale, așa cum au anumite partide de la noi. Eu sunt optimist că proiectul unionist va crește spre finele acestui an, odată cu și spre în anul viitor, odată cu împotmolirea parcursului european al Republicii Moldova. Eu sunt sceptic că noi putem deține stătător, repet încă o dată, să ne soluționăm anumite probleme de securitate, de justiție și de economie. De aceea eu cred că până la urmă, opțiunea unionistă va crește în preferințele cetățenilor. Eu văd deja acest lucru se întâmplă. Văd etnici ruși, etnici ucraineni, cetățenii Republicii Așa. Moldova, care îmi scriu și pe TikTok, și pe Facebook, și care și pe stradă mă întâlnesc, spun domnul Galbur, într-adevăr, nu mai vrem să așteptăm, cine știe cât va mai dura, 7-8 ani integrarea europeană. Pentru că unirea ca instrument politic, ca proces politic, se poate întâmpla odată cu voința și cum am zis, cu voința politică a celor două parlamente de la Chișinău și București.
1: Domnul Galbur, dacă ați menționat despre rezultatul pe care l-ați obținut la parlamentare, chiar dacă mai este un an și câteva luni până la localele din toamna anului 2027, dar deja este la modă ca candidații sau ca partidele să înceapă să-și anunțe candidații pentru primărie capitalei sau alte primării, așa cum am menționat, chiar dacă a mai rămas un an și ceva. La următoarele locale, dumneavoastră, unde candidați?
2: Noi nu avem la partid o decizie în acest sens. Din cauza reformei administrației publice locale și a acestor amalgamări care s-au pornit prin toată țara, nu este clar care vor fi până la urmă acele localități unde se va putea de candidat.
1: Este clar că primăriile mari rămân.
2: Este clar că
1: rămâne orașul.
2: Orașele mari, da. Centrele raionale, da. Dar vorbind de satele și de satele mari, încă nu este clar formula finală care ne-ar permite să de pe acum să găsim, să identificăm un candidat exact. Pentru orașe, cu siguranță vom candida.
1: Data trecută ați candidat la Chișinău.
2: Data trecută am candidat, aveam câteva luni de când m-am întors în Republica Moldova, câteva luni de când am înregistrat proiectul politic oficial. Și am candidat la Chișinău, am avut o platformă, cred eu, bună, un proiect electoral bazat pe identitate și pe istorie, cât și pe infrastructură. Chișinău suferă la acest capitol. Eu știu că e moda asta în Republica Moldova de a candida președinții de partide să candideze neapărat în capitală. Practic, la toate partidele politice am văzut acest lucru. Ca să tragă partidul, ca să se afișeze. Eu sunt așa, oleacă, împotriva curentului politic, sunt un politician mai atipic.
1: V-ați născut la Bălți. De ce să nu candidați la Bălți?
2: M-am născut la Bălți și vă spun, iată, așa în premieră, că mă bate gândul să pun umărul pentru localitatea în care m-am născut, pentru că merg la Bălți des și merg câteodată așa pe ascuns, fără să sun pe cineva sau fără să mă întâlnesc cu nimeni și merg în curtea unde am copilărit, în blocurile, la blocurile.
1: Păi asta e breaking news, domnule Galbur. Mi-a spus, ești candidat la primărie Bății?
2: Nu, încă nu sunt niciun fel de candidat. La anul vom ști exact. Dar vă spun că mă doare sufletul să văd al doilea cel mai mare oraș al Republicii Moldova, care se află la doar 70 de kilometri de Iași. Și eu merg și la Iași des. Și mă doare inima să văd cum Iașul s-a dus înainte, considerabil. Infrastructură, dezvoltare, economie locală, iar Bălțul, cum l-am lăsat în 2006 când am venit la studii la Chișinău, la medicină, așa merg acum și văd că nu s-au schimbat lucrurile. Faptul că s-au mai făcut două trotuare pe Bulevardul Central și s-au mai pus vreo două flori nu înseamnă deloc schimbare urbană, mobilitate urbană.
1: Totuși,
2: Bălțul are un lux, are un privilegiu atât de mare spre deosebire de celelalte orașe, în afară de Chișinău. Are o universitate care ține ancorat cât de cât tineretul în localitate. Are colegii care funcționează, care sunt grupe de tineri, de adolescenți. Și atât timp cât orașul ăsta nu oferă un mediu de trai decent, un mediu de trai în care să vrei să rămâi, niște parcuri simpatice, frumoase, sigure, atât timp lumea va pleca de acolo. Și migrația, din păcate, eu o văd pentru că noi din 36, câți am fost în clasă la liceu la Bălți, au rămas doar două persoane, din păcate. Eu, în capul meu, există această opțiune de a candida la Bălți, dar cu mari condiții față de celelalte partide politice, pentru că dacă s-ar băga în cursa electorală mai multe partide de pe eșchierul centru-dreapta, atunci nu văd niciun sens. Dacă toate m-ar susține...
1: Totuși, cel mai probabil, veți candida pentru primărie Bălți.
2: Dacă voi candida la anul, mai mult ca sigur că la Bălți decât la Chișinău.
1: Domnule Galbur, până candidați la primărie Bălți, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!

0: Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, Dragoș Galbur în platou, președintele Partidului Național Moldovenesc. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? S-a deconectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnule Galbur, până conectează regia apelul, haideți la o altă știre care a venit ieri de la Kiev. Vladimir Zelenski a scris lui Vladimir Putin, președintele Ucrainei, a publicat o scrisoare deschisă adresată omologului rus, în care propune o întâlnire directă pentru discutarea încheierii războiului. Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru încetarea focului pe durata negocierilor, un schimb de prizonieri după formula toți pentru toți și lansarea unui proces diplomatic cu participarea Statelor Unite și a Europei. El a sugerat că întâlnirea să aibă loc într-un stat terț, precum Elveția sau Turcia. Credeți că vom trăi să vedem așa ceva, o întâlnire dintre Putin și Zelenski?
3: O întâlnire o putem vedea undeva la Istanbul.
2: Domnul Galbur, haideți să luăm primul apel și revenim. Da, bună seara!
4: Să trăiască domnul Viorel și domnul Dragoș. Eu n-aveți telefonez, dar mă miră faptul că e din bărți și atât ai de dezghețat. Domnul Dragoș, eu sunt așa la care am zis că a poriclis pe Dodon, Grigore Munteanu din Nesporet.
2: Vă rog întrebare.
4: Și când veți candida, dar dacă ar fi, așa veți de ești ea care e din opoziție, ce ați întreprindeți? Trebuie să vă țineți tare și mare ca cum se ține bău cu coarele, trebuie din pus pe toți. Numai aici care țin cursul european. Seară bună.
2: Mulțumim, domnul Grigore. Nu știu care era întrebarea, era îndemnul că sunt candidați, de fapt.
3: Eu cred că cred că a fost un apel la încăpățânare, la, așa l-am perceput eu, dacă e vorba de bou cu coarne, mai ales că sunt născut în zodia Taur. Am destul determinare, mult caracter și destul încăpățânare ca să țin piept atacurilor din partea opoziției, dar totodată cred că am destul substanță cenușie și minte ca să pot discuta omenește, clar, ca să pot găsi anumit numitor comun, chiar și cu cei care poate nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar cu care toți vrem binele unei comunități, unei societăți, pentru că noi am rămas o mână de oameni în Republica Moldova și dacă mai aruncăm cu pietre unul în altul, mă tem că nu facem mare lucru în anii următori.
2: Cred că domnul a primit răspunsul. Regia, s-a conectat următorul pe-o? Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Continuăm cu întâlnirea, cu scrisoarea.
3: Întâlnirea poate avea loc și sper să aibă loc și pacea va avea loc mai devreme sau mai târziu, dar din păcate nu văd cum acest lucru se poate petrece cu Putin. Scrisoarea lui Zelenski face apel la empatie față de familiile celor care mor pe front și de o parte și de alta a baricadei, însă Putin este complet lipsit de orice gram de empatie. Fapt, știți în medicină care la o persoană psihopată care e primul manifest bolii. Este lipsa de empatie. Iată, dacă omul e lipsit de empatie, astea sunt primele simptome ale unei boli mentale. Și Putin este lipsit total de empatie și nu văd cum ar accepta, pentru că dacă se oprește astăzi războiul din Ucraina, înseamnă că Rusia a dat-o în bară și nu și-a atins așa numitele obiective pe care le-au pus la începutul războiului și înseamnă că Ucraina a supraviețuit și va exista în continuare. De aceea, cred, sunt mai sceptic când vine vorba de încheierea războiului în următoarele luni, pentru că noi tare bine, mai ales aici în Republica Moldova, știm cine e Federația Rusă, cum se comportă și cu ce respiră.
2: Următorul apel, bună seara!
5: Bună seara!
2: Da, stimați domn.
5: Bună seara, domnule Furculiță, bună seara, domnule Gal.
3: Bună seara!
5: De multe ori vă aud la emisiune, domnule Galbur. Și facem noi cu șerilante partidii unioniste. Parcă sunt, dar parcă nu, parcă nu vreți împreună, parcă vreți împreună. Cum de unitate, unionismul, spuneți-mi, ia că am întrebarea mea.
2: Mulțumim frumos, stimați. Domn, seară frumoasă.
3: Această întrebare o primesc, cred că, în fiecare săptămână, în fiecare lună, timp de 3 ani de când m-am implicat în politică. Eu sunt un fel de ultim venit dintre toți cei care fac politică astăzi, pentru că, mă rog, nu m-am ocupat cu politica până în 2023. Și întotdeauna am venit cu apelul să ne unim forțele. Cei care au răspuns de prin asociații, de prin organizații, au aderat la Partidul Național Moldovenesc, au venit în PNM, alții refuză să facă acest lucru și da, există azi probabil încă vreo 3 partide, dar există mai mult pe hârtie, pentru că în realitate noi PNM am demonstrat și la alegeri că suntem o echipă, avem activități, avem organizații, avem sedii, birou, avem comunicare, avem platformă, program, suntem un partid serios, chiar dacă la început de cale, chiar dacă în devenire, ambițiile noastre sunt mari și cei care doresc să ni se alăture nu au decât să o facă, ușa mea este deschisă, sunt un om comunicabil, nu am supărare pe nimeni, toți sunt bineveniți în PNM, toți cei care împărtășesc cauza unionistă. Altfel, pur și simplu, este timp pierdut, stăm să așteptăm să ne întâlnim, că poate să convingem Mihai Ghimpu sau Dolganiuc sau Severovan să renunțe la ștampilă și să facă politică. Pentru noi, unionismul este pe prim plan. Deci mai presus de ambiții.
2: Avut discuții cu domnul.
3: Am avut discuții și anul trecut, și anul acesta, și discuții, și iar discuții, și iar discuții, și nimic nu se întâmplă. De ce noi ne continuăm, ne căutăm de treabă, ne continuăm proiectul politic, ne pregătim de alegerile locale, ne pregătim de alegerile prezidențiale și de următoarele alegeri parlamentare, pentru că unionismul și politicienii unioniști trebuie să revină neapărat în forță, în politica mare. Cine ni se va alătura de pe acum va fi printre învingători în 2, 3, 4 ani. Cine nu?
2: Cred că domnul a primit răspuns. Regie, este următorul apel? A plecat domnul Galbur. Până vine următorul apel. Ca să analizăm cu scrisoarea scrisă de Zelenski către Putin. Ce credeți? Ce l-a făcut pe Zelenski ca să lanseze această scrisoare?
3: Ieri a existat, asta e un instrument de comunicare strategică a administrației prezidențiale de la Kiev, au existat și înainte propuneri din partea președintelui ucrainean pentru o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin, dar ați văzut răspunsul șablon pe care constant Kremlinul îl pune. Lasă-l să vină la Moscova, lasă-l să vină la Moscova. De ce să vii la Moscova dacă, știți, eu de exemplu, în locul lui Zelenski n-aș avea încredere în Putin și n-aș merge la Moscova. Putin este un criminal de război și nu m-ar mira dacă ar merge Zelenski la Moscova să fie ori reținut, ori cine știe. Deci, Rusia e periculoasă, Rusia lui Putin e periculoasă anume prin faptul că are un comportament imprevizibil pe alocuri. Imprevizibil. Chiar dacă nouă ne pare că Rusia e previzibilă, pe alocuri are un comportament lipsit de logic, lipsit de sens, care nouă ne este straniu. Și eu cred că l-ar pune într-un pericol pe președintele Zelenski dacă ar merge la Moscova. Uitați, pacea va avea loc și de Doamne se întâmplă cât mai repede, că moare lumea aiurea și chiar și pe o parte și alta a baricadei, că nu cred că stare fericite multe familii de prin fundul Rusiei care își trimit copiii de 18-19 ani pe front. Dar pentru noi, eu am tendința asta, poate e un fel de egoism din ăsta sănătos al nostru. Pentru noi e important ce facem noi, ce obținem noi în urma păcii, ce obținem noi în urma războiului. Pentru că la toți le-am spus, războiul e o chestiune nefericită pentru întreaga lume. Dar noi, Republica Moldova, ar trebui să ne mișcăm mai repede cât Ucraina ține piept hoardelor ruse și să ne unim cu România. Acum cât această fereastră este deschisă, pentru că fereastra noastră de oportunitate de a ne reuni cu România se va închide odată cu pacea din Ucraina, unde cu siguranță și pe lângă faptul că Ucraina își va pune câteva cerințe și Rusia își va pune câteva cerințe și una din cerințe va fi ca 100% ca NATO să nu se mai miște niciun centimetru spre est. Asta a fost cerința Rusiei practic întotdeauna. Și atunci întrebarea mea e ce fel de Republică Moldova construim noi? Ce Moldova europeană fără protecție, fără securitate vrem noi pe termen lung? Pentru că acolo unde nu e securitate, nu-ți vine nici investiții. Investitori, nu-ți vin nici marile companii să investească. Și astfel, eu cumva de asta, mulți cred că sunt așa mai temperamental. De fapt, eu sunt pragmatic și încerc să dau un ton mai grăbit la tot ceea ce înseamnă reunirea noastră, okay, la tot ceea ce înseamnă parcursul european, pentru că ele sunt complementare. Pentru că atunci când văd că lucrurile se mișcă greu și lumea are timp de comisii și de băut cafea și de vorbit și de întâlnit în parc, un pic mă înspăimântă că dacă se încheie acest război, vor exista condiții din partea Federației Ruse și mă tem că noi vom fi parte

0: pentru noi ca societate și o palmă dată nouă cetățenilor cu viziuni pro-europene din partea Partidului de Guvernare, care a permis ca acest individ absolut dubios, cu simpatii față de lumea rusă și cu rădăcini în tot ceea ce înseamnă Rusia de astăzi, să ajungă vicepreședintele Comisiei Parlamentare de Securitate, cu acces la secrete de stat, cu acces mai facil la tot ce înseamnă Serviciul de Informație și Securitate, MAI și Apărare. În această jumătate de an de când USATA a fost vicepreședinte, am văzut sistematic încălcări a regulamentului și încălcări a protocoalelor de securitate. Am văzut cum în goana după like-uri și vizualizări pe Facebook, pe TikTok, Renato USATA a ieșit și a divulgat informații care a pus în pericol inclusiv acei doi agenți SIS, reținuți de FSB în Federația Rusă, care a stârnit și a alimentat propaganda rusă cu informații false despre contrabanda cu armament descoperită în vama Leușeni-Albița, dacă vă aduceți bine aminte, informații total care nu corespundeau cu realitatea. Deci acest personaj, părerea mea, eu acum vorbesc ca politician, a fost plantat de serviciile ruse acolo în Parlament, în Comisia Parlamentară pentru Securitate, pentru a alimenta propaganda rusă și pentru a furniza informații cu grifă secretă structurilor de securitate ale Federației Ruse. Întotdeauna m-am pus în poară, suntem în relații ostile cu Renato USATA, tocmai din acest motiv. El încearcă astăzi să se pună bine pe lângă guvernare, cu jumătate de gură mai vorbește despre Uniunea Europeană și despre valori europene, dar noi toți știm cine e Renato USATA și eu ca bălțean întotdeauna pot să vin și să vă prezint pe hârtie, în poze, în video, cum acest individ a ținut capturat în neglijență, în nepăsare, în neprofesionalism, în corupție, orașul Bălți, timp de aproape 15 ani, și-a prostit lumea cu concerte, cu Grigore Lieps și cu celălalt Stas Mihailov, și în afară de pâine și circ, nu a făcut absolut nimic pentru un oraș, pentru al doilea cel mai mare oraș al Republicii Moldova și pentru calitatea vieții a 100.000 de oameni. Deci acest personaj nu are ce căuta, nu numai că în comisii, nu are ce căuta
1: ce
0: în Parlament.
1: Comisie?
0: Cum?
1: De ce a plecat din comisie?
0: A plecat din comisie pentru că comportamentul lui e mai degrabă unul de blogger, de asta, corespondent de pe teren, cum am spus, în goană permanentă după senzații. Și cred că i s-au făcut anumite remarci din partea structurilor de securitate ale Republicii Moldova, unde există și băieți serioși, meseriași, care își fac munca, care țin la Republica Moldova, care probabil i-au spus că nu îi vor mai furniza informații sau îi vor restricționa anumite accese la informații. Pentru că Renato USATA, din ceea ce cunosc eu de mai mulți ani, are anumite persoane în structurile de forță a Republicii Moldova, care îi furnizează diferite informații, vedem, sensibile, că înainte să apară anumite subiecte la știri sau să vorbească în Parlament sau să vină MAI sau Armata sau SISO cu anumite informații, îl vedem pe Renato USATA. Deci vă dați seama că are oameni în sistem și asta, apropo, ține de securitate și libertatea cetățenilor, ține de sistemul de justiție a Republicii Moldova și iată, noi am deschis clusterul întâi, negocierea pe clusterul întâi cu Uniunea Europeană. Dar vedem, iată, prin exemplul Renato USATA, că avem breșe enorme în sistemul nostru de securitate.
1: Ok, cred că vor apărea mai multe declarații de la domnul USATA în spațiul public referitor la această decizie și vom putea comenta mai mult. Domnul Galbur, ați văzut acele poze în spațiul public cu europarlamentara Diana Șoșoacă și foștii deputați Marina Tauber și Ilan Șor?
0: Da, i-am văzut și chiar am distribuit o poză a Dianei Șoșoacă, europarlamentar, care are 15.000 de euro pe lună salariu,
1: și
0: din
1: care
0: banii
1: s-a
0: europeni.
1: Dus la acel forum economic de la Sankt Petersburg.
0: Cu Ilan Șor, care e condamnat la 15 ani de pușcărie pentru corupție, pentru grup criminal organizat, pentru... Deci, în primul rând, nu e o palmă dată Republicii Moldova, că Diana Șoșoacă e nimeni pentru Republica Moldova. Eu pe 25 martie 2025, anul trecut, personal am fost la Serviciul de Informație și Securitate și la Inspectoratul General de Migrație a Republicii Moldova, care ține de MAI, și am depus o solicitare, un demers prin care am solicitat interzicerea

0: zicere sau declararea de Ani Șoșacă ca persoană non grată pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Ați primit răspuns?
0: Nu am primit răspuns până astăzi. Mai bine de un an, autoritățile de la Chișinău refuză să o interzică, pentru că asta nu e prima dată când Ani Șoșacă face are un comportament neprietenos și sfidător la adresa Republicii Moldova. Deci am văzut chestii de genul că Moldova nu trebuie să adere la Uniunea Europeană, că trebuie să fiți prieteni cu Rusia. Ori aceste îndemnuri sunt total antinaționale și deplasate din moment ce Rusia ocupă astăzi ilegal 11% din teritoriul constituțional a Republicii Moldova. L-am văzut pe Ilan Șor, după multă vreme, în poze, la Sankt Petersburg. A slăbit enorm. Am văzut-o pe Marina Tauber, bine mersi, la fel, sub protecția serviciilor rusești. Și asta e un semn, știți, noi, tinerii politicieni care pretenim cu rețelele sociale, cu tot ce înseamnă internetul, mai bine vreau să cred decât alții, întotdeauna am spus că, băi, oameni buni, nu mai votați politicienii ăștia că sunt proruși, sunt finanțați de Federația Rusă. Și întotdeauna s-a găsit cineva să ne reproșeze că aveți dovezi că sunt finanțați de Rusia, că terminați să-i atacați, că vedeți peste tot mâna Moscovei, că astăzi să vedem ce. Toți cei pe care eu, Dragoș Galbur, de ani de zile am spus că băi, ăștia sunt finanțați de Rusia. Toți vedem frumos, o parte s-au refugiat în Rusia sub protecția FSB-ului, iar o parte în regiunea transnistreană la fel.
1: Eu unit Rusia, protecție. Încercăm să discutăm doar deja după apel. Da, bună seara! Vă rugăm să deconectați televizorul sau radioul, sunteți în direct. Bună seara, vă ascultăm!
2: Ascultați, da. Eu văd că vorbiți acolo politică așa de dragă. De ce? Spuneți-mi.
1: Da, spuneți. Sunteți în direct.
2: De ce? Spuneți-mi. Cine a fost? A fost România, ori a fost Moldova prima. Și de ce spuneți că luptă Rusia? Da. Că Rusia ocupă Ucraina. Ucraina, ca teren nici nu a fost obăcată de Ucraina. Ea Moldovii, Bucovina e Moldovii, partea ce e Zaporojie, dar până când ruși acolo, apoi e băcată lor de pământ.
1: Bine, stimați domn, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Avem și o lecție de istorie astăzi, domnul Galbur.
0: Da, fără istorie. Noi avem foarte mulți istorici în societate. Eu nici n-am știut până venim politică că avem atât de mulți istorici. Cine a fost prima, Moldova sau România? Întrebarea asta a oamenilor care n-au deschis carte de istorie, evident, pentru că România este, de fapt, creația, are la temelie Moldova, țara românească, Ardealul. Deci, așa cum Italia, bunăoară, a fost împărțită în diferite regate, în diferite state și s-a reunit sub denumirea de Italia, așa și noi. Principatele Moldova, Muntenia, Ardeal, ne-am reunit sub denumirea de România. Dar dacă tot ați întrebat cine a fost primul, vă spun că țara românească a fost prima înaintea Moldovei. Și nu contează cine a fost primul până la urmă, ci contează că cei care au creat Moldova, Dragoș Voievod, Bogdan Voievod, care au creat, au venit din Maramureș. Din Maramureșul care întotdeauna a fost parte componentă a spațiului românesc. Unul la mână și doi la mână. Dacă tot spuneți că acele pământuri la care pretinde și care le ocupă ilegal Federația Rusă în Ucraina, istoric au aparținut Rusiei, înseamnă că legitimați ceea ce spun eu, că teritoriul dintre Prut și Nistru, istoric, a aparținut României. Și înseamnă că dacă susțineți că Donbasul sau Crimea sau ce mai spuneți dumneavoastră acolo, teoretic ar aparține Rusiei, același lucru putem spune și noi. Nu? Însă noi nu mergem cu arma și nu ucidem copii, femei, bătrâni, bărbați, nu încălcăm dreptul internațional, ci atunci când vorbim despre unire, despre aceste procese, vorbim pașnic și ne bazăm pe dreptul internațional, pe Constituție și pe voința poporului și a parlamentarilor care sunt oglinda, reflecția societății, a poporului. Asta e lecția. Nu putem justifica Deloc, absolut deloc tot ceea ce înseamnă ocupația rusă în Ucraina, pentru că nu uitați când spuneți că Ucraina n-a existat și a fost făcută din bucăți, dar Rusia din ce a fost făcută? Rusia la fel a fost făcută din bucăți din care nu i-a aparținut. Carelia, cui a aparținut? Da, Siberia, da, Caucazul, de când Caucazul a aparținut Rusiei? Niciodată. Au fost state distincte, au avut țări, au limba lor, etniile lor. Așa că eu nu m-aș arunca cu, așa ușor cu legitimizarea ocupației ruse, pentru că, dragă domn, azi e Ucraina, dar mâine să nu vă pomeniți, nu de Doamne, cu dânșii aici. Și nu uitați că în prima linie nu vin rușii, în prima linie vin buriații, vin tot felul de etnii care nu fac distincția dacă iubiți Rusia sau nu. Ei vin să omoare. Pentru asta sunt puși în prima linie.
1: Cred că domnul primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
3: Alo, bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
3: Mă numesc Neagu Mariana. Am 4 întrebări, dacă se poate, toate ce sunt de tema pământ.
1: Vă rog frumos!
3: Prima întrebare, ține de pământul, dacă rudele, afiliații, dețin acte care pe timpul țării românești, până la 1938, în acte sunt stipulate numele, prenumele, patronime cu străbuneilor. Chiar să mă iau eu. Dacă dețin așa document. În caz dacă noi producem unirea cu România, cum, conform actelor internaționale, devii proprietar cu cota 1-0 în baza actelor emise cândva și achitate impozite și tot. A doua întrebare.
1: Da, vă ascultăm.
3: Este vorba de terenul public din municipiul Chișinău. Administrarea terenului public, fiecare metru pătrat, cum se administrează, cui se dă în arendă, cum se impozitează și cum se primește că în Moldova, în anul, în veacul 2021, mă iertați? Am depistat un bun imobil care 10 de ani se duce evidența și se încasează impozite la direcția de taxe locale și colectarea taxelor și impozitelor locale din cadrul primăriei municipiului Chișinău. Și la cadastru, instituția publică, primind un certificat peste 10 ani, că așa bun imobil nu este.
1: Așa, așa. Am înțeles.
3: Cui aparține schema de infracțiuni ca să introduci și să scoți din registrul de evidență a bunurilor imobile din cadrul instituției publice? Mai ales că a fost o instituție publică, dar s-au format două.
1: Bine, doamnă Mariana, haideți că încercăm să vă răspundem când mai avem
3: timp. A treia întrebare deține de tot de pământ. Pământurile care au fost la fostele colhozuri sau cozuri au devenit proprietatea primăriilor și ele s-au dat în deținere familiilor, dar o parte de funcționari publici le-au vândut prin diferite scheme. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim!
1: Da, mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumoasă! Nu știu la câte întrebări vă putem răspunde.
0: Prima întrebare e destul de complicată și sensibilă, mai ales când e vorba de pământuri sau clădiri care se află pe pământuri, pentru că din perioada când am fost juridic parte, componenta României până acum, am trecut prin, suntem la a treia formă juridică. Ne place sau nu, a fost perioada sovietică, ocupația sovietică, RSSM, acum Republica Moldova, este extrem de complicat să revendici o clădire, o parcelă de pământ. Am văzut mai multe cazuri și persoane care au mers în instanță. Însă, în cazul clădirilor, cu pământul, șanse sunt slabe. Dacă el azi aparține, are în documente un proprietar și tu vii și arăți că, de fapt, pământul ăsta în 36 a aparținut bunicului sau străbunicului meu, este aproape imposibil să-l revendici. Cel mai probabil veți avea de ajuns la un numitor comun pe plan financiar cu deținătorul. Dacă e clădire, avem până astăzi o decizie care încă nu a fost pus în aplicare. Aici mă refer la un bloc a fostei eparhii a Metropoliei Basarabiei din perioada interbelică, care astăzi e Biblioteca Vasile Alexandrii, ține de Biblioteca Vasile Alexandrii, și care statul a decis să-l retrocedeze Metropoliei Basarabiei, dar până astăzi nu a făcut acest lucru. Cred că suntem în al treilea sau în al patrulea an de la promisiunea făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu. Nu au retrocedat. Și eu cred că anume din acest considerent, pentru a nu crea un precedent în care mai multe instituții, persoane fizice, persoane juridice, care au documente confirmative din perioada interbelică, ar veni să pretindă astăzi la anumite edificii care încă s-au mai păstrat în Chișinău, în restul Republicii din acea perioadă. E o chestiune, o speță juridică extrem de sensibilă și probabil în judecată slabe șanse să câștige cineva, pentru că dreptul de proprietar, dacă există document legal astăzi, când deții un pământ sau o clădire, un apartament, slabe șanse să vină cineva să pretindă și judecata să-i dea dreptate, să-ți ia bunul. Asta e partea întâi. Partea a doua, cu schemele, cu terenurile public, aici răspunsul e foarte și foarte simplu.
1: Ar fi reprezentanți la primăria Chișinău, așa că ne
0: primăria Chișinău e mama corupției în Republica Moldova, ce ține de administrația publică locală. Așa că să nu vă mire că apar clădiri, dispar, că avem teren public care e dat pe 2 lei în gestiune unor agenți economici care finanțează partidul domnului primar.
1: Mulțumim, domn Galbur, ne spune regia că nu mai avem timp, au mai rămas întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și un weekend fain tuturor.
1: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19:30, să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
4: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
5: Emisiune în reluare.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: ei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Moment istoric pentru viitorul european al Republicii Moldova. Încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a transmis aseară că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile necesare și încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere cu Republica Moldova. Începând cu clusterul 1, valori fundamentale, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook. Anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat pe drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova va fi alături de noi în Uniunea Europeană, a spus Siegfried Mureșan. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații ai Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Bălsediul Central a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

eu în fața lumii. Dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Moment istoric pentru viitorul european al Republicii Moldova. Încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a transmis aseară că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile necesare și încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere cu Republica Moldova. Începând cu clusterul 1, valori fundamentale, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook. Anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat pe drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova va fi alături de noi în Uniunea Europeană, a spus Siegfried Mureșan. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații ai Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care, pe 27 mai, judecătoria Bălsediul Central a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Apărării anunță că sistemele de supraveghere al Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat în noaptea de 8 iunie la ora 00 traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka Lopatna. În urma intervenției structurilor specializate ale Ministerului de Interne a fost confirmată depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna. Urmele atestate la fața locului indică producerea anterioară a unei explozii. Fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea provenienției aparatului de zbor și a circumstanțelor producerii incidentului. Menționăm că în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și monitorizarea situației. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul produs în apropierea localității Lopatna din raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au declarat că incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. Poliția a anunțat anterior că a fost sesizată noaptea de 17 iunie despre un aparat de zbor necunoscut observat în extravilanul satului Lopatna, care ulterior a explodat. În urma verificărilor preliminare, autoritățile au constatat că nicio persoană nu a fost rănită. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private în companiile specializate. Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast că a solicitat guvernului să pregătească modificările legislative necesare pentru dezvoltarea acestui domeniu. Potrivit șefei statului, Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacităților de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. Maia Sandu a menționat că țara are nevoie inclusiv de drone capabile să intercepteze și să neutralizeze aparatele de zbor fără pilot care pătrund în spațiul aerian național. Președinte a explicat că legislația actuală nu permite suficient dezvoltarea unor parteneriate public-private în acest domeniu și nici atragerea unor investitori care dețin deja tehnologiile necesare. Potrivit acestuia, Moldova nu dispune încă de expertiza necesară pentru producerea unor astfel de sisteme. Maia Sandu a declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a drone și sistemelor antidrone necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Totodată, șefa statului a menționat că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova. Potrivit președintei, discuțiile pe acest subiect au fost inițiate cu Guvernul și Ministerul Apărării, iar modificările legislative ar urma să fie pregătite în perioada următoare. 37 de misiuni în urma precipitațiilor abundente, autoritățile au intervenit inclusiv în raionele Ungheni și Făleș pentru monitorizarea unor bazine acvatice aflate sub presiunea volumelor mari de apă. Ploile abundente care au continuat să afecteze Republica Moldova pe parcursul zilei de 7 iunie au generat 10 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit instituției, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor provocate de precipitațiile abundente și intensificările vântului în mai multe localități ale țării. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, beciuri, subsoluri și alte obiective afectate de inundații. În total, salvatorii au realizat 31 de misiuni de pompare a apei în raionele Strășeni, Sporenia, Loveni, Teleneș, Căuceni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Apărării anunță că sistemele de supraveghere al Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat în noaptea de 8 iunie la ora 00 traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot din direcția localității Mihailovka Lopatna. În urma intervenției structurilor specializate ale Ministerului de Interne a fost confirmată depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot pe un teren agricol din apropierea localității Lopatna. Urmele atestate la fața locului indică producerea anterioară a unei explozii. Fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea proveniței aparatului de zbor și a circumstanțelor producerii incidentului. Menționăm că în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și monitorizarea situației. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul produs în apropierea localității Lopatna din raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au declarat că incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. Poliția a anunțat anterior că a fost sesizată noaptea de 17-8 iunie despre un aparat de zbor necunoscut observat în extravilanul satului Lopatna, care ulterior a explodat. În urma verificărilor preliminare, autoritățile au constatat că nicio persoană nu a fost rănită. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private în companiile specializate. Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul unui podcast că a solicitat guvernului să pregătească modificările legislative necesare pentru dezvoltarea acestui domeniu. Potrivit șefei statului, Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemele de apărare împotriva dronelor și capacităților de bruiaj în contextul riscurilor de securitate generate de războiul din regiune. Maia Sandu a menționat că țara are nevoie inclusiv de drone capabile să intercepteze și să neutralizeze aparatele de zbor fără pilot care pătrund în spațiul aerian național. Președinte a explicat că legislația actuală nu permite suficient dezvoltarea unor parteneriate public-private în acest domeniu și nici atragerea unor investitori care dețin deja tehnologiile necesare. Potrivit acestuia, Moldova nu dispune încă de expertiza necesară pentru producerea unor astfel de sisteme. Maia Sandu a declarat că autoritățile intenționează să atragă investiții și tehnologii care să permită dezvoltarea capacităților de producere a drone și sistemelor antidrone necesare pentru protejarea populației și a infrastructurii critice. Totodată, șefa statului a menționat că experiența Ucrainei în domeniul combaterii dronelor poate reprezenta o sursă importantă de expertiză pentru Republica Moldova. Potrivit președintei, discuțiile pe acest subiect au fost inițiate cu Guvernul și Ministerul Apărării, iar modificările legislative ar urma să fie pregătite în perioada următoare. 37 de misiuni în urma precipitațiilor abundente, autoritățile au intervenit inclusiv în raionele Ungheni și Făleș pentru monitorizarea unor bazine acvatice aflate sub presiunea volumelor mari de apă. Ploile abundente care au continuat să afecteze Republica Moldova pe parcursul zilei de 7 iunie au generat 10 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor din cadrul Inspectoratului General pentru situații de urgență. Potrivit instituției, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor provocate de precipitațiile abundente și intensificările vântului în mai multe localități ale țării. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, beciuri, subsoluri și alte obiective afectate de inundații. În total, salvatorii au realizat 31 de misiuni de pompare a apei în raionele Strășeni, Sporenia, Loveni, Teleneș, Căuceni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, 10.000 de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2/3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc a gen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3 mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate de incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar din primele date, cel mai probabil, aceasta este de proveniență ucraineană. Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țărilor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a spus Maie. Potrivit autorităților, incidentul evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Rusiei împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate. Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență. În același timp, Ministerul Apărării informează că dronul ar fi explodat pe un teren agricol din apropierea de Lopatna și că fragmentele depistate sunt examinate pentru stabilirea proveniței aparatului de zbor. Potrivit Ministerului Apărării, în această noapte a avut loc un atac rusesc masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Militarii din nordul Republicii Moldova vor beneficia în următorii ani de condiții mai bune de trai. Ministerul Apărării propune guvernului spre aprobare un proiect de parteneriat public-privat care prevede construirea unui complex locativ și a unor obiective social-culturale pe un teren din municipiul Bălți, investiția fiind estimată la 15 milioane de euro. Necesitatea proiectului este argumentată prin lipsa locuințelor de serviciu pentru personalul militar. Potrivit studiului de fezabilitate, în garnizoana Bălți, aproximativ 154 de militari prin contract nu dețin o locuință proprie și sunt nevoiți să locuiască în chirie. Autorii documentului susțin că proiectul reprezintă una dintre puținele soluții viabile pentru rezolvarea problemei, în condițiile în care resursele bugetare ale statului sunt limitate, iar construirea locuințelor exclusiv din fonduri publice ar fi dificil de realizat. Complexul ar urma să fie construit pe un teren de aproape un hectar de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Bălți, teren neutilizat și aflat într-o stare avansată de degradare. Pe lângă locuințele de servicii destinate militarilor și angajaților civili ai Armatei Naționale, proiectul ar putea crea aproximativ 100 de locuri de muncă în sectorul construcțiilor. O parte dintre apartamentele construite ar putea fi scoase la vânzare de investitorul privat. Partenerul privat care va dezvolta proiectul urmează să fie selectat prin concurs, iar după finalizarea parteneriatului, bunurile prevăzute în contract vor reveni statului conform legislației în vigoare. Elevii claselor a 9-a susțin astăzi proba la matematică în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Testele sunt scrise de 34.000 de elevi în cadrul a 385 centre de examene. Acesta este cel de-al doilea examen de absolvire a gimnaziului din sesiunea 2026. Prima probă a fost cea la istoria românilor și universală, care a fost organizată joi pe 4 iunie, cu participarea 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile din țară. Următoarea probă va avea loc joi 11 iunie, atunci când elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru 6.294 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, Alolingv, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestațiilor vor fi afișate pe 3 iulie. În Armenia s-au încheiat alegerile parlamentare, iar potrivit rezultatelor preliminare, partidul premierului Nicol Pașinian, contractul civil, a obținut cele mai multe voturi, 49,8%. Pe locul 2 se află blocul Armenia Puternică cu 23,3%, condus de omul de afaceri ruso-armean Samvel Kerapatin. În Parlament mai intră și Partidul Armenia și Armenia Prosperă. După redistribuirea voturilor formațiunilor care nu trec pragul electoral, contractul civil ar putea obține majoritatea mandatelor în legislativ. Alegerile sunt considerate decisive pentru direcția politică a țării. Populația a avut de între orientarea pro-europeană promovată de guvern și o repoziționare a relațiilor externe susținută de opoziție. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Rosie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Moldova ar putea beneficia de un proces accelerat de integrare europeană și de avantaje concrete înainte de obținerea statului de membru deplin al Uniunii Europene. Germania și Franța pregătesc o nouă inițiativă menită să ofere statelor candidate recompense suplimentare pentru implementarea reformelor necesare aderării. Potrivit unui document de poziție consultat de agenția DPA, cele două state propun ca țările candidate care înregistrează progrese în procesul de integrare să primească acces privilegiat la piața unică europeană și posibilitatea de a desemna observatori în instituțiile Uniunii Europene. Inițiativa vizează 6 state din Balcanii de Vest, dar și Republica Moldova, fiind concepută pentru a stimula reformele și a oferi beneficii tangibile înainte de aderarea propriu-zisă. Documentul arată că măsura urmărește să imprime un nou impuls politicii de extinderea Uniunii Europene și să încurajeze țările candidate să accelereze implementarea reformelor cerute de Bruxelles. Propunerea urmează să fie prezentată oficial vineri la summitul UE Balcanii de Vest de la Tivat de către cancelarul german Friedrich Merz. Ministerul Apărării Naționale a precizat că drona s-a autodetonat, nu face parte din dotarea armatei române, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, potrivit informațiilor Hot News de la fața locului. În acest moment este evacuat tot portul Constanța, lungimea totală a cheiurilor este de 32 de kilometri. Armata precizează că zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona a fost reperată vineri dimineață în apropiere de Arzvom, în interiorul portului Constanța, a declarat pentru Hot News purtătorul de cuvânt al forțelor navale Alexandru Turturică. El spune că forțele navale nu au intervenit, ci au fost în rol de suporte, iar alte instituții precum SRI și DUSU au fost cele care au intervenit. Deputatul Renato Usatu a anunțat că va solicita retragerea sa din Comisia Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, unde deține funcția de vicepreședinte. Anunțul a fost făcut de către parlamentar în cadrul ședinței legislativului. Renato Usatu a declarat că intenționează să depună cererea de retragere imediat după ședință. Potrivit acestuia, decizia va oferi mai multă libertate pentru a se implica în diverse investigații și alte activități. IPN a solicitat un comentariu din partea deputatului Renato Usatu cu privire la declarațiile făcute în plenul Parlamentului, însă până la publicarea materialului nu a fost trimis niciun răspuns. Compania Națională de Asigurări în Medicină a acumulat în primele 5 luni ale anului 2026 venituri de peste 5,7 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Suma este cu 358 de milioane de lei sau cu 6,7% mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu, care au depășit 4 miliarde de lei. Acestea sunt cu 353 de milioane de lei mai mari față de perioada similară a anului 2025. În același timp, din primele de asigurare medicală obligatorii achitate în sumă fixă au fost acumulate aproximativ 425 de milioane de lei, cu 103 milioane de lei mai mult decât în primele 5 luni ale anului trecut. Alte venituri încasate în fondurile AOM, inclusiv din primele de asigurare achitate de rezidenți, achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, au constituit aproape 146 de milioane de lei, în creștere cu 23 de milioane de lei față de aceeași perioadă din 2025. Suma alocată pentru serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale compensate oferite în primele 5 luni ale anului este cu aproximativ 750 de milioane de lei mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. Kievul speră că discuțiile de pace cu Moscova mediate de SUA ar putea da rezultate înainte de iarnă, pe măsură ce oficialii ucraineni sunt din ce în ce mai îngrijorați de lipsa sistemelor antirachetă. În plus, există semne că Rusia ar putea pregăti o nouă mobilizare, relatează presa ucraineană. Președintele Vladimir Zelenski le-a spus parlamentarilor din partidul său la sfârșitul lunii mai că Kievul vede o oportunitate realistă de a pune capăt războiului. Potrivit a două persoane familiarizate cu situația, șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a reiterat ulterior public această evaluare, spunând că este realist să se pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarna anului 2026. Și deși Budanov are un istoric de predicții optimiste despre războiul care nu s-a materializat, de data aceasta remarcile sale vin în contextul unor circumstanțe mai încurajatoare. În ultima vreme, atât analizele experților cât și dezbaterea publică sugerează din ce în ce mai mult că soarta războiului se întoarce în favoarea Ucrainei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Sensul Banilor. Alături de mine se află invitata permanentă a acestui podcast. Este vorba despre doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua și bine ați revenit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit!
0: Cu mare drag și invitatul de astăzi este și domnul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, profesor universitar, a fost ministru al educației. Domnule Șarov, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să participați la podcastul nostru.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a discuta pe un subiect foarte sensibil, interesant și actual.
0: Și foarte actual, aș spune eu. Și apropo de actualitate, stimați invitați, suntem iată, la începutul unui nou an de studii, atunci când tinerii vin sau revin la universități, la școli, și aș vrea pentru început să aflu cât de pregătiți sunt tinerii astăzi să facă față lumii banilor, pentru că știm că această lume a banilor este într-o continuă schimbare, mereu ea se cumva se transformă și tinerii de astăzi încep să fie raportați la aceste schimbări sau nu. Doamna guvernatoare, spuneți-mi, vă rog frumos, cum poate o bancă centrală să răspundă nevoilor tinerilor de astăzi, într-o, iată, lume financiară în permanentă schimbare?
1: O bancă centrală cred că are obligația morală să fie aproape de tineri și să se asigure că aceștia au acces la educație financiară. Bun, știm că o bancă centrală are ca obiectiv principal asigurarea stabilității prețurilor, că se mai ocupă și de supraveghere bancară, de stabilitate financiară, dar în ultimii ani educația financiară a devenit un subiect foarte, foarte, foarte prezent pentru băncile centrale și noi suntem în dialog continuu cu bănci centrale din Uniunea Europeană. Au departamente bine dezvoltate, au posibilitatea învățării educației financiare, noțiunilor din domeniul financiar într-o manieră interactivă. Deci, da, o bancă centrală este responsabilă și Banca Centrală, Banca Națională a Moldovei, face, depune eforturi importante pentru a se asigura că educația financiară ajunge la toți cetățenii, în special la tineri, da, cu siguranță la tineri, cred că avem mai multă priză.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră în calitate de reformator al sistemului educațional, cum vedeți această conexiune dintre tineri și educație financiară și dacă este necesară într-o lume în care astăzi suntem sau asistăm la o digitalizare permanentă și banii la fel necesită o digitalizare, cum vedeți ca educația financiară să fie inclusă în programele școlare sau cele universitare și de ce s-a dus lipsă până acum de această disciplină?
2: Da, în primul rând, vreau să remarc importanța educației la toate nivelurile, din familie, în școală, în universitate, și în același timp să optez pentru niște proiecte viabile. Țin din start, înainte de a răspunde în mijlocet la întrebarea dumneavoastră, să-i mulțumesc, doamne guvernatoare, pentru această relație foarte frumoasă pe care are Universitatea de Stat din Moldova cu Banca Națională a Moldovei și aș putea să duc mai multe exemple care au venit să justifice într-un fel sau altul întrebarea dumneavoastră, aducând mai multe exemple, să duc numai ultimul care e legat de Facultatea Regională de Știință de Comunicare, un proiect fantastic care a derulat în ultimele 9 zile, proaspăt încheiată, când am reușit respectiv nici să-l mediatizăm suficient și cred că este cazul asta să ne vorbim celor care ne urmăresc despre 9 zile pe care studenții de la Facultatea Jurnalist Știință de Comunicări într-un proiect împreună cu Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a României, a fost realizat la Banca Națională a României și nu numai, în diferite centre din România, în care se îmbină armonios, după mine, profesionalismul, fiindcă mesajele legate de educația financiară ar trebui să fie promovate în societate. Și cel mai bine cine n-o fac dacă semenii, tinerii care transpun acest mesaj într-un limbaj care este adecvat percepției în societate. Și plus la toate au mai fost vizitate diferite obiective culturale din România. Când mai poți să vizitezi Sinaia, Peleșul, Peleșorul, cetatea de scaun de la Suceava și din discuțiile care am avut cu colegii a fost un proiect fantastic care sper să fie continuat mai departe. În ceea ce privește problemele de educație financiară în licee, da, ori în universități. Aceasta a fost o întrebare dintotdeauna, a prezenței sau neprezenței, și nu numai educație financiară, a unuia din obiective, și aici opiniile sunt diverse, de la lipsa unei voințe politice până la rigiditatea unui sistem educațional. Acum suntem în faza unei reforme curriculare care trebuie să încheie în anul 2027, dar după mine, chiar rămânând la moment educația financiară un obiect opțional, au fost făcute succese după mine remarcabile, și acestea nu sunt doar cuvinte. Din informația pe care eu o am pentru sfârșitul anului trecut, spre exemplu, noi am avut undeva 445 de școli din Republica Moldova care au fost implicate în acest obiect. Peste 34.000 de elevi, da, peste 450 de profesori care predau acest lucru. Deci, pe lângă rigiditate, pe lângă discuțiile de ordin politic, educațional, care se duc asupra acestuia, mai apare o problemă legată de pregătirea a cadrelor didactice. Și ceea ce face Banca Națională, da, după mine, în ultimul timp, și relația care avea cu Universitatea Statului Moldova, este de invidiat. Am urmărit recent o vizită noastră la liceul Aristotel și discutam cu domnul director Cerbușcă. Da? Suntem în ascensiune copiilor, în primul rând, din gimnazii, ori în special pentru cei din liceu. Una, să le oferi oportunitate, dar doi, să le trezești curiozitatea. Cum ajunge acest mesaj? Și după mine, această politică a pașilor mărunți, în care se trezește interesul pentru acest obiect, nu numai prin obligativitatea a prezenței, mă scuzați, la cursurile opționale, la faptul că ei optează pentru acesta, cifrele vorbesc de la sine, și Banca Națională este un actor important.
0: Da, imediat o să detaliem și vizita studenților Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării împreună cu alți colegi de breaslă în România, la Școala Finanțelor Moderne, dar în contextul în care dumneavoastră ați menționat și această conexiune dintre școală, universitate, familie, pentru că de acolo vine Banca Centrală, are un rol extraordinar de important în acest context, și aș vrea să explicăm, pentru că tot se discută în societate, ce înseamnă educație financiară și cum trebuie să devii educat financiar, doamna guvernatoare?
1: Educație financiară înseamnă să înțelegi noțiuni legate de bani, să înțelegi ce înseamnă economisirea, să înțelegi ce înseamnă rata dobânzii, creditul, să fii informat. Trebuie să înțelegi că fiecare leu se câștigă odată și se cheltuie odată. Trebuie să-l cheltuim cât mai bine, cât mai eficient. E foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste noțiuni, dar trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la sursele de informare. Și da, trebuie să avem informații, dar maniera în care noi găsim sursele de informare, aceasta deja ne transformă în consumatori de produse financiare de calitate. Trăim într-o lume în care informația circulă cu o repeziciune fantastică și uneori ne putem lăsa păcăliți de informații amăgitoare, de informații care sună prea bine, și întotdeauna spun oamenilor, atenție, dacă ceva sună prea bine să fie adevărat, păi nu e adevărat. Și mai dau exemplul, cine nu știe povestea lui Pinocchio. Dacă Pinocchio avea educație financiară, nu ar fi crezut că își îngroapă cele 4 monede de aur și de acolo va crește un pom care va face frunze și flori și fructe din aur. Deci acolo am identificat o zonă de lipsă de educație financiară. Asta încercăm să le spunem oamenilor de toate vârstele, că au nevoie de informații pe care să le administreze în mod corect, să se uite de unde își procură informațiile, să înțeleagă ce pot face cu fiecare ban pe care oamenii îl câștigă, să-și facă un buget, să îl administreze, să poată să economisească, încă din de la vârste fragede, să spun așa. Educația financiară înseamnă începe acasă, începe și la grădiniță. Vedeam în Statele Unite ale Americii, aveau niște broșuri și asta peste 20 de ani în urmă, pe care le trimiteau și le povesteau și le citeau pe la grădinițe despre inflație, despre, desigur, nu spuneau cuvântul inflație neapărat, dar explicau ce înseamnă creșterea prețurilor și așa mai departe, da.
0: Mi s-a părut un lucru interesant, chiar în acest weekend am intrat într-o librărie, căutam o carte și am intrat la standul cărți pentru copii și acolo am găsit de la diferite edituri cărți dedicate educației financiare pe înțelesul copiilor. Și asta chiar bucură. Vedem pași foarte cumva sigur făcuți pe această direcție. Înseamnă că educația financiară merită a fi predată în școli, a fi predată în universități. Doamna guvernatoare, că tot domnul Șarov a făcut cumva apel la exemplul participării dumneavoastră la Liceul Aristotel, eu țin minte și anul trecut, dar ați participat și la alte ședințe cu elevi din mai multe localități din țară. Care sunt tendințele? Cum elevii de acolo percep educația financiară și cum percep ei banul?
1: I-am găsit pe elevi și pe studenți foarte curioși. Am avut realmente un dialog. Nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai timizi, să fie... da, să asculte, poate să stea pe telefoane. Vă spun că nu stătea nimeni pe telefon. Aveam...
0: Asta este un indicator.
1: Exact, da. Am avut un dialog, erau interesați de subiect, erau interesați de posibilitățile de a-și investi banii, de a investi acum, peste câțiva ani. Am avut o experiență foarte, foarte bună cu, într-adevăr, cu mai multe unități de învățământ din țară. Cu Liceul Aristotel, acolo am fost deja de două ori și dumnealor, elevii au fost la Banca Națională de câteva ori. De două ori am avut un joc foarte frumos, am simulat o decizie de politică monetară. Și aceste ședințe nu sunt publice, deci copiii nu au avut cum să vadă cum arată o asemenea ședință și ei să facă o replică a ședinței. Au lucrat cu colegii mei de la care se ocupă de educație financiară din bancă și aceștia i-au îndrumat. Ei, vă spun că a ieșit o ședință pe cinste și chiar i-am încurajat să vină și să facă o ședință de politică monetară pe bune, peste 10-20 de ani să fie la masa deciziilor la Banca Națională. Eu le spun elevilor și studenților, faptul că stau o oră cu mine de vorbă nu înseamnă neapărat că au căpătat toate informațiile, dar întotdeauna când vor lua decizii care implică banii, să se gândească, domnule, a venit o femeie și ne-a povestit ceva despre educație financiară, ia să citesc de două ori acest contract, ia să mă uit mai cu atenție la ce presupune și dacă ei vor face lucrul acesta, eu voi fi foarte fericită.
0: Domnule Șarov, din discuțiile cu studenții, ce ați observat dumneavoastră, studenții Universității de Stat, dacă vorbim în speță de USM, cum percep ei banul și dacă în acest context sau cât de real ar fi un curs de educație financiară obligatoriu, poate, indiferent de specializare, dacă știm la Facultatea Științe Economice, dar poate și la alte facultăți.
2: Foarte bună întrebare și am trebuit să vă dau un răspuns direct, dacă știți astăzi, dar prin cifre, dacă vorbim de educație financiară, dar... Înainte de aceasta am prins, cred că, o idee despre importanța educației financiare în cifre și în interes, care mă bucură foarte mult. Recent la Universitatea Statului Moldova s-a încheiat salonul de carte Bookfest, da, care a fost un succes extraordinar, vânzările de carte au crescut, ceea ce vorbește este faptul că Chișinău este un oraș unde se citește carte românească, da, este al doilea după București, da, din salonele Bookfest, primul meu. Cel de-al doilea, faptul remarcat din UNESCO, cărțile de educație financiară, atenție, când cumpără, începând cu grădinița sau cu școala, asta ar fi însemnat că părinții investesc în tematică de educație financiară și, în așa fel, ar fi trebuit în continuare de căutat diferite metode atractive pentru a atrage pe copii în acest curs, într-un fel, educația financiară, ceea ce primesc ei de la părinți și exemplul care le-a dat părinți și plus ceea ce se citește în gimnaziu, în liceu, ajungând până la universități. Acum un an a fost introdus pentru toate facultățile, nu numai pentru facultatea de economie, clar că la drept financiar și alte obiecte conexe. În anul trecut a fost introdus sub formă de curs opțional pentru toate facultățile și am avut trei serii foarte mari. Deci un interes din partea studenților pentru acest domeniu și m-am bucurat foarte mult că putem să aducem anumite rezultate care sunt măsurabile. Au fost făcute testările la începutul acestui curs și abilitățile pe care le-au primit pe parcurs. Da? Un feedback pozitiv din partea a studenților. Clar că în permanență aceste lucruri trebuie să fie dezvoltate. Nu putem să nu luăm în calcul nici interesul din partea studenților. Pentru acesta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, încercăm respectiv să acomodăm și programele de studii. Repet, întotdeauna există două extreme. Da? Cei care cred că în plan politic, educațional, ar fi putut să introducă în curicul obligatoriu, da? Și te gândești că e o luptă acerbă de comand, cei care sunt specialiști în matematică, fizică, chimie, biologie, limbă română, informatică, dar după mine educația financiară este una foarte importantă, de rând cu abilitățile digitale pe care le avem lor, ori cunoașterea limbii străine. Iată, aceste trei momente când vorbim de ele sunt unele foarte și foarte importante, de aceea atât prin colaborarea cu Banca Națională, în colaborarea cu băncile de Republica Moldova, apreciez efortul a conducerii a Facultății de Economie pentru acest domeniu.

0: În debutul discuției noastre, dumneavoastră ați menționat că USM-ul are semnat un acord de parteneriat cu Banca Națională pentru promovarea educației financiare. În România, recent, educația financiară a fost inclusă într-o strategie națională care prevede și integrarea în universități. În Republica Moldova, BNM a elaborat deja un program național de educație financiară alături de 16 instituții publice și ONG-uri, iar acum lucrează la strategia de incluziune financiară după ce a fost aprobat conceptul acesteia, fiind deja la etapa de consultare publică. În acest context, doamna guvernatoare, de ce s-a considerat necesar ca programul de educație financiară să fie integrat în strategia de incluziune financiară și cum poate această abordare comună să aducă rezultate reale?
1: Incluziune financiară înseamnă că populația are acces la servicii financiare, că poate economisi, poate deschide un cont, poate face o plată, poate să ia un credit. Pentru toate aceste lucruri trebuie să aibă cunoștințe. Deci ele sunt cunoștințe despre domeniul financiar, să aibă educație financiară. De aceea una fără alta nu se poate. Nu te poți uita la incluziune financiară dacă nu te asiguri că populația știe ce înseamnă noțiunile de bază din domeniul acesta. Și da, acum lucrăm la dezvoltarea unui set de indicatori prin care să măsurăm aceste progrese în ceea ce privește incluziunea financiară, tot felul de indicatori, de cantitativ, calitativ, vom urmări, nu știu, numărul de conturi deschise, numărul de conturi de economii, de depozite, credite care se iau pe diferite zone ale țării. Știm că avem și diferențe între urban și rural. În rural, accesul populației la servicii financiare este mai redus. Informațiile, educația financiară este mai redusă. Avem un parteneriat cu Banca Mondială și beneficiem de experiența dumnealor în a dezvolta această strategie și colaborarea noastră cu instituțiile de învățământ este una extraordinară, cu ministerele de linie, cu Asociația Băncilor. Am găsit parteneri foarte interesați și foarte dornici să miște lucrurile în acest domeniu, pentru că fiecare a înțeles că fără educație financiară, fără un acces mai bun la servicii financiare, societatea practic nu poate merge înainte.
0: Domnule Șarov, dumneavoastră cum vedeți această strategie și incluziunea educației financiare în strategia națională?
2: Da, este una, nu numai că este importantă, este actuală și trebuie susținută prin toate metodele de diversi actori care există astăzi pe piață, fiindcă importanța acestui moment nu poate să fie subestimată, nu numai din perspectiva momentelor care au fost invocate de doamna guvernator, trebuie să înțelegem că generația de astăzi este o generație diferită, spre exemplu, din generația de până la 1991 până la proclamarea independenței Republicii Moldova sau chiar următoarele generații care au urmat progresele care au fost obținute în domeniul digitalizării, dar și perspectiva istorică. Eu de fiecare dată discutam înainte de a intra în această emisiune cu doamna guvernator, adesea mă prind de gândul că experiența pe care le-am avut eu pe parcursul vieții și insuficiența acestor cunoștințe după 1991, eu le resimt până în prezent, ori dintr-o perspectivă istorică. Imaginați-vă dumneavoastră criza economică din anul 2029-2033 din Statele Unite ale Americii. În mare măsură, lumea nu a fost pregătită și nu a avut abilitățile financiare respectiv necesare. Și lucrurile acestea s-au repetat în diferite societăți și depinde de cum a fost pregătită această societate la nivel macro și micro. În perioada după 1945, da, din Germania și din Europa, oamenii de stat care au pus bazele a Uniunii Europene, planul Marshall a investițiilor din partea statului intermediar pe de o parte, dar în același timp și educația strict pragmatică a germanilor care au știut să valorifice noua monedă, economiile care au fost făcute de oameni și au dus la o restabilire nu numai a Germaniei, dar și a întregii Europei. Să nu mai duci un cazul Singapurului, a Japoniei din anii 60, ori pentru spațiul nostru ex-sovietic. Vă imaginați asta la nivel de mentalitate unui homo sovieticus și toată lumea de plin să ține resursele financiare, pentru că o altă variantă nu aveam la bancă și s-a întâmplat în anul 1992, când lumea a pierdut practic toate resursele financiare. Și asta este o dramă. O dramă și o memorie traumatică în care, după o perioadă lungă de timp, să recapeți această încredere a sistemului bancar. Ori criza din anul 1998, magie proaspătă. În permanență, când vorbesc de aceste momente, eu încerc să nu le teoretizez, dar să le trec prin prisma mea personală, da, a experienței pe care nu am avut-o, că dacă o aveam, aș fi obținut mult mai multe succese.
0: Foarte bine punctată, domnule rector, și aș vrea aici să facem această legătură dintre generații, iată, generația până la 90, generația de la 90 până în 2000 și până astăzi, și tot în discuțiile noastre am punctat despre școala finanțelor moderne, că iată un grup de studenți și masteranți de la Universitatea de Stat din Moldova a participat la București, au mers studenții noștri și la Banca Națională Română, la ASE, și au descoperit ce se ascunde în spatele acestor instituții și cum se lucrează, care este mecanismul. Ori, când vorbim despre educație financiară, vorbim și de anumite procese și mecanisme. Pentru început, aș vrea să urmărim câteva impresii cu care au rămas studenții noștri de la această vizită, și n-aș spune doar vizită, ci o implicare activă, pentru că am vorbit deja și cu ei, chiar s-au implicat, pentru că vizite sunt diverse, da, și putem să le calificăm în divers mod, dar ei chiar s-au implicat. Aș vrea să vedem câteva voci ale studenților, după care revenim în platou și comentăm.
3: Școala Finanțelor Moderne pentru mine a fost o experiență inedită. Pe parcursul acestui program am reușit să cunoaștem specialiști, academicieni și oameni importanți din domeniul economiei. Am învățat cum funcționează o bancă europeană centrală și mai multe informații despre domeniul economiei, astfel încât în materialele noastre jurnalistice să putem vorbi oamenilor pe limba lor. Pe lângă faptul că am cunoscut mai multe informații și mergem acasă cu noi cunoștințe, am reușit să și vizităm importante locuri pitorești și istorice din România și să aflăm mai multe despre trecutul nostru comun, a Republicii Moldova și a României. Am fost foarte bine primiți, mai bine primiți decât ne așteptam, și recomandăm cu căldură tuturor viitorilor participanți acest program. Vă mulțumim!
4: Programul Școala Finanțelor Moderne mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Mi-a plăcut foarte mult că am vizitat diferite instituții importante din România care țin de finanțe și economie, precum Monetăria Statului și Banca Națională a României. De asemenea, ne-am întâlnit cu diferite personalități importante din domeniul finanțelor, cu care am reușit să discutăm și să schimbăm experiențe. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult locurile minunate din România pe care le-am descoperit în acest program. Am vizitat foarte multe orașe și multe monumente și muzee importante. Recomand tuturor această experiență și cred că datorită acesteia voi reuși să devin o jurnalistă, o specialistă din toate punctele de vedere, inclusiv pe domeniul economic, și voi putea realiza materiale mult mai bine documentate. Vă mulțumesc mult pentru această posibilitate și mi-a plăcut foarte mult această experiență.
0: Am revenit în studio, am văzut, iată, impresiile participanților la Școala Finanțelor Moderne și în acest context, doamna guvernator, aș vrea să vă întreb cât de importantă este extinderea Școlii Finanțelor Moderne și iată, în acest an, pentru prima oară, participă studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării și vorbesc în cunoștință de cauză că piața mediatică din Republica Moldova duce o lipsă de specialiști care scriu pe teme economice. Ori această participare și implicare a studenților noștri la Școala Finanțelor Moderne este un pas enorm, aș spune eu, pentru a se acomoda cu conceptele și termenii și noțiunile finanțelor publice și nu doar, în general, a economiei. Cât de important este ca și jurnaliștii sau tinerii jurnaliști, viitori jurnaliști, să înțeleagă aceste noțiuni?
1: Școala Finanțelor Moderne a început cu studenți din domeniul economic. Anul trecut am avut aceste discuții cu colegii mei de la Direcția de Comunicare. Eu personal sunt foarte preocupată de comunicare, de transparență, pentru că numai așa poți căpăta încrederea oamenilor și putem să explicăm oamenilor ce facem noi la Banca Națională, de ce sunt importante anumite decizii pe care noi le luăm. Și, deci, discutând cu colegii de la Comunicare, de la Banca Națională a Moldovei, am constatat că ar fi foarte bine să ne uităm și la alți studenți. Cei de la economie, ei învață economie, ei învață despre rata dobânzii și așa. Dar cei care sunt la jurnalism, practic ei vor fi jurnaliștii de mâine, sunt cei care vor reda pentru publicul larg, vor traduce deciziile pe care le ia guvernul, pe care le ia Banca Centrală, pe care le iau instituțiile statului. Și atunci am venit cu ideea de a invita și pe studenții jurnaliști în acest program, care se dovedește că este un program foarte apreciat și vom continua pe această cale. Studenții au fost foarte încântați pe tot parcursul programului și le-am cerut întotdeauna să vină cu idei de îmbunătățire. Acum, da, suntem deschiși să vedem și variante îmbunătățite ale acestui program. Dar da, este un foarte mare succes și suntem responsabili că, repet, aceste măsurile pe care noi le luăm sunt traduse pentru publicul larg de jurnaliști care sunt formați și la Școala Finanțelor.
0: Asta este cel mai important. Domnule rector, am văzut impresiile studenților noștri și vreau să vă întreb în acest context cum universitatea, și nu doar universitatea, dar hai să zic că instituțiile responsabile de sistemul educației ar trebui să facă educația financiară mult mai atractivă pe limbajul tinerilor, chiar grozavă pe alocuri, pentru că astăzi trăim într-o lume a TikTok-ului, în lumea digitalizării, cum spuneam ceva mai devreme. Cum să facem atractivă această educație financiară, să cuprindem cât mai mulți tineri?
2: Da, este, cred eu, câte o întrebare foarte bună, în același timp și răspunsurile trebuie să fie unele foarte sincere și în momentul când trecem de la variantele tradiționale de predare, primire a unui material, care desea este unul neinteresant și neatractiv pentru diferite categorii fixe, între elevii sau studenții. De exemplu, la aceste școli nu demonstrează acest lucru și cred că, doamnă guvernator, putem să te felicităm cu acest eveniment, fiindcă din reflecțiile inclusiv ale tinerilor, discutată doamna decan Victoria Bulicanu, au rămas foarte mulțumiți. Da? Și cred că această simbioză de lecții teoretice cu vizitarea patrimoniului și multiple alte activități care le-au făcut, le face una mai interesantă. Cum putem la studenți să facem? În maniera în care judecă ei. În primul rând, noi, profesorii, trebuie să ne schimbăm și să înțelegem că întrebarea pe care trebuie să ne punem în fiecare zi, în ce măsură suntem noi pregătiți pentru noile tehnologii și pentru faptul că cum ne-ar accepta ei mesajul care vine din partea noastră. Deci ar fi prin intermediul la jocurilor, da? Prin intermediul diferitor aplicații, prin intermediul diferitor concursuri interesate pentru el. Mi-aduc aminte în anul trecut de un concurs pentru studenții Universității de Stat de Moldova, un TVC, o victorină pentru diferite

0: până au participat doar economiștii, lărgirea gamei pentru facultatea de jurnalism și științe ale comunicării, da? Predarea dreptului financiar și altele la facultatea de drept, introducerea cursului pentru diferite categorii, pentru toate facultățile, practic, la Universitatea de Stat din Moldova, cred eu că ar trebui să corespundem exigențelor care sunt înaintate, în primul rând, de către studenți, pe limbajul lor. E o altă generație și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru.
1: Da, aveți dreptate că trebuie să fim conștienți, dar să nu cădem pradă acestui joc al atractivității și până la urmă, dar să admitem și, nu doar să admitem, dar și să punem la bătaie gândirea critică. Asta foarte mult contează și în această direcție, cum ne poate ajuta educația financiară să dezvoltăm această gândire critică pentru a lua anumite decizii, decizii corecte, la un anumit moment, doamna guvernatoare?
2: În momentul în care avem informații solide, se dezvoltă acest mecanism al curiozității, gândirea critică, ne punem întrebări, dar de ce se întâmplă așa, dar de ce nu s-ar putea întâmpla altfel? Cred că lucrurile vin într-o cascadă. Iar noi, cei care acum suntem la masa deciziilor, trebuie să ne asigurăm, și asta fac cu precădere, să ne asigurăm că întotdeauna avem pe tineri alături de noi. Eu nu mă simt confortabil să vorbesc despre cum să vorbesc tinerilor despre educație financiară fără să-i întreb și pe ei. Și am constatat că, într-adevăr, educație financiară, noțiuni despre politică, despre instituții, pot ajunge la tineri dacă reușești să folosești limbajul pe care ei îl folosesc. Și cum altfel mai bine decât dacă nu să iei pe tineri în echipele tale, să te intersectezi cu ei, să-i asculți, să faceți, exact, să fii aliații tăi și ca atare. Fiecare pune la comun ce știe mai bine. Noi știm teoria, avem, eu știu ce s-a întâmplat acum 20-30 de ani, 100 de ani în domeniul economic. Ei vin cu viziunea cum vor să înțeleagă aceste informații. Și dacă au informații, dacă au acces la informații și sprijinul nostru al formatorilor, atunci, da, ei sunt produse de succes ale societății, dezvoltă și această gândire critică și ei contribuie la mersul înainte a societății. Mi-o preocupă foarte mult această contribuție pentru dezvoltarea societății.
1: Domnule Șarov, uitându-ne, atât tot am vorbit despre generații, la actuala generație, credeți că, sau cât de mult s-a schimbat interesul tinerilor de astăzi față de bani, comparativ cu generațiile anterioare?
0: Eu cred că s-a schimbat, în primul rând, din punct de vedere al mentalului. Din punct de vedere mentalului, fiindcă aș lua generația de până la 1991, proclamarea independenței Republicii Moldova, în care am făcut parte și eu, anul 1991, m-a prins în anul terminat la Facultății de Istorie, Universității de Stat din Moldova. Și cred eu conta foarte mult educația, în primul rând, în familie. Mai puțin, cred eu, din partea a școlii și cred că aceasta era o formă, o existență într-un stat totalitar, cum era Uniunea Sovietică. Abilitățile pe care le primeam noi, le primeam, în primul rând, din familie, da? Și exemplul părinților noștri era unul relevant. După mine, spre într-un judic, chiar dacă am terminat școală cu medalii de aur într-un centru regional, într-o școală foarte bună din Republica Moldova, dar după 1991 eu cred că aveam o lipsă, nu cred, sunt sigur, de abilități elementare din punct de vedere a unei educații financiare. Tot era la nivelul unui subiectimism sau unor percepții spontane sau deciziilor care au primit haotic. Spuneam la început că dacă aveam această educație, era posibil ca altceva și nu făceam anumite greșeli, atât din punct de vedere a luarea anumitor credite, ori a problemelor legate de investiții, ori să nu te gândești la când pleci la o bancă, ce procent iei în funcție de gajul care îl pui. Asta e primul, te preocupa mai puțin decât poți să-ți lăși o rezervă ca să poți trăi în aceeași perioadă. Deci lucruri care astăzi sunt elementare pentru o generație, noi le aveam. Deci diferența ar fi una unicii pentru noi că puteau să ne duce erau familia și mentalul părinților noștri era orientat pentru mare majoritate, inclusiv discutam cu colegii mei, una să ai o stabilitate a locului de muncă și să ai o investiție într-un casă, într-un apartament. Părinții erau atunci fericiți.

0: Astăzi este o epocă totalmente nouă, sunt tinerii diferiți care judecă din alte raționamente, fie ce ar fi însemnat respectiv să face economiile din bani, și nu are importanță că este din bursă, din salariu, să țelești din micile economiei un 10-20% să le pui la o parte într-un cont, mult costă. Din minimum acesta să fac lucrurile banilor. Ce ar fi însemnat experiența de a lua un credit de la bancă, examinarea pieței, ce ar fi însemnat o problemă legată de investiții, ori mai mult într-o societate acum tehnologică dezvoltată, cum sfugi de anumite riscuri. Riscurile care începând cu anii 90, ne aducem aminte piramidele MMM în vechea Uniune Sovietică, care au dus la pierzare pentru foarte mulți și într-o societate de a te documenta ceea ce a spus doamna guvernatare, când vorbea de existența unui spirit critic, o foarte bună documentare. Și posibilitățile care sunt astăzi sunt net superioare a posibilităților care a avut generația noastră. Noi ne-am învățat din greșelile ale noastre. Astăzi, tendința de a pune accentele pentru lucruri strict pragmatice care i-ai ajuta, cred că este una de o importanță colosală.
1: Odată cu dezvoltarea gândirii critice, din punct de vedere al educației financiare, cumva construim și independența financiară a tânărului. Și aș vrea să îmi oferiți, nu știu, câteva recomandări sau ce recomandări ați da unui tânăr care vrea să devină financiar independent la vârsta, nu știu, de 25-30 de ani, dacă există vreo rețetă în acest sens.
2: Ar trebui, în primul rând, ca fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, să avem un buget. Să știm cam câți bani avem într-o lună. Și din acel buget să împărțim banii pe categorii de cheltuieli. Este o regulă așa, 50-30-20, cam 50% să meargă pentru cheltuielile curente, 30 aici... 20-30 pentru cheltuieli mai de suflet, așa, mai puțin importante, și restul 20-30 pentru economisire. Asta este o regulă de aur pe care fiecare trebuie să o țină minte, adică să pui un bănuț deoparte, nu strică. Momentul în care ai la dispoziție contravaloarea cheltuielilor tale pe 2-3-5 luni, adică ai o economie, știi pe lună cheltui suma X, ai deci 4-5 ori mai mult puși deoparte, asta îți oferă o foarte mare flexibilitate în relația cu piața muncii. Adică poți să schimbi serviciu, poți să-ți permiți să stai una, două, trei luni, să te odihnești între două locuri de muncă epuizante, obositoare, sau să-ți cauți un loc de muncă. Și atunci ai niște bani puși deoparte. Nu ai această presiune, nu ești stresat. Poate nu-ți place șeful și atunci vrei un alt șef. Și ai această flexibilitate de a trăi două, trei luni din ce ai pus deoparte, din ce ai economisit. Deci asta înseamnă independență financiară, să ne administrăm înțelept banii. Și foarte, foarte mare atenție să nu ne supraîndatorăm, și domnul profesor a menționat. E foarte trist să vezi că oamenii se aruncă să ia împrumuturi care îi depășesc atunci când vine vorba de rambursare. Un împrumut trebuie să-l și rambursăm.
1: Exact.
2: Și dacă dăm mai mult de jumătate din venit, atunci vom avea o problemă. Și vom deveni captivi locului de muncă în care suntem sau contextului în care ne aflăm. Nu putem să ieșim, atunci apar alte probleme. Deci, atenție, banii sunt un mijloc prin care trebuie să ne facem viața ceva mai ușoară.
1: Și apropo, făcând o paralelă de ce spunea doamna guvernatoare, și dumneavoastră ați menționat pe parcursul discuției noastre că educația financiară sau simțul banului ar veni din familie, rolul familiei și rolul instituției de învățământ sau instituției de educație, cine dă tonul până la urmă în acest context al banilor?
0: După mine, aceste lucruri trebuie să sunt bine, da, armonios. Educația care primești în familie, ea nu poate fi subestimată. Da. Primul lucru, ceea ce prinzi de la părinți, economiile care le faci, care le fac părinții în familie, investițiile care le fac, regulile jocului poate nespuse sau nescrise, în care îți achiți la început facturile, achiți parte din credit și îți lăși inclusiv și pentru tine, da, o parte pe la nivelul familiei, ori inclusiv la nivelul banilor de buzunar care îi primești la școală. din aceiași bani de buzunar care îi pui la pușculiță un leu, doi, trei, poți face anumite economii de lungă durată. Dacă vreți, la nivel de suflet, la nivelul familiei, cum de relativitate utilizează acest termen, și la nivel de profesionalizare, la nivelul școlii, a gimnaziului ori a liceului. Acești doi factori sunt indisolubil legați. Dacă ai prins în familie economiile care le-au făcut părinții, chiar dacă ei nu ți-au vorbit de aceste lucruri, tu vezi cum se gestionează un buget, vezi cum se gestionează un credit și cu vârsta participi de rând cu părinții la discuții în măsura în care familia recuma decide să o facă. Și ulterior ți-i mult mai ușor pentru a evita anumite probleme atunci când te arunci în extreme la oportunitățile care echipuri ți le oferă, oferă această lume.
1: Și noi suntem cam pe final de discuție și aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora. Dacă ați avea posibilitatea să trimiteți un mesaj tuturor, prin telefon, un SMS, tuturor tinerilor din țară, care ar fi acela?
2: Să se ocupe de educația lor, în general educație, de școală. Să mergem cât mai mult la școală, pentru că acolo dobândim cunoștințe și fiecare an în plus de școală înseamnă că vom avea acces la un serviciu mai bun, mai bine plătit, mai plăcut, ne dă această flexibilitate în viață să ne alegem practic domeniul de activitate. Deci educația în general. Educația financiară este o componentă, dar educația contează foarte mult.
1: Și dacă dăm un SMS privind banii, cum să gestionăm banul,
2: am vrut să spun cumpătarea, dar sună așa un cuvânt folosit de o persoană foarte în vârstă, de bunica. Nu știu, cred că vis-a-vis de bani ar trebui să fie prudență, să fie prudenți, atenți și da, accesul la atâtea mijloace de informare, unele din păcate de prostă calitate sau de rea credință, asta trebuie să ne... vigilenți, da, trebuie să fim foarte vigilenți când vine vorba de bani.
1: Domnule Șarov, dumneavoastră, în calitate de rector, fost ministru al educației, sunteți cu mâna pe SMS. Ce mesaj?
0: Știți, am pregătit un răspuns imediat și dumneavoastră de mi l-ați dat. Prima ce mi-a venit cam și de regulă, de cum eu utilizez această practică, prima ce vine, aceea și expun, dar dacă doamnă guvernator ți-a adus aminte de bunica mea, mi-a adus aminte de bunica mea, care spunea, niciodată să nu țin ouăle în același coș. Această practică, pe parcursul vieții, încerc de cum să o materializez în diferente funcții, care de sănători, chiar și la nivel de familie.
1: Corect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că prin aceste discuții am dat sens banilor și sper că cei care ne-au urmărit să deprindă anumite chestii foarte importante pentru cum să-și gestioneze propriul buget. Mai cu seamă, acest podcast fiind dedicat tinerilor, liceienilor, că suntem totuși la un început de an de studii și este foarte bine ca să cunoască în detalii. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența și vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Absolut, vă mulțumesc.
0: Da, și eu tot vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație.
1: Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și data viitoare. Toate cele bune!
3: Emisiune în reluare. Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. O dronă a explodat în noaptea trecută pe un teren agricol din raionul Orhei. Instituțiile statului au condamnat incidentul. Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidrone, anunță președinta Maia Sandu. Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, fiind înregistrate peste 30 de misiuni de pompare a apei. Cel puțin 12 persoane au murit din cauza unui cutremur produs în Filipine. Autoritățile au declanșat o alertă de tsunami în Pacific. O dronă a explodat în noaptea trecută pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezii nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 00:20, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot pe direcția Mihailovca la Lopatna. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor.
1: Momentul exploziei a fost surprins de câteva camere de supraveghere din apropiere. Autoritățile au confirmat depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot. Potrivit primelor constatări, urmele găsite în teren indică faptul că explozia s-a produs înainte de sosirea echipelor de intervenție. Nici o persoană nu a fost rănită. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile de la Kiev și că, potrivit datelor preliminare, drona este cel mai probabil de proveniență ucraineană.
2: Indiferent de proveniența dronii, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină,
1: au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Instituția a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a subliniat că actualul context de securitate este o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă. Fragmentele recuperate urmează să fie expertizate pentru stabilirea exactă a provenienței aparatului și a circumstanțelor producerei exploziei. Incidentul s-a produs în noaptea în care Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. În regiunea Sumă, comunitatea Hluhiv a fost atacată în repetate rânduri pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Național pentru Situații de Urgență a Ucrainei, o auto specială de pompieri a fost lovită în timp ce salvatorii interveneau la locul unui bombardament. Ulterior, atacurile au vizat și secția de pompieri, fiind avariate atât clădirea, cât și tehnica de intervenție. În cursul nopții, dronei rusești au atacat districtul Holodnohorsk din Kharkov. Una dintre lovituri a distrus un depozit al serviciului poștal, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Atacuri intense au fost raportate și în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene anunță că armata rusă a lovit de aproximativ 40 de ori 4 raioane ale regiunii. În raionul Nikipol au izbucnit mai multe incendii, iar 4 persoane au fost rănite. Au fost avariate locuințe, anexe gospodărești, un garaj și un automobil. În raioanele Sinelnikove, Pavlograd și în orașul Dnipro au fost afectate obiective de infrastructură, blocuri locative, clădiri agricole, automobile și o cafenea. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile provocate de bombardamente. Atacuri cu drone au fost înregistrate și în regiunea Cernighev. În urma loviturilor au luat foc mai multe camioane și acoperișurile unor clădiri. Salvatorii au stins incendiile, iar potrivit datelor preliminare nu au fost raportate victime. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și documentarea consecințelor atacurilor.
0: Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private cu companiile specializate. Aceste modificări ar face posibilă producerea în țara noastră a unor drone capabile să intercepteze și să doboare, în caz de necesitate, aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Declarațiile au fost făcute de către președinta Maia Sandu în cadrul unui podcast.
3: Trebuie să începem să producem antidrone, deci drone care să intercepteze și să doboare dronele. Eu am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private, străine sau locale.
0: Președinta țării a precizat că autoritățile vor căuta parteneri pentru a putea începe procesul de producere a dronelor, principalul scop fiind protejarea cetățenilor Republicii Moldova.
3: O să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone care combat drone interceptoare, care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați.
0: Totodată, Maia Sandu a subliniat că anumite componente pentru dronele rusești au fost produse ilegal pe teritoriul țării noastre înainte de a veni la putere.
3: Și pentru cei care o să țipe în gura mare, că vai de mine, deci cei care vor ca țara noastră să fie total neapărată, să este riscul să ne pice drone în cap și noi să nu facem nimic, vreau să le spun că chiar dacă legea nu a permis până acum aceste activități de producere a armamentului, a munițiilor, am descoperit că până să venim noi la guvernare s-a produs totuși pentru Federația Rusă aici pe teritoriul Republicii Moldova și de către întreprinderi de stat, dar și de către întreprinderi private cu capitalul rus.
0: De la începutul invaziei Rusia la scară largă în 2022, mai multe state europene și membre ale NATO au lansat programe de susținere a producției locale de sisteme fără pilot, considerate esențiale pentru securitatea și apărarea modernă, printre care se numără Polonia, Turcia și statele Baltice. Pe 29 mai, președintele României Nicu Jordan a anunțat că a discutat cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și au convenit accelerarea cooperării bilaterale pentru coproducția de drone militare cu desfășurare rapidă, utilizând tehnologia și experiența direct acumulată de Kiev pe câmpul de luptă.
4: Autoritățile române investigează incidentul în care o dronă marină a fost depistată în portul Constanța, iar experții avertizează asupra riscurilor generate de războiul din regiunea Mării Negre. Potrivit profesorului universitar și comentatorului politic de la București, Radu Carp, dacă se confirmă implicarea Federației Rusia în bruiajul dronei, incidentul ar putea fi interpretat drept un act ostil la adresa României, iar președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, consideră că Rusia testează capacitățile de reacție ale NATO pe flancul estic și susține că incidentul nu este unul întâmplător. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
5: Dacă au fost bruiate într-adevăr de Federația Rusă, înseamnă că a fost un act ostil la adresa României, pentru că totul s-a întâmplat în zona portului Constanța și ne amintim că, în urmă cu câteva zile, consulul Federației Ruse la Constanța a fost expulzat, iar doamna Zaharova de la Moscova a spus că acest gest nu va rămâne fără consecințe. Foarte probabil una dintre consecințe este această dronă ucraineană deraiată și îndreptată spre portul Constanța.
6: Rusia a început clar, a tatonat terenul NATO pe flancul estic, în zona Mării Negre, în România, așa cum n-a fost întâmplătoare drona de la Galați, în viziunea mea, așa n-a fost întâmplătoare nici drona de astăzi. Această manevră ne arată încă o dată că Rusia totuși deține destule tehnologii de război radioelectronic care permit deturnarea anumitor drone.
1: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului în condițiile în care situații similare au mai fost semnalate pe litoral de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022.
4: Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea consecințelor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total au fost desfășurate 37 de misiuni în mai multe raioane ale țării, după ce gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate în urma precipitațiilor și a intensificării de vânt. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei, fiind înregistrate 30 de misiuni de pompare în raioanele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, Căușeni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți.
1: În raionul Strășeni, salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, inclusiv din subsolul judecătoriei Strășeni. În Nisporeni, la Vărzărești, au fost afectate mai multe locuințe și casa de cultură, de unde au fost evacuați aproximativ 80 de metri cubi de apă. În Ialoveni, în localitatea Gangura, una dintre cele mai afectate zone, unde au fost pompate aproximativ 900 de metri cubi de apă din gospodării și un canal de evacuare. Intervenții similare au avut loc și la Puhoi, unde mai multe beciuri și locuințe au fost inundate. Ieri, președintele Parlamentului Igor Grosu a efectuat o vizită în zonele cele mai afectate de intemperii din raionul Ialoveni.
7: A fost o noapte dificilă atât pentru localnici cât și pentru salvatori, drumari și autoritățile publice locale. Intervențiile continuă și la această oră pentru remedierea consecințelor provocate de intemperii. În comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări masive de apă care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pe parcursul nopții și continuă să ofere sprijin comunităților afectate.
1: În municipiul Chișinău, pe strada Mitropolit Varlam, salvatorii au evacuat aproximativ 400 de metri cubi de apă din subsolul unei clădiri, iar pe șoseaua Muncești au fost afectate gospodării din cauza acumulării de apă. În raionul Căușeni, la Pervomaisc, a fost înregistrată una dintre cele mai complexe intervenții, fiind evacuați aproximativ 3.000 de metri cubi de apă dintr-o locuință și din trei grădini. La Bălți au fost efectuate intervenții pentru evacuarea apei din gospodării și garaje afectate. Pe lângă inundații, salvatorii au intervenit și pentru înlăturarea arborilor dăboriți de vânt în municipiul Bălți, orașul Cimișlia și în raionul Dondușeni, unde au fost afectate automobile și linii de telecomunicații. Totodată, în raionul Anenii Noi, o echipă medicală a fost deblocată și transportată de salvatori către un pacient din localitatea Batâc. În paralel, Armata Națională a fost mobilizată pentru sprijinirea populației afectate. Militari din batalionul Geniu Codru au intervenit în localitatea Pănășești, raionul Strășeni, unde au desfășurat lucrări de curățare și deblocare a drumurilor, evacuarea bunurilor și facilitarea accesului echipelor de intervenție. Autoritățile precizează că forțele de intervenție rămân în stare de pregătire, iar situația este monitorizată în continuare în toate zonele afectate.
4: Peste 34.000 de absolvenți ai clasei a 9 au susținut astăzi examenul la matematică, una dintre cele mai importante probe din cadrul sesiunii naționale de absolvire a gimnaziului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la examen au participat 34.533 de elevi care au susținut testarea în 385 de centre de examen din întreaga țară. Proba face parte din sesiunea de examene desfășurată în perioada 4-15 iunie. În acest an, lucrările sunt evaluate centralizat în centre republicane de verificare din Chișinău, măsură introdusă pentru a asigura obiectivitatea și transparența procesului de evaluare. După examenul de astăzi, elevii vor susține pe 11 iunie proba la limba de instruire, iar sesiunea se va încheia pe 15 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii alolingvi. Rezultatele preliminare ale examenelor vor fi afișate pe 25 iunie, iar după examinarea eventualelor contestații, rezultatele finale vor fi anunțate la începutul lunii iulie. Din actualitatea internațională, un pod din lemn s-a prăbușit în timpul unei excursii școlare într-o localitate din regiunea Cernăuți, Ucraina. În momentul incidentului, pe pod se aflau peste 30 de copii care urcaseră pe construcție pentru a face fotografii. La excursie participau 55 de copii din regiunea Harkov cu vârste de până la 15 ani. Potrivit autorităților, structura podului nu a rezistat greutății și s-a surpat. 6 copii au fost răniți și transportați la spitalele din Cernăuți. Medicii au diagnosticat traumatisme craniocerebrale, comoții, fracturi, contuzii și hematoame. Unii dintre minori au fost internați pentru supraveghere și tratament. Procuratura din raionul Vișnița a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului. Anchetatorii verifică starea tehnică a podului și modul în care au fost respectate măsurile de siguranță în timpul excursiei. Potrivit informațiilor preliminare, echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență nu au fost solicitate să intervină la locul incidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile de întreținerea și exploatarea podului. Cel puțin 12 persoane au murit după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 s-a produs în largul coastelor de sud ale insulelor Filipine. Totodată, mai multe clădiri s-au prăbușit și a fost declanșată o alertă de tsunami în Pacific. Autoritățile filipineze au confirmat că numărul victimelor ar putea crește, iar în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea dezastrului.
1: Președintele Filipinelor a transmis un mesaj de urgență către populație imediat după cutremur în contextul riscului de tsunami, îndemnând oamenii să lase în urmă tot și să plece în locuri sigure pentru că viața are prioritate. El a adăugat că guvernul este în contact permanent cu autoritățile locale. Centrul de avertizare asupra tsunamurilor din Pacific, cu sediul în Hawaii, a emis avertizări privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan, Japonia. Potrivit informațiilor din presă, valurile ar putea ajunge până la 3 metri peste nivelul mării. În orașul General Santos au fost raportate distrugeri semnificative, mai multe clădiri s-au prăbușit și s-au înregistrat avarii la infrastructură. Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii din Mindanao a fost întrerupt curentul și comunicațiile. Operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor continuă în timp ce replicile seismice persistă. Bilanțul final al victimelor și pagubelor urmează să fie confirmat ulterior.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentată de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

prieteni drag. N-am sătenit cerul pentru toate visele, pare cam strâng. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieteni drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult din acest pustiu.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Educației și Cercetării a inițiat verificări după apariția în presa unor informații privind utilizarea bazinului Universității de Stat din Moldova înainte de redeschiderea oficială a acestuia. Totodată, instituția a solicitat explicații conducerii universității în legătură cu situația semnalată. Potrivit ministerului, urmează să fie stabilit dacă accesul la bazin a fost permis în această perioadă înainte de inaugurarea oficială programată pentru data de 16 iunie. Anchetă la Ministerul Educației și după publicarea unor presupuse subiecte de examen la istorie. Reprezentanții ministerului au subliniat importanța asigurării transparenței în gestionarea infrastructurii publice și respectării principiilor de echitate și nediscriminare în accesul la serviciile oferite de instituțiile aflate în subordinea ministerului. Autoritățile vor examina informațiile apărute în spațiul public, precum și explicațiile prezentate de conducerea Universității de Stat din Moldova. În funcție de concluziile verificărilor, ministerul va decide asupra eventualelor măsuri care se impun. Serviciul antigrindină a lansat 51 de rachete pentru a reduce riscul de grindină provocat de furtunile din 6 iunie. Specialiștii au intervenit în 4 raioane ale țării după ce au fost identificate 16 celule de furtună cu potențial de grindină. Pentru a reduce riscul provocat de aceste fenomene, unitățile speciale din Edineț, Sângerei, Cornești, Călăraș au intervenit în intervalul 14-42 de minute, 18-17 minute. Datele serviciului antigrindină arată că de la începutul sezonului de protecție au fost identificate 222 de celule de furtună cu risc de grindină, pentru combaterea cărora au fost utilizate în total 1069 de rachete. Totodată, instituția precizează că de la începutul sezonului au fost înregistrate 7 zile în care au fost necesare intervenții active pentru reducerea riscului producerii grindenei. Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care este utilizată abuziv identitatea platformei guvernamentale Evo. Potrivit instituției, atacatorii transmit mesaje false despre o presupusă conectare neautorizată și încearcă să obțină date personale și coduri de acces de la utilizatori. Agenția precizează că mai mulți cetățeni au recepționat SMS-uri prin care sunt informați despre o pretinsă accesare a contului Evo și sunt îndemnați să apeleze un număr de telefon dacă nu au efectuat personal această acțiune. Instituția sublinează că aceste mesaje nu sunt transmise de autorități și reprezintă o tentativă de fraudă. Potrivit agenției, scopul atacatorilor este de a crea panică și de a determina persoana să apeleze la un așa zis serviciu de suport. Ulterior, victimei se solicită coduri de autentificare, parole sau alte informații sensibile sub pretextul rezolvării unei probleme de securitate. Agenția menționează că accesul la portalul Evo și la servicii de publice digitale se realizează exclusiv prin intermediul semnăturii electronice și al serviciului guvernamental în pas. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu apeleze numerele indicate în astfel de mesaje, să nu divulge parole, coduri OTP sau date bancare. Benzina și motorina vor costa mai puțin mâine, 9 iunie, astfel litrul de benzină va costa 28 de lei și 92 de bani, cu 23 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 12 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei și 12 bani litru. Cutremur puternic în Filipine, cel puțin 15 persoane au murit după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit luni sudul Filipinelor, provocând prăbușirea mai multor clădiri și emiterea unor alerte de tsunami în regiune. La scurt timp au urmat mai multe replici puternice, cea mai mare având magnitudinea de 6,5. Autoritățile au ordonat evacuarea imediată a zonelor de coastă și au suspendat cursurile pe întreaga insulă Mindanao. Președintele Fernand Marcos le-a cerut locuitorilor să părăsească fără întârziere zona. persoanele aflate în pericol. Potrivit autorităților, cele mai multe victime au fost înregistrate în regiunea Sokxarjen, din care face parte și orașul General Santos. Mai multe clădiri au fost avariate sau prăbușit, inclusiv o clădire școlară și un centru comercial. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Azi grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de sub pat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l, mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Republica Moldova vrea să devină un lider regional în tehnologie și să contribuie la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi prim-ministru Alexandru Munteanu la deschiderea celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit la Chișinău lideri din tehnologie, politică și mediul de afaceri. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, prezentă la summit, a subliniat că problema Republicii Moldova nu este lipsa talentului, ci accesul la condiții egale de concurență, tocmai ceea ce îi va oferi integrarea în Uniunea Europeană. Premierul Munteanu a subliniat că digitalizarea reprezintă un instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova, iar una dintre priorități rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor în țară. La rândul său, comisara europeană Marta Kos a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara noastră a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes. Oficial a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negociere de aderare la UE și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări și beneficii mai mari. Una dintre principalele noutăți anunțate pentru ediția din 2026 este testarea portofelului de identitate digitală EVO, un instrument care ar putea permite cetățenilor să acceseze și să utilizeze documente și servicii publice în format digital. Potrivit autorităților, Republica Moldova participă și la dezvoltarea portofelului european de identitate digitală, un proiect al Uniunii Europene care urmărește să faciliteze identificarea și accesul la servicii în statele membre și partenere. Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe prin care ex-deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare. Decizia a fost pronunțată astăzi. Pe 30 septembrie 2025, Marina Tauber a fost condamnată de judecătoria Chișinău sediu Buicani la 7 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru finanțarea ilegală a partidelor și încălcarea modului de gestionare a banilor formațiunii politice. Instanța a dispus de asemenea confiscarea peste 206 milioane lei, suma utilizată în comiterea infracțiunilor. Fosta deputată a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025 și nu s-a mai întors în țară. Marina Tauber a fost acuzată de finanțare ilegală a Partidului Șor și de amestec în înfăptuirea justiției. Inițial au existat două dosare care au fost comasate pe parcursul dezbaterilor judiciare. Potrivit rechizitoriului, în primul caz, Tauber ar fi primit în 2021, în timpul campaniei pentru funcția de primar al municipiului Bălți, 9,7 milioane de lei de la Grupul Șor, dintre care 740.464 ar fi fost raportate fictiv ca donații de la 104 persoane fizice. În calitate de vicepreședinte a Partidului Șor, Tauber ar fi acceptat finanțarea partidului de la grupul Ilan Șor în valoare de 195 de milioane de lei, o parte din acești bani fiind ridicat de organele de urmărire penală sau prezentate sub controlul acestora. Energocom avertizează cetățenii cu privire la noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă la domiciliile oamenilor drept reprezentanți ai companiei. Potrivit reprezentanților companiei, scrocii invocă diverse pretexte, precum verificarea contoarelor de gaze naturale sau actualizarea unor informații pentru a obține date cu caracter personal. Aceștia solicită informații din buletinul de identitate, date bancare sau alte informații confidențiale. Reprezentanții companiei subliniază că Energocom nu dispune de echipă mobilă care să activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor nici telefonic și nici prin vizită la domiciliu date personale sau informații bancare. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuință persoanelor care nu se pot legitima oficial. În cazul în care oamenii suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt îndemnați să contacteze imediat autoritățile prin apelul la numărul unic de urgență 112. ANRE anunță noi ieftiniri la carburanți, astfel pentru perioada 6 iunie-8 iunie ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard. Astfel, un litru de benzină A95 va costa 29 de lei și 15 bani, cu 28 de bani mai puțin, iar un litru de motorină va costa 27 de lei și 24 de bani, cu 16 bani mai puțin. Alertă în portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine în apropiere de danele 77-78. Autoritățile române au activat planul roșu de intervenție. Ministrul Apărării Naționale a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul, de pe lângă curtea de apel Constanța. A fost emise mesaje ro-alert în zona portului, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească. Drona era programată să explodeze, iar echipa de pirotehniști a observat că dispozitivul avea timer. Este prima oară când România se confruntă cu astfel de situații. Drona ar fi fost găsită în jurul orei 5:50 dimineața în zona digului de nord din portul Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest. Șeful statului român a precizat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie. Până în prezent nu au fost raportate victime. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din raionul Orhei. Instituțiile statului au condamnat incidentul. Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidron, anunță președinta Maia Sandu. Circulația rutieră va fi suspendată în două nopți consecutive pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între bulevardele Constantine Gruții și Decebal. Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, fiind înregistrate peste 30 de misiuni de pompare a apei. O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezul nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 12 și 20 de minute noaptea, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot pe direcția Mihailovka-Lopatna. La fața locului au intervenit polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor.
1: Momentul exploziei a fost surprins de câteva camere de supraveghere din apropiere. Autoritățile au confirmat depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot. Potrivit primelor constatări, urmele găsite în teren indică faptul că explozia s-a produs înainte de sosirea echipelor de intervenție. Nici o persoană nu a fost rănită. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile de la Kiev și că, potrivit datelor preliminare, drona este cel mai probabil de proveniență ucraineană.
2: Indiferent de proveniența dronii, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină.
1: Au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Instituția a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a subliniat că actualul context de securitate este o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă. Fragmentele recuperate urmează să fie expertizate pentru stabilirea exactă a provenienței aparatului și a circumstanțelor producerei exploziei. Incidentul s-a produs în noaptea în care Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. În regiunea Sumă, comunitatea Hluhiv a fost atacată în repetate rânduri pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Național pentru Situații de Urgență a Ucrainei, o auto specială de pompieri a fost lovită în timp ce salvatorii interveneau la locul unui bombardament. Ulterior, atacurile au vizat și secția de pompieri, fiind avariate atât clădirea, cât și tehnica de intervenție. În cursul nopții, dronei rusești au atacat districtul Holodnohorsk din Kharkov. Una dintre lovituri a distrus un depozit al serviciului poștal, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Atacuri intense au fost raportate și în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene anunță că armata rusă a lovit de aproximativ 40 de ori 4 raioane ale regiunii. În raionul Nikipol au izbucnit mai multe incendii, iar 4 persoane au fost rănite. Au fost avariate locuințe, anexe gospodărești, un garaj și un automobil. În raioanele Sinelnikove, Pavlograd și în orașul Dnipro au fost afectate obiective de infrastructură, blocuri locative, clădiri agricole, automobile și o cafenea. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile provocate de bombardamente. Atacuri cu drone au fost înregistrate și în regiunea Cernighev. În urma loviturilor au luat foc mai multe camioane și acoperișurile unor clădiri. Salvatorii au stins incendiile, iar potrivit datelor preliminare nu au fost raportate victime. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și documentarea consecințelor atacurilor.
0: Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private cu companiile specializate. Aceste modificări ar face posibilă producerea în țara noastră a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor, fără pilot, care încalcă spațiul aerian al țării. Declarațiile au fost făcute de către președintea Maia Sandu în cadrul unui podcast.
3: Trebuie să începem să producem antidrone, deci drone care să intercepteze și să doboare dronele. Eu am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private, străine sau locale.
1: Președinta țării a precizat că autoritățile vor căuta parteneri pentru a putea începe procesul de producere a dronelor, principalul scop fiind protejarea cetățenilor Republicii Moldova.
3: O să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone care combat drone interceptoare, care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați.
1: Totodată, Maia Sandu a subliniat că anumite componente pentru dronele rusești au fost produse ilegal pe teritoriul țării noastre înainte de a veni la putere.
3: Și pentru cei care o să țipe în gura mare că asta vai de mine, deci cei care vor ca țara noastră să fie total neapărată, să este riscul să ne pice drone în cap și noi să nu facem nimic, vreau să le spun că chiar dacă legea nu a permis până acum aceste activități de producere a armamentului, a munițiilor, am descoperit că până să venim noi la guvernare s-a produs totuși pentru Federația Rusă aici pe teritoriul Republicii Moldova și de către întreprinderi de stat, dar și de către întreprinderi private cu capitalul rus.
1: De la începutul invaziei Rusiei la scară largă în 2022, mai multe state europene și membre ale NATO au lansat programe de susținere a producției locale de sisteme fără pilot, considerate esențiale pentru securitatea și apărarea modernă, printre care se numără Polonia, Turcia și statele baltice. Pe 29 mai, președintele României Nicu Jordan a anunțat că a discutat cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și au convenit accelerarea cooperării bilaterale pentru coproducția de drone militare cu desfășurare rapidă, utilizând tehnologia și experiența directă acumulată de Kiev pe câmpul de luptă.
0: Atenție, șoferi, circulația rutieră va fi suspendată în două nopți consecutive pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între bulevardele Constantine Gruții și Decebal. Primăria Chișinău informează că astăzi și mâine, pe parcursul nopții, începând cu ora 22 până la ora 6 dimineața, va fi așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Yuri Gagarin. Va fi reabilitat 15.000 de metri pătrați de carosabil drum, care nu a fost reabilitat niciodată. Poliția recomandă conducătorilor auto să evite zona în intervalele menționate, să utilizeze rute alternative și să respecte indicatoarele rutiere și semnalizarea temporară instalată în teren. Șoferii sunt îndemnați să-și planifice din timp deplasările pentru a evita ambuteiajele. Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea consecințelor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total au fost desfășurate 37 de misiuni în mai multe raioane ale țării, după ce gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate în urma precipitațiilor și a intensificărilor de vânt. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei, fiind înregistrate 31 de misiuni de pompare în raioanele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Tălănești, Căușeni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți.
1: raionul Strășeni, salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, inclusiv din subsolul judecătoriei Strășeni. În Nisporeni, la Vărzărești, au fost afectate mai multe locuințe și casa de cultură, de unde au fost evacuați aproximativ 80 de metri cubi de apă. În Ialoveni, localitatea Gangura, una dintre cele mai afectate zone, unde au fost pompate aproximativ 900 de metri cubi de apă din gospodării și un canal de evacuare. Intervenții similare au avut loc și la Puhoi, unde mai multe beciuri și locuințe au fost inundate. Ieri, președintele Parlamentului Igor Grosu a efectuat o vizită în zonele cele mai afectate de intemperii din raionul Ialoveni.
4: A fost o noapte dificilă atât pentru localnici cât și pentru salvatori, drumari și autoritățile publice locale. Intervențiile continuă și la această oră pentru remedierea consecințelor provocate de intemperii. În comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări masive de apă care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pe parcursul nopții și continuă să ofere sprijin comunităților afectate.
1: În municipiul Chișinău, pe strada Mitropolit Varlam, salvatorii au evacuat aproximativ 400 de metri cubi de apă din subsolul unei clădiri, iar pe șoseaua Muncești au fost afectate gospodării din cauza acumulării de apă. În raionul Căușeni, la Pervomaisc, a fost înregistrată una dintre cele mai complexe intervenții, fiind evacuați aproximativ 3.000 de metri cubi de apă dintr-o locuință și din trei grădini. La Bălți au fost efectuate intervenții pentru evacuarea apei din gospodării și garaje afectate. Pe lângă inundații, salvatorii au intervenit și pentru înlăturarea arborilor dăboriți de vânt în municipiul Bălți, orașul Cimișlia și în raionul Dondușeni, unde au fost afectate automobile și linii de telecomunicații. Totodată, în raionul Anenii Noi, o echipă medicală a fost deblocată și transportată de salvatori către un pacient din localitatea Batâc. În paralel, Armata Națională a fost mobilizată pentru sprijinirea populației afectate. Militari din batalionul Geniu Codru au intervenit în localitatea Pănășești, raionul Strășeni, unde au desfășurat lucrări de curățare și deblocarea drumurilor, evacuarea bunurilor și facilitarea accesului echipelor de intervenție. Autoritățile precizează că forțele de intervenție rămân în stare de pregătire, iar situația este monitorizată în continuare în toate zonele afectate.
0: Acoperișul unei clădiri părăsite din centrul capitalei a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață. Potrivit IGSU, focul a cuprins o clădire veche de pe strada Alexandru Pușkin 62. La fața locului au fost mobilizate echipajele Direcției Situație Excepțională Centru și ale Serviciului Protecție și Salvare pentru intervenții complexe. Potrivit salvatorilor, nu au fost înregistrate victime.

0: capitală au fost solicitat să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Alexandru Pușkin din capitală. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 8:52, potrivit informațiilor înregistrate. Acoperișul unei clădiri părăsite a fost cuprins de flăcări. La fața locului au fost îndreptate 4 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că risc de răspândire nu este și persoane în interior nu sunt. Pompierii au reușit localizarea arderii la ora 9:22.
1: O angajată a întreprinderii municipale Spații Verzi, martora incidentului, spune că fumul a fost observat pe acoperiș, iar serviciile de urgență au fost alertate imediat. Potrivit acesteia, în clădire nu locuia nimeni, iar în ultimii ani acolo s-ar fi desfășurat lucrări de cercetare arheologică.
2: S-a observat pur și simplu fum pe acoperiș.
3: Cineva din angajați a observat?
2: Da, noi am observat și am chemat urgențe, era și o echipă de poliție la moment și împreună am concurat rapid. Deci totul a acționat rapid și am reușit să salvăm. Respectiv, din fericire, nu a sferit nimeni, pentru că noi suntem cu alături aici, Spații Verzi, și respectiv nu am sferit, dar am fost evacuat și așteptăm dacă se va permite să intrăm.
1: Preliminar, focul a afectat aproximativ 30-40% din suprafața acoperișului. Cauza izbucnirii incendiului și toate circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști.
4: Începând de astăzi, 8 iunie, creștinii ortodoxi intră în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, una dintre cele mai vechi perioade de post rânduite de biserică. Cunoscut în tradiția populară și sub denumirea de postul Sfânt Petrului, acesta este dedicat celor doi mari apostoli și amintește de obiceiul lor de a posti înainte de misiunile de propovăduire a credinței. Spre deosebire de alte posturi din calendarul ortodox, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată fixă. Începutul său este stabilit în funcție de data Paștelui și cade în luna de după Duminica tuturor Sfinților, iar încheierea are loc pe 12 iulie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Comparativ cu postul mare, acesta este mai puțin aspru. Credincioșii au dezlegare la pește în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în alte zile prevăzute de rânduiala bisericească. Prim-ministrul Armeniei Nikol Pașinyan a declarat victoria în alegerile parlamentare după publicarea primelor rezultate preliminare. Potrivit datelor parțiale provenite din puțin peste o cincime din secțiile de votare, partidul condus de Pașinyan a obținut aproximativ 54% din voturi, un scor care îl plasează în poziția de favorit pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Într-un mesaj transmis susținătorilor săi, premierul a calificat rezultatul drept o victorie istorică, afirmând că votul cetățenilor confirmă direcția politică actuală a guvernării.
5: Viitorul Armeniei va avea o independență și democrație mai puternică. Legile vor fi respectate, iar noi vom continua calea reformelor democratice, desigur, cu suportul partenerilor noștri europeni.
6: Populația armeană a fost felicitată pentru continuarea drumului european de către șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas.
7: Cetățenii armeni au demonstrat că își doresc ca drumul european să continuă în ciuda presiunilor extreme a Federației Ruse. Noi încercăm să ajutăm cât de mult putem pentru a continua reformele pe care le-au început.
6: Partidul Contractul Civil al lui Pașinyan, aflat la putere din 2018 și orientat spre apropierea Armeniei de Occident, s-a confruntat în alegeri cu trei formațiuni de opoziție pro-Rusia, principalul rival fiind liderul partidului Armenia Puternică. Rezultatul favorabil pentru Pașinyan îi oferă mandatul necesar pentru finalizarea negocierilor de pace cu Azerbaidjan și normalizarea relațiilor cu Turcia. În acest context, alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaidjanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nikol Pașinyan de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaidjan după ani de conflict și turbulențe politice.
4: Cel puțin 12 persoane au murit după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 s-a produs în largul coastelor de sud ale insulelor Filipine. Totodată, mai multe clădiri s-au prăbușit și a fost declanșată o alertă de tsunami în Pacific. Autoritățile filipineze au confirmat că numărul victimelor ar putea crește în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea dezastrului.
6: Președintele Filipinelor a transmis un mesaj de urgență către populație imediat după cutremur în contextul riscului de tsunami, îndemnând oamenii să lase în urmă tot și să plece în locuri sigure pentru că viața are prioritate. El a adăugat că guvernul este în contact permanent cu autoritățile locale. Centrul de avertizare asupra tsunamurilor din Pacific cu sediul în Hawaii a emis avertizări privind posibile valuri periculoase în Pacific cu sediul în Hawaii a emis avertizări privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan, Japonia. Potrivit informațiilor din presă, valurile ar putea ajunge până la 3 metri peste nivelul mării. În orașul General Santos au fost raportate distrugeri semnificative, mai multe clădiri s-au prăbușit și s-au înregistrat avarii la infrastructură. Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii din Mindanao a fost întrerupt curentul și comunicațiile. Operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor continuă în timp ce replicile seismice persistă. Bilanțul final al victimelor și pagubelor urmează să fie confirmat ulterior.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Pasărabiei. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
4: Unu, doi, trei, patru.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În spatele fiecărui om există o poveste pe care puțin o cunosc cu adevărat, pentru că până la aplauze există ani de sacrificii, iar până la zâmbetul de pe scenă sunt multe încercări, multă muncă și răbdare, dar și renunțări. Invitatul ediției din această seară este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu o voce caldă, sensibilitatea aparte și o prezență scenică elegantă, a reușit de-a lungul anilor să cucerească inimile publicului prin melodii plină de emoție sinceră, prin romantism și adevăr. Dincolo de succesul artistic, oamenii îl apreciază pentru modestia, discreția și omenia sa, calități rare care l-au păstrat aproape de sufletele celor care îl ascultă și îl iubesc. Doamnelor și domnilor, în această seară îl descoperim pe Vitalie Dani, așa cum puțin l-au văzut vreodată, fără scenă, fără reflectoare, fără aplauze, doar cu adevărul propriei sale vieți. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Vitalie Dani.
1: Bună seara și bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi privitori.
0: Mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Știm că nu acceptați atât de ușor invitațiile, dar ne-am bucurat atunci când ați spus că gata, veniți. Așa, o primă întrebare. Cât de mult contează pentru dumneavoastră întâlnirea sinceră cu publicul și de ce ați ales întotdeauna discreția în locul expunerii?
1: Nu am ales niciodată discreția în locul expunerii. Pur și simplu așa este felul, este un mod firesc de a fi, este felul meu de a fi. Și nu am refuzat, practic, poate cineva care nu-mi plăcea sau poate n-am reușit să ajung, dar de fiecare dată când am promis, am venit. Bună oară, și răspunzând la întrebarea cât de important pentru mine este publicul, uite, bună oară, astăzi am avut un spectacol.
0: Așa, unde? Parte,
1: la Leova.
0: La Leova, și veniți de acolo. Vai, mulțumim foarte mult.
1: Am putut să refuz spectacolul fiindcă aveam emisiunea, dar nu am refuzat spectacolul fiindcă publicul este, răspund la întrebare.
0: Așa.
1: Contează foarte mult. De aceea încerc să combin, n-am refuzat nicio emisiune, deodată vreau din start.
0: Mulțumim.
1: Peste tot, pur și simplu, dacă undeva nu am reușit, nu a fost fizic posibil să ajung. Bună oară, nici astăzi nu era vorba, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit
1: mare, da,
0: și mă bucur foarte mult.
1: Da, da, ne-a ajutat.
0: Că ați venit, ați reușit și acolo, ați cântat și oamenilor, dar ați venit și aici. Uite, ne bucurăm foarte mult și iată, pentru că vă avem aici, avem și foarte multe întrebări, așa, și dacă sunteți pregătit, începem. Da?
1: Eu sunt pregătit întotdeauna, doar că eu am venit la o emisiune, dragi prieteni, eu am venit la o emisiune unde trebuie să cânt ceva.
0: O să cântați.
1: Să prezint melodiile noi și da. când pe drum am văzut, sincer, ce să fiu.
0: Așa.
1: Pe drum am văzut cum se numește emisiunea, se numește Dosar
0: de Viață.
1: Când am văzut că e dosar.
0: Că e dosar, v-ați speriat.
1: Mamulica mea, despre ce e emisiunea, Natalia?
0: Este emisiunea despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, dar să nu vă fie frică. Haideți să începem atunci. V-ați născut pe 12 ianuarie 1973 în nordul țării. Iar copilăria dumneavoastră a fost strâns legată de tradiții, colinde și urături. Vă citez. De când mă țin minte de ziua mea, învățam colinde și urături. Pe 13 ianuarie mergeam să urăm și ne bucuram de tot ce câștigam, chiar și de o bomboană mică. Astăzi lucrurile s-au schimbat, iar copiii au alte posibilități și sunt alții. Apare întrebarea. Mai au aceeași magie tradițiile de altă dată pentru copiii de astăzi? Și dacă v-ați putea întoarce pentru o singură zi în copilărie, ce moment ați retrăi cu cel mai mare drag?
1: Copiii din ziua de astăzi au și mai mare... așteaptă și mai mult aceste sărbători, fiindcă noi doar putem să ne imaginăm cam cum este sau cum va fi sau din dulciuri nu era așa, erau doar câteva feluri de bomboane, da? Dar în ziua de astăzi copiii, practic, dacă merită, sunt într-adevăr
0: răsplătiți.
1: Și bine, copiii din ziua de astăzi sunt într-adevăr altfel și nu sunt copiii cei care am fost noi, dar ce suntem diferiți, dar ce ne unește sau ce unește copiii din ziua de astăzi și copilul din mine în care era atunci,
0: așa?
1: Este acea magie, așteptarea acelei magii, acea atmosferă, acea de când toți sunt buni la inimă, când toți zâmbesc, când tot e bine, când tot așteaptă o minune, nașterea Domnului, când merge prin zăpadă cu colegii, prietenii, te mai ciondănești acolo, ca așa, că el a luat mai mulți.
0: Și dacă cearta se bate, cu bulgări de zăpadă se poate continua.
1: În ziua de astăzi cam tot așa e, doar că se ceartă pe așa sau filmează și postează. Deci, practic, oamenii, deși mulți spun că s-au schimbat, dar eu cred că s-au schimbat timpurile, iar sentimentele adevărate care au fost și care le-au trăit oamenii și 1000 și 2000 de ani în urmă, putem să le trăim și astăzi, indiferent de tot ce se întâmplă. Dragostea, omenia, cum se cădenia, rămân credința. Ce rămân așa cum au fost și nu le poate, dacă sunt adevărate, nu le poate.
0: Dacă sunt ceva aici undeva, implantate sunt. Foarte frumos. Și dacă v-ați întoarce pentru o zi în copilărie, ce momente ați retrăi? Nu știu, vara la scăldată, iarna...
1: Ar fi mai multe și ar fi anume momentele când eram cu familia toți împreună și sărbătoream.
0: Așa.
1: Exact, și momentele când, dacă, uite, eu aș spune altfel întrebarea, dacă aș putea schimba ceva din trecut, eu aș, cumva, aș vrea să-l prind pe bunicul meu,
0: așa,
1: care a fost viorist, dar nu l-am.
0: Nu l-ați apucat.
1: Nu l-am apucat, l-am prins.
0: Să-l cunoașteți.
1: Da. Fiindcă mulți mi-au povestit despre bunelul Feodoraș.
0: Așa.
1: Mi-au povestit cum era și de blajin mergem la mormântul lui, neapărat trecem, dar aș vrea să stau puțin de vorbă.
0: Așa, ce frumos, foarte frumos și emoționant. Și iată că am și o întrebare. Exact, aici este și bunelul. Veniți dintr-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunelul dumneavoastră a fost un violonist vestit în nordul Moldovei, iar mama și sora ei cântau foarte frumos. De mică ați făcut școala muzicală la acordeon și mergeați în satul vecin pentru lecții. Povesteați că iarna era mai ușor pentru că îngheța lacul dintre sate și mergeați direct peste el. Apare întrebarea, cine v-a îndemnat să alegeți muzica și cărei persoane ai purtat și astăzi o recunoaștere aparte?
1: Este, cred că, genetic la noi, în neamul nostru, cred că peste o generație se transmite acest virus
0: al
1: muzicii, fiindcă mama mea
0: a cântat, dar nu a continuat studiile.
1: Sora mea, sora mamei, cântă foarte frumos. Ea este bibliotecară în Râul Caușeni, dar are acest dar. Și ea, și uite că sora mea, bine, a făcut și ea școală muzicală, dar nu și-a ales ca profesie muzica.
0: Nu s-a regăsit, probabil.
1: Nu știu de ce, dar eu am simțit de mic copil, am simțit și noi, bine, cred că toți copiii, cât sunt mici, dacă au frate, soră, prezintă concerte părinților, așa.
0: Așa?
1: Da, făceam și noi așa ceva și ne era interesant, era acel virus, l-am prins.
0: Foarte bine, ne bucurăm!
1: Și într-adevăr, școala muzicală, părinții mi-au dat satul unde eram, Paladia, avea doar școală.
0: Așa.
1: Dar școala muzicală, sunt trei sate împreunate, Paladia, Bârlădeni și Rujnița.
0: Așa.
1: Și mergeam de la noi, de la Paladia, peste lacul din Bârlădeni,
0: așa,
1: direct ca să ajung la școala muzicală la Rujnița. Și am învățat acolo am început să învăț acordeonul. Așa îmi plăcea mie acordeonul și pe urmă părinții s-au mutat la Chișinău, deci au vândut tot ce au vrut.
0: Următoarea întrebare este despre schimbarea, că ați venit la Chișinău, dar acolo cine v-a fost profesor?
1: Nu mai țin minte, eram mic, eram clasa 9 ani, clasa 3 eram.
0: Clasa 3.
1: Da, și
0: făceați naveta, vă duceați în fiecare zi?
1: Bine, eu tot timpul eram mășcățel.
0: Aha, aia. Nu vă era frică.
1: Nu era o problemă, dar până la urmă tot am făcut și la Chișinău. Deci părinții, uite, ca să, așa, dacă am atins tema asta și tema trecutului și prezentului, pe atunci părinții, bine, erau oameni văzuți în sat, fiindcă primul televizor,
0: așa,
1: cu radio, cum era așa, l-a avut bunelul meu,
0: Violonistul,
1: da. Primul telefon în sat a fost, deci erau oameni, cum se spune în nord, oameni gospodari.
0: Exact.
1: Și oameni văzuți și au vândut tot, deci uite, pentru viitorul meu și a surioarei mele, pentru copii, și au venit la Chișinău ca să putem face școală muzicală bună, ca să putem face carte. Și atunci eu, dacă vorbeam de trecut și de prezent, mă uit exact așa cum foarte mulți moldoveni au plecat peste hotare în Italia, ca să le dea copiilor un viitor mai bun. Uite așa cândva și părinții mei au făcut pasul ăsta și îmi dau seama cât de dureros le-a fost, cât de complicat, dar au făcut-o pentru noi și le sunt recunoscător până la cer.
0: Da, într-adevăr, să vinzi o gospodărie și să faci o schimbare pentru acele vremuri era ceva, cred că, mai complicat.
1: Toți spuneau că nu sunt sănătoși la cap, îți dai seama că, bine, era anul 1982, deci era timpurile cele bune, da, era RSS moldovenească și era, bine, era altă situație, înainte de perestroica, înainte de toate. Și, uite, ei au avut această...
0: Curajul ăsta.
1: Acest curaj, acest... Bine, este curaj, dar este și o jertfire ca să încep viața de la început pentru copii, fiindcă când s-au mutat aici în Chișinău, au început practic de la zero.
0: Exact. Da. Dar tata ce funcție avea?
1: Tata meu a fost mecanic auto. Repara automobile,
0: așa.
1: Da, și datorită acestei profesii pe care a avut-o, am făcut cunoștință cu mulți artiști, fiindcă ei, bine, cine avea mașini, veneau la service, la vaz, cum se numea pe atunci.
0: Așa.
1: Și mereau la tatăl meu, la Gheorghe Gheorgheci.
0: Așa.
1: Tatăl i-a ducea acasă. Așa.
0: Știa care e un băiat care...
1: Da. Și trebuia cântă. Neapărat să cânt ceva sau lua acordeon sau lua pian sau așa. Și el întreba, o să aibă...
0: Adică... Succes?
1: Nu, succes. Are rost,
0: are șanse?
1: Are tox. Și așa. În așa fel am făcut cunoștință cu mulți artiști.
0: Cine a fost?
1: Alexandru Lozanciu. Da, el l-a cunoscut bine pe tata. Regretatul Mihai Bătrânul la acordeon m-a învățat toate... Da, pe atunci muzica populară nu era așa de răspândită peste tot și toate secretele astea, cum să, exact. Toate forșlagurile astea. Mulți artiști și, deci, practic, toți cine aveau automobil vaz, Lada, erau, treceau pe noi pe acasă, bine, dacă treceau, intrau în contact cu tatăl meu, fiindcă tatăl meu n-a avut auz muzical, dar chiar deloc,
0: așa.
1: Dar îi plăcea foarte mult muzica și ultima postare telefonului, ultima filmare era sârba de la nord, sârba lui Gronic.
0: Așa, așa.
1: Și era preferata lui melodie și mergea la radio și el a pornit telefonul. Avea niște degete așa mari, nu știu cum, și a găsit unde să pună record și s-a filmat pe el și magnetofonul ăsta în mașină, da? Cu radioul pus, dat la maxim și sârba de la nord și peste două zile de ce, da. Și uite, da, așa e viața.
0: Când s-a întâmplat asta? Anul trecut?
1: Da.
0: În 2025?
1: Da, am împlinit 80 de ani. I-am făcut foarte frumos sărbătoarea de 80 de ani. Cu două zile înainte am mers la Vinopera. El era, a venit și sora mea. Și
0: unde este el?
1: Cu Silvia.
0: Este în țară?
1: Nu, este în Germania acum. Și el era șoferul, le-a dus, mă rog, s-au râs, deci s-au simțit foarte bine.
0: A fost tata fericit că ați fost toți împreună.
1: Plecat că a plecat, dar... A lăsat amintiri frumoase în urma sa și, uite, ziceam de sârba de la nord. Acum am creat o horă, o melodie care, așa am numit-o, o hora moldovenilor, hora neamului, și țineam în secret un solo, așa am compus un fel de solo să fie ca la nord, știi, cu tromboane, cu trompete, cu... Și țineam să merg în studio să imprim această horă, acest solo să laude tata.
0: Și nu ați reușit.
1: Și să-l întreb eu, cum? Exact cum întreba el, mă rog, colegii artiști, o să aibă, adică are rost să se ocupe băiatul, sau așa să întreba și eu, am vrut să întreb și eu, cum papa, așa spune, cum papa, e bună? Mm-hmm. Și uite, n-am apucat să fac lucrul ăsta, dar, mă rog, așa este viața.

0: Ajuns în capitală, ați fost implicat în multe activități, fiind chiar și solist al studioului coral pentru copii al companiei de statele Radio Moldova. Astfel, ați cunoscut scena și ați îndrăgit tot ce era legat de ea. În cor, de fapt, ați cântat cu multe dintre vedetele de atunci și de astăzi, iar dumneavoastră ați sorbit fiecare gest, străduindu-vă să dați un exemplu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea și implicarea în acest cor și cât de mult v-a ajutat pe parcursul carierii dumneavoastră?
1: În viața mea s-au întâmplat multe lucruri și tot ce s-a întâmplat, parcă am avut impresia că m-a ghidat cineva, m-a condus. Așa? Și uite, bine, dacă am început din copilărie, când au venit părinții aici, întâmplător, absolut întâmplător, căsuța care au reușit ei bine după banii care aveau să o procure aici, la periferie Chișinăului, era lângă o școală moldovenească, cum era atunci, era școala numărul 32, actualmente este liceul Iulia Hașdeu.
0: De la Botanica.
1: De la Botanica și era unica școală cu predare în limba română din regiune și veneau, fiindcă era unica școală, mai era o școală mixtă, moldo-rusă, așa se numea, dar la noi la școală, fiindcă de la Botanica era, bine, unica, veneau copii, elevi, tocmai de la Ciocana. Veneau
0: din alte sectoare. Așa.
1: Exact, foarte departe, fiindcă părinții aveau grijă să-i dea nume la școala noastră. Era o școală foarte bună și din cauza asta nu era o școală tare mare și nu ajungeau clase. De multe ori, deci noi eram două schimburi, eram trei schimburi funcționa școala pe atunci. Da, am avut un director, Elie Coșanu, un om deosebit, așa, un patriot și, uite, școala 32, cum era pe atunci, era, deci, în șefia unei fabrici, unei uzine de electronică, se numea Ciotmaș, deci și noi făceam, toți elevii, treceam și cursul de electronică, da, eu am și act, așa, că sunt...
0: Specialist?
1: Specialist, da, da, de gradul așa? 5, exact, înainte era așa. Deci, este o vorbă foarte bună, spune, tu ce faci, când? Zice, bine, când și eu, tu cu ce te ocupi? Exact așa, voi zice, sunteți bine cântați, dar trebuie să aveți și o profesie, așa era un timp și foarte bine.
0: Și
1: era,
0: foarte bine, într-adevăr.
1: Avea eu, așa, un colac de rezervă, de salvare, de un caz, de ceva.
0: Exact.
1: Și, pe bază, deci școala era, pe urmă școala 32 era cu profil englez, iar așa ne-am nimerit, am avut noroc să fiu în această școală, plus exact în anul când s-au mutat părinții, exact în anul ăsta s-a mutat la această școală studioul coral al radio-televiziunii a RSS Moldovenești.
0: Așa.
1: Până în momentul acela el era la școala internat numărul 2 și de acolo a venit pe baza școlii noastre și copiii au trecut, mă rog, un fel de selecție, cine avea auz, cine nu avea, deci cine, copiii puteau să-și aleagă direcția care doreau și eu, uite, mi-am ales și engleza și muzica și profilul electronist, care pe urmă iarăși iese că mă laud, dar repede spun așa.
0: Dar spuneți, v-a prins bine.
1: Deci, iarăși am nimerit într-o echipă absolut întâmplător din 30 de copii care au început să ne învețe informatica.
0: Așa, dar pe atunci...
1: Programare. Deci asta a fost în 1984, pare-mi se, sau... Deci ceva în gen 84 sau 85, deci în anii 80, așa, am început să învăț să... Este la... Am spus-o de mai multe ori, dar bine, o repet și astăzi, la Biblioteca Națională, în arhivă, m-a telefonat într-o zi o bună prietenă cu mătră și zice, uite, cu mătră am găsit aici un ziar și întreabă, ăsta ești...
0: Tu?
1: Da. Deci pe copertă, o revistă din aprilie 1986, pe copertă stă un calculator.
0: Așa.
1: Și în reflecția lui stă Vitalie Dani cu o colegă, da? Și scrie, Vitalie Dani, așa, este pasionat de informatică, deci asta 1986. Da, deci aveam uite, și pasiunea asta de programare, de informatică, fiindcă din banii nunții, acum Silvia...
0: Așa?
1: Poate să spun,
0: se poate!
1: Din banii nunții, deci nunta am jucat în 1993.
0: Așa?
1: Și, deci era un an când puteai să ai bani foarte mulți, dar nu aveai ce procura. Deci magazin era, cine ține minte, anii 93-94, era foarte complicat pentru țărișoara noastră. Și din banii nunții am cumpărat un set de bucătărie, dar mobilă de bucătărie.
0: Așa, așa.
1: Un covor, trebuie să noi ca oameni de la nord trebuie să
0: avem covor. Că așa era la nord, exact,
1: da,
0: că și eu sunt de acolo.
1: Bine, pe bune, ce-am găsit, ce am cumpărat, dacă să fim sinceri.
0: Așa.
1: Așa, erau timpurile când, Natalia, ca să înțelegi, ca vorniceii și druștele să aibă lenta asta, da? Deci nu o găseai în magazin. Trebuia să te înscrii la magazinul nunta cu o lună înainte, fiindcă nu erau, nu lipsea nici, deși era, nu era nimic pe rafturi. Deci așa, bucătărie, un covor și un computer.
0: Așa.
1: Deci din banii nunții. Și pe urmă, acel computer m-a ajutat, fiindcă primele melodii, primele programe care am început să le fac, le-am făcut la computerul acela. Dar dacă ne întoarcem la corul de copii, într-adevăr, deci iarăși întâmplat, eu vorbesc de cât de mult înseamnă niște întâmplări în viața unui om, niște lucruri care absolut neîntâmplător s-au petrecut în viață, au apărut în viața și a mea și a dumitale și a oricărui. Că doar pe urmă înțelegi că n-a fost deloc întâmplător. Și uite, fiindcă a venit corul profesionist de copii al de televiziunii moldovenești, RSS moldovenească, cum era pe atunci, am început să studiez și corul, deci am început să studiez profesionist deja acordeonul, mai departe, da. Am început să studiez solfeggio, deci deja tot setul de muzică, dar am început să cânt în cor și corul ăsta era un cor profesionist al radio-televiziunii. Deci, conducător era un domn care m-a marcat, trebuie să spun foarte mult și să mulțumesc și pe această cale, domnul Ștefan Caranfil. A fost, este și rămâne un mare patriot, un mare intelectual. Și el pentru noi era, știi cum se spune, iconic, cum copiii moderni din ziua de astăzi spun iconic. Pentru noi el era iconic, el era tot practic, fiindcă învățam de la el cum să vorbim, cum să privim, cum să cântăm. Și deci colectivul profesionist, miercuri aveam imprimare la radio-televiziune, da? Miercuri, joi mergeam la imprimări. Vineri, sâmbătă și duminică erau concerte și ziua, bază, deci însă școala 32 și-a schimbat orarul, că veneam la 8 dimineața și plecam acasă la 8 seara. Deci avem, da, recreații foarte mari, avem lecții individuale, exact ca o, deci era o bază de muzicală pentru copii. Deci eram un colectiv profesionist. Deci vinerea, sâmbătă și duminica cântam la Palatul Național, deci pe toate scenele care erau atunci, alături de mari artiști care erau și
0: cine?
1: Atunci și sunt
0: și sunt și astăzi. Și cine?
1: Și deci eu așa cred.
0: Anastasia Lazariuc, cine?
1: Așa mă gândeam că pe atunci, cred că în afara, bine, oricare interpret în afara cântecelor care le cânta, să vede că aveau neapărat așa să fie o bifă, că au și un cânte cu corul de copii.
0: Așa.
1: De aceea Doina și Ion al de Teodorovici, regătați, Anastasia Lazariuc, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, cine, spuneți, Ana Alexandru Lozanciuc. Deci, majoritatea...
0: Într-adevăr.
1: Majoritatea, Floarea, da, Floarea muzicii noastre.
0: Exact, așa
1: toți aveau câte o melodie, cel puțin o melodie, împreună cu acest cor. Și vă dați seama, nu era internetul, nu era nimic pe atunci. Nu puteai, noi vedeam doar așa, îi vedeam în realitate, știi? Vedeam la televizor
0: Și vedeam și pe
1: vedeam la, și vedeam, nu doar pe scenă, ei veneau la repetiții, veneau la noi la școală, repetam, îi vedeam cum sunt ei, de fapt, într-adevăr, cum sunt oameni, cât de simpli sunt, așa, fiind mari, mari artiști. Și uite că, iarăși, e frumoasă viață. Întâmplător sau nu, am ajuns cu timpul să fim prieteni cu mulți dintre ei, cu doamnele, marele doamnele muzicii noastre, să cânt chiar și în duet.
0: Am și o întrebare.
1: Și cu domnul Iosulcean suntem cu
0: prieteni.
1: Cu metri și
0: cu prieteni. Metri.
1: Da, da. Și, deci, să știți că, dragi prieteni, orice se întâmplă în viață și orice oportunitate care apare, trebuie să o acceptați, fiindcă nu știi unde te duce. Exact ca și în începutul emisiunii de astăzi, eu am spus că eu nu am refuzat nimic. Au fost situații când, nu, când trebuia să aleg între ceva.
0: Așa.
1: Bine, astăzi m-a ajutat Dumnezeu să...
0: Ați venit și ne bucurăm.
1: Dar am refuzat emisiunea lui Andrei Porubin. Da, da. El o să mă înțeleagă.
0: Așa, este colegul nostru.
1: Da.
0: Așa, trecem la următoarea întrebare. Ați frecventat cenacluri, ați ascultat muzică românească, dar și străină, iar poezia lui George Bacovia v-a fost mereu aproape de suflet. În anul 1991 ați interpretat prima melodie pe versurile marelui poet Adio pică frunza, piesă pe care ați dedicat-o soției dumneavoastră Silvia, semnând chiar dumneavoastră coloana sonoră. Cât de mult v-au influențat iubirea și stările sufletești în creațiile dumneavoastră, dar și cât romantism mai există astăzi în lumea în care trăim?
1: În 1991 eu am început să cânt așa, ca și interpret profesionist.
0: Așa?
1: Fiindcă am cântat și pe băncile școlii, aveam și o formație cu frații Mungiu, formație Iluzii, se numea. Am compus muzică, de când mă țin minte, am compus și am compus, dar din 91, și anume îmi plăcea foarte mult Bacovia și era timpul renașterii naționale și...
0: Să vă lansați.
1: Erau timpul cenaculilor și erau niște timpuri foarte frumoase și foarte optimiste. Și deși textul sau versurile lui Bacovia sunt, cred că, cele mai pesimiste din lume posibile versuri, dar uite, le așternăm pe muzică și chiar și primele melodii sunt în arhiva Televiziunii Naționale. Primele melodii ca interpretul Vitalie Danie sunt pe versul de George Bacovia și o melodie, Adio pică frunza, am dedicat-o viitoare mele soții, o domnișoară cu care ne întâlneam la momentul acela și da, eu așa s-o cot sau o iau ca prima melodie sau de debut. Deși a fost și melodia Conștiința Națională pe timpul conflictului de la Nistru, am compus această melodie fiindcă vroiam și noi să ajutăm, să fim și noi cumva, și răsuna la postul în toată dimineața, deci se trezea, a fost o perioadă când prima melodie răsuna, era ca un imn, așa, era cadențată pe versurile lui Vasile Romanciuc, niște versuri absolut fenomenale, Conștiința Națională. Dar romantismul și toate cântecele de dragoste încep cu eu așa s-o cot cu această melodie, Adio pică frunza, și de atunci toate melodiile, mă rog, cineva spune, zice, nu ați cântat numai de dragoste, de dragoste, și zic, bine, dar dragoste ne face pe noi, din dragoste ne naștem și din dragoste se întâmplă cele mai frumoase lucruri. Până la urmă, Biblia tot este despre dragoste.
0: Așa este, foarte frumos. Și vin cu altă întrebare. Cu soția dumneavoastră v-ați cunoscut într-o toamnă, anotimp care, întâmplător sau nu, a devenit și preferatul dumneavoastră. V-ați întâlnit pe stradă, iar ulterior ați povestit așa. Vă citez. Nu știam unde studiez și la ce facultate ea învață, dar am găsit-o la Institutul Pedagogic Ion Creangă. Am venit cu un buchet de flori și de atunci suntem împreună. O să-mi spuneți dacă e adevărat. Apare întrebarea. Povestea dumneavoastră chiar pare desprinsă dintr-un film. Cât de mult credeți în destin și dacă a fost dragoste la prima vedere?
1: A fost, este și rămâne. Și iarăși a fost o întâmplare foarte... Subsemnez fiecare cuvânt care...
0: E adevărat!
1: Este adevărat, este așa, într-adevăr, și m-a ajutat iarăși bunul Dumnezeu să ne întâlnim s-o găsesc la acea facultate, la facultatea de istorie.
0: Dar cum ați găsit-o? Că nu erau telefoane, nu era Facebook, nu erau...
1: Păi, uite, știi cum, omul îndrăgostit poate face minuni.
0: Și asta e drept?
1: Poate face minuni, da. Dar este un lucru care înțelegi cu timpul că e bine și e corect să se petreacă în viața ta anumite lucruri la perioada potrivită. Da, când înțelegi, când simți, când ești pregătit pentru acel caz care se întâmplă. Uite, la noi așa coincis că eram pregătiți și eu și ea și...
0: La ce vârstă v-ați căsătorit? Ce vârstă aveți?
1: Tinerii, m-am înscurat.
0: 20, da! Că 22, 23, foarte
1: 20, 19, da. Când aveam 19.
0: 21.
1: Noi eram... 20. Bine, am mers împreună cu Traian Vasilcău, am mers în vara lui 92. În iarna lui 92 am mers într-un...
0: Așa?
1: Cu formația... Cum se numea formația? Mi-a zbrat, da. Am mers prin România, deci vorbim de cenacluri, de Renaștere Națională și am fost într-un turneu foarte mare, Ridică-te, Deșteaptă-te Ștefan și Vezi-ți Fii, care s-a finisat cu un concert mare la Putna, chiar la Mănăstirea Putna. Mm-hmm. Bine, asta e altă temă de discuție, dar după acest turneu am căpătat un ulcer, așa? Și nu a fost nevoit să mă internez. Și internându-mă acolo, așa,
0: în România.
1: Noi deja, nu.
0: Aici, deja, acasă ați venit,
1: da,
0: așa?
1: Da. Și deja ne întâlneam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toate procedurile, da, punea toate picuratorile, așa, așa, așa. Și după masă, părinții știau că eu sunt la spital.
0: Dar după masă erați la...
1: Eu vizitam...
0: Căminile.
1: Și al doctor, da.
0: Așa, e frumoasă povestea de dragoste și ne bucurăm foarte mult că iată astăzi vă amintiți. Așa, trecem la următoarea întrebare. Atunci când ați mers să-i cereți mâna soției dumneavoastră, i-ați spus viitorului socru că mai aveți o mare dragoste.
1: De unde știți toate?
0: După o pauză lungă, care probabil a apărut un adevărat test pentru socrii, ați rostit un singur cuvânt. Că dragostea cea, mai aveți o dragoste, e muzica. Cum au reacționat atunci soția dumneavoastră Silvia, dar și socrii dumneavoastră și cât de mult au înțeles că scena și muzica vor face parte mereu din viața dumneavoastră?
1: A fost, într-adevăr, așa, am mers cu pețitori, cu alai, am mers la... Trebuie să spun că...
0: Așa se obișnuiau pe atunci, în 90.
1: Da, Silvia mi-a spus că ea nu are gospodărie, așa trăiesc foarte modest și au casă cu prispă. Eu habar n-aveam ce înseamnă casă cu prispă, dar pentru mine nu conta nimic. Și am mers așa, la părinții ei, ca să-i cer mâna.
0: Așa?
1: Asta pentru mine a fost? Nu?
0: Trebuie să spunem telespectatorilor că este și Silvia, soția dumneavoastră aici.
1: Da,
0: așa,
1: da.
0: Data viitoare va fi și ea cu noi la discuții.
1: Și am mers cu alai, așa cum, ca să fie, nu. Înainte de a merge, am luat-o pe Silvia de mână și am mers la bustul lui Mihai Eminescu.
0: Vai, da, ce frumos!
1: Era zăpadă atât de frumos. Și în fața lui bustul lui Mihai Eminescu i-am cerut mâna. Da.
0: Vai, romantic adevărat.
1: Și pe urmă am mers la Susleni deja cu starostele, cu alai, așa, am mers...
0: Așa cum se obișnuia.
1: Exact.
0: Aici.
1: Și, într-adevăr, fiind la masă, așa, erau părinții, erau, mă rog, surorile, și spun, mă ridic și zic că, uite, trebuie să recunosc că vreau să o iau dimineață, dar mai am o dragoste.
0: Și pauza.
1: Tu liniște...
0: Așa, ne dăm seama ce a fost.
1: Am înțeles că pauza nu trebuie să o prelungesc și repede am adăugat muzica și atunci eu bine, dar dacă asta, întrebarea așa a fost, dar ei s-au revanșat și acum îți spun cum. Deci au început să aducă feluri de mâncare, da?
0: Așa,
1: deci deja, am înțeles. Și eu ca un om educat, am început să gust și de ce, și exact. Din asta, și din asta, și tot aduceau și aduceau și... Și la un moment dat, deja au adus, cred că m-am gândit, s-a terminat, am gustat din tot, am lăudat, am spus, într-adevăr, da, într-adevăr foarte gustos să gătește la orhei, în special la susle.
0: Așa.
1: Și deja când eram dobă, am zis, gata, nu mai... Am, știi cum, am ieșit din situație, spune, și acum o să aducem borșul. Și aici eu am înțeles că e 1-1. Deja suntem la egalitate. Fiindcă doar ne-am imaginat cum o să merg acum așa un platou cu, îți dai seama, cu borșile astea.
0: Așa.
1: Și nu am închis ochii, zic, nu rezist. Dar de fapt era vorba despre borșul scăzut. Este, sunt niște bucate deosebite.
0: Deosebite, ca și orhei. La nori, tot se fac așa.
1: Da, dar la dânsi se fac, deci noi se face carne cu,
0: da, varză, cu varză murată.
1: Dar la dânsi varza e întreagă.
0: Aure,
1: da, da, da.
0: Altfel, deci cine știe,
1: borșul scăzut de la orhei este deosebit. Nicăieri în lume nu mai este așa ceva.
0: Și ai zis, gustat, nu cred că ați rezistat.
1: Când am văzut că nu e lichid, dar eu...
0: Zis, că nu e deam.
1: Da. Așa că a fost, nu aveți toată informația de plin, a fost 1-1.
0: Socrul v-a primit ca pe un fiu.
1: Ei sunt, erau 5 copii și desigur că, știi cum, ca, gândesc eu ca și oricare părinte îți faci griji cu cine își leagă
0: așa
1: viața, fata sau fiul. Dar ei au găsit, socrul meu, Dumnezeu să odihnească, au găsit limbă comună cu tatăl meu.
0: Cu tatăl. Da, ei,
1: deci, da, deci asta era cel mai important.
0: Era și socrul mecanic?
1: Nu, nu. Dar a fost tot
0: șofer. Șofer tot acolo era.
1: Să lungi și Gheorghe toți.
0: Și tot
1: tatăl
0: Gheorghe.
1: Meu Gheorghe și eu Gheorghe. Da, da.
0: Ce coincidențe, vedeți?
1: Cel mai interesant, că noi am zis că era un mare secret, o mare taină, că eu stau la spital. Dar aici vizitez, mă rog, sunt vizitat de o domnișoară, credeam că nu știe nimeni, pentru ca să înțeleg pe urmă să aflu că soțul fiicei mamei mele, deci soțul verișoarei mele, sora ei, se cunoaștea, era foarte bun prieten cu sora Silviei.
0: Și atunci? Deci,
1: da. Și noi credeam că ținem un secret, absolut nu știe nimeni, dar de fapt acolo se știa tot, știi? Așa că a fost, poate a fost iarăși întâmplător, ne-a ajutat ca să trecem peste, mă rog, multe chestii.
0: Mai ușor.
1: Silvia, când a venit mireasa în casă, taică mi-a pus-o în mătură jos, așa, și să vadă, o să o pășească sau o să o ia și o să mătură.
0: Așa, atestat-o. Aoleu. Și?
1: Și Silvia, frumos, a ridicat, așa, a măturat, așa, mă rog, și-a făcut față. Și tata mea a primit-o din prima, papa, așa cum spuneam noi, și mama tot spunea, stai mai jos, stai mai oleac, să mai vedem. Și eu am spus, Silvia, dacă vrei să te împaci bine cu soacră-ta, fă colțunaș. Dacă se face așa cum se fac la nord.
0: Așa.
1: Și la nord se fac colțunaș.

0: știrile, în început să facă, nu, la început să facă mici și am zis că mai mari șoare. Primul început să facă mari și am zis că sunt prea.
1: Mai mici.
0: Așa. Deci până am găsit mărime. Dar, și aici, deci de la Orhei sunt interesanți. Silvia, se vede că la ei, la Orhei, este așa, la Suslenie, este așa obicei ca un colțunaș să-l faci sărat.
1: Așa?
0: Absolut sărat. Deci imposibil să-l mănânci.
1: Exact pentru soacră.
0: Nu știu pentru cine, dar nu mi-a spus Silvia că a făcut acest colțunaș. Bine, deci s-a făcut o liană, așa se face. Se face așa? Liană de colțunaș. Cu cartofi, cu brânză, cu, mă rog, toate bune și frumoase. Trece un timp, Silvia mai face, mai pregătește colțunaș și vine în vremea asta un vecin la noi. Ceva, îi trebuia un ciocan, nu știu ce vrea. Și noi, și tamă Silvia a făcut colțunaș și zice, luați loc cu noi, stați la masă. Uite, am făcut colțunaș. El zice, nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. Mi-i sărat, nu mi se poate. Dar eu stau, zic, cum sărat? Dar, uite, nu sunt normal, colțunaș, cu brânză, cum să... Păi zice, nu, eu atât... Și pe urmă Silvia mi-a spus, de fapt, secretul. Ea, făcând colțunaș, a făcut și unul cartofi, dar i-a pus sare, știi, multă. Și se vede că în ziua aceea, probabil, vecinul a mai venit după ceva.
1: Și a căzut.
0: Și Silvia i-a spus, hai, serios, niște...
1: Exact,
0: nu e căzut, se vede colțunașul și a lăsărat, știi?
1: Care a fost cel mai important lucru care a păstrat relația dumneavoastră atât de frumoasă și unită de-a lungul anilor? Iubirea, respectul, răbdarea sau prietenia?
0: Am văzut exemplu într-un cuplu foarte frumos, doamna Olga Ciolacu și domnul Valentin Batrânac. Ei tot timpul erau împreună, da, și sunt împreună la spectacole. Și eu fiind activând de mulți ani în cadrul teatrului de revistă Olga Ciolacu, am văzut relația dintre ei, am văzut cum se protejează unul pe altul, cum se ajută, cum se susțin. Și este o relație atât de frumoasă și atât de firească. Eu răspund la întrebare.
1: Da, sigur.
0: Să înțelegeți că nu poți să spui lucrurilor direct pe nume, dar văzând relația asta frumoasă, uite, iarăși întâmplător, Silvia a mers cu mine la un eveniment. Bine, trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram undeva. O să mai repet, dar îl mai zic o dată. Am mers să cânt la niște cunoștințe de-a noastră, unde Silvia n-a putut să meargă. Și venind acasă, Silvia mă întreabă cum a fost. Zic, a fost bine. În ce era îmbrăcată doamna? Și zic că avea rochii verde. Cum verde? Străucus? Și zic că avea rochii verde. Cum verde? Străucus? Cum? Cu străuci? Da, zic, cu străuci. Dar cum era? Cu decolte? Zic, cred că, zic, da, cu un decolte avea așa. Și Silvia ia telefonul și sună, zice, de ce rochii verde ai? Că eu nu știu.
1: Ca între doamne!
0: Zic, eu în genere fost într-o roche roz. Și nu era cu ce era foarte... Și de atunci Silvia merge cu mine și nu mai am nicio întrebare.
1: Nicio întrebare.
0: Exact. Și un lucru tare despre care o să spun, că cam mă luau așa peste picior colegii. La început, când mergeam în doi la spectacole, mă rog, spunea, știi cum, neapărat cineva scăpa o glumă. Pentru ca să treacă ceva timp și acum majoritatea sunt în cuplu, sunt împreună, da, și e un lucru atât de frumos. Cine, este foarte greu să fii, de exemplu, ea să fie artistă și el să fie de alt domeniu. Le este foarte complicat să găsească punctele de tangență.
1: Da, și în multe cazuri se ajung la divorț.
0: Și nu e vorba doar de artiști, e vorba în general de profesii. Dacă ambii sunt de profesii diferite, cam e complicat. Deci e mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este mai greu. Dar în viața unui artist sunt atât de multe ispite, sunt multe situații care trebuie să fie doar omul tău alături, care te înțelege și care te susține și te iartă. Până la urmă, știi cum, totul rămâne în familie. Și banii tot în familie vin.
1: Așa și...
0: Totul rămâne în familie.
1: Exact, așa este. Într-un interviu ați spus un lucru foarte frumos, că trebuie să știi să dăruiești mai mult decât ai primit. Cine v-a învățat această lecție de viață și în ce moment ați înțeles cât de important este să dăruiești oamenilor mai mult decât primești?
0: Este legea numărul 1 a vieții. Dar am ascultat un interviu la domnul Ion Surucianu, în care el așa a spus, a citat, el pe urmă l-am întrebat, zic, cum a trebuit, și el zice, asta e citatul unei înțelepți, dar el l-a spus așa, zice...

0: Mulțumesc bunului Dumnezeu că poate mi-a dat mai mult decât meritam în viață. Foarte frumos și înțelept spus. Și mi-a plăcut acest gând și am cerut pe misiunță, maestre, dacă se poate să-l pun într-un cântec de-al meu, și am și o melodie care se începe strofa așa cu mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat mai mult decât merit eu.
1: Ah, ce frumos, ce frumos. Am o altă întrebare. După atâția ani de carieră și succes, ați rămas același om apropiat de familie și de liniștea casei. Sunteți cunoscut ca un adevărat om de casă și ați spus că nu v-ați sărbătorit niciodată ziua de naștere la un restaurant. Apare întrebarea. Într-o lume în care mulți aleg fastul și aparențele, de ce pentru dumneavoastră căldura familiei și simplitatea au rămas cele mai importante?
0: Sunt lucruri care se întâmplă așa cum se întâmplă și eu nu zic că nu e bine sau că e rău să faci ziua ta de naștere, să-ți chemi toți prietenii, să faci o mare sărbătoare. E super, e foarte bine, dar fiecare își alege așa cum mai bine pentru el. Ziua mea de naștere ne merește exact așa, după sărbătorile de iarnă, Sfântul Vasile aproape, și toți deja sunt obosiți de sărbători de iarnă, dar mai au încă forțe.
1: Așa.
0: Și este un lucru frumos când ne întâlnim acasă, pur și simplu vin, niciodată n-am chemat pe nimeni, vin cei care doresc și tot timpul a fost frumos, simplu și firesc.
1: Așa.
0: Dar urmă că este... Ce să sărbătorești? Trebuie să mulțumești bunul Dumnezeu că ți-a mai dat un an și... Dar... Noi niciodată nu știm câți mai avem și... Alții spun că da, trebuie să faci și zic super. Alții spun că nu, e mai bine să modezi. Zic super. E bine așa cum te simți tu.
1: În anul 1998 ați lansat prima casetă audio intitulată Orheianca. În 2001 ați urmat primul dumneavoastră CD cu denumirea Titanica Iubire. În 2004 ați lansat cel de-al treilea CD cu denumirea Dulcea Mea. În 2009 ați lansat albumul Când Ești Lângă Mine. Cu câtă nostalgie vă amintiți de acea perioadă de început, când fiecare lansare era un eveniment important în cariera unui artist? Și cum priviți astăzi schimbările din industrie în contextul în care tot mai puțin artiști aleg să-și lanseze CD?
0: Ați omis să mi-e dor de voi, prieteni.
1: 96
0: sau 2006 sau 2007, un album aparte. Un album cu cea mai melodie alese. Bine, noi suntem generație care am început cu discuri din asta de vinil,
1: da?
0: Picu. Benzi la magnetofon, cum era, deci viteză 38.
1: Așa.
0: Casetele.
1: Casete, da.
0: CD-urile. DVD-urile.
1: Așa.
0: MP3-urile, așa. Și acum streaming-ul și telefonie mobilă, da? Deci noi cam am trecut cam peste toate. Și bine, atunci erau așa timpurile, că era normal și frumos să lansezi un album. Și de regulă, bine, cine avea un producător, cine avea echipă, așa, lansau, de exemplu, albumul avea 15 melodii, dintre care una, două deveneau...
1: Șlagere.
0: Șlagere, populare, cunoscute, știi? Eu nu mi-a reușit să lucrez tot în acest stil, fiindcă eu mă strădeam fiecare melodie. Bine, până la urmă, am cântat și cânt ce simt eu și melodiile care sunt bune, rele, dar, mă rog, sunt așa cum sunt despre ce am trăit, despre ce am simțit. De aceea și nu mi-a reușit goana aceasta să fie multe melodii, dar fiecare melodie o iubesc, știu istoria, țin foarte mult la ea și tare atât de interesant, chiar și în ziua de astăzi, chiar fi în diasporă, mergând, chiar acum recent se apropia cineva și mi-a spus: cântați-ne, vă rugăm frumos, Adio Mileniu. Și eu zic, dar de unde țineți minte? Deci melodia Adio Mileniu lansată în 2000, anul 2000, deci 1999, anul 2000.
1: La trecerea între ani.
0: Da, când nu era internet, nu era difuzare, nu era, deci nici videoclip nu avea. Și uite,
1: oamenii
0: țin minte, da. Și atunci m-am gândit, până la urmă, oare nu asta este scopul și cea mai mare răsplată pentru un interpret, pentru un autor de cântece, de muzică, ca ceea ce ai simțit tu și ai trăit tu ai reușit să transmiți și a prins sămânță în sufletul și încă a cuiva.
1: Așa este.
0: Atât de frumos, fiindcă eu vreau să cred că muzica mea și cântecele mele totuși au crescut sau au ajutat să crească generații care să promovăm lucrurile frumoase, lucrurile adevărate și lucrurile vești, lucrurile eterne, lucrurile care sunt cele mai importante pentru un om. Iarăși să spun, credința, omenia, dragostea. Și aș vrea să cred că cei care ascultă muzica mea, care o acceptă, sunt oameni buni, oameni care la nevoie o să dea o mână de ajutor, niște oameni care nu o să lovească în spate, fiindcă despre asta este toată viața mea și toată creația mea, despre aceste lucruri simple și adevărate.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și ce v-a ajutat să mergeți înainte?
0: Pe timpul la circul nostru național, cum era circul, se jucau niște spectacole absolut fantastice, de Crăciun, și apăruse melodia Orheianca, așa, deja am avut primul spectacol acolo frumos, deci sala plină, și au început să mă invite, mă rog, pe la petreceri, pe la evenimente, și fiind iarăși într-un concert semnat Nicolae Gheorghe Rusu, eu deja, să știi că eu de ce, un educ de fapt, să știți că pentru orice interpret cel mai greu moment este boala stelară. Asta e, cineva o trece ușor, cineva nu. Dar să vă spun acum ceea ce n-am spus nimănui. Și fiind apărând Orheianca, deja știi, lumea a început să mă invite la evenimente, în spectacole, așa. Și fiind la circ, dar acolo erau niște culise foarte grele, așa, mari, masive, da?
1: Așa.
0: Și la un moment dat anunță Vitalie, Dani. Și eu, lumea aplaudă frumos, spunește negativ, încep să cânte muzica, eu dau să ies și îmi dau seama că m-am încălcit în culisă. Deci noi găseam mijlocul, centru, știi?
1: Așa.
0: E foarte grea. Și dau în partea asta, păi
1: nu este.
0: Dau în partea asta nu și până la urmă. Dar lumea a aplaudat, știi? Și deja a început negativul, până am găsit eu totuși raza de lumină, că s-a stins lumina, îți dai seama, și nu vedeam, până am văzut ceva, și am ieșit totuși, am ieșit și am stau așa, și vreo doi au bătut din palme. Deja asta fiind, știi cum, ultimii care mi-a băteau, și stau așa, și atunci așa deodată m-a coborât pe pământ și am spus, stai puțin. Și am înțeles, de fiecare dată trebuie să o încep de la zero. Ce ai creat tu, ce ai făcut tu până acum, uită. De fiecare dată când ieși în scenă, wow, artistul își începe cariera de la zero. Și de multe ori reușește, dar de multe ori nu reușește fiecare artist să poate... Bine, este așa, pentru mine a fost un secret și până în ziua de astăzi, de fiecare dată când ies în scenă, ies nu ca Vitalie Dani, dar ies ca un începător, ca un artist care îmi expun sufletul, îmi expun muzica, creația în fața oamenilor.
1: Ce frumos! Iată că, domnule Vitalie Dani, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au rămas încă foarte și foarte multe întrebări, dar eu cred că mai veniți la noi. Este o emisiune foarte bună și vă mulțumim, vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră și publicul să fie alături permanent și să vă aștepte cu mare și mare drag.
0: Mulțumesc tare mult și cei ce n-a reușit să spun, vreau să mă adresez publicului, celor care priviți, care ne apreciați, care ne criticați. Este foarte important ca și să susțineți interpreții noștri, fiindcă e greu în ziua de astăzi în toate domeniile, dar în domeniul cultural e deosebit de greu, în domeniul culturii, fiindcă sunt foarte multe, foarte și foarte multe lucruri care lovesc în cultura noastră, în cultura în general, în cultura omului. De aceea, haideți să ne susținem, poate să fim nu atât de exigenți, să închidem ochii poate la unele așa momente care se întâmplă în viața oricărui artist, dar să știți că atunci când susții un om, când îl ajuți, când zici da, tu ești bun, poți să fii și mai bun, dar ești bun. Atunci, să știți că toată dragostea și toată energia aceasta pe care le-o dați se întoarce tot spre dumneavoastră. Haideți să fim buni și totul va fi bine.
1: Foarte frumos. Încheiem astfel emisiunea Să fii mai buni. Mult succes și numai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din raionul Orhei. Instituțiile statului au condamnat incidentul. Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, fiind înregistrate peste 30 de misiuni de pompare a apei. Circulația rutieră va fi suspendată în două nopți consecutive pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruți și Decebal. Nicol Pașinean a revendicat victoria în alegerile parlamentare din Armenia. Votul confirmă continuarea parcursului pro-european al țării. O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionului Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezului nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 12:20, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot pe direcția Mihailovka-Lopatna. La fața locului au intervenit polițiști, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții Direcției Situații Excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor.
1: Momentul exploziei a fost surprins de câteva camere de supraveghere din apropiere. Autoritățile au confirmat depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot. Potrivit primelor constatări, urmele găsite în teren indică faptul că explozia s-a produs înainte de sosirea echipelor de intervenție. Nici o persoană nu a fost rănită. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile de la Kiev și că, potrivit datelor preliminare, drona este cel mai probabil de proveniență ucraineană.
2: Indiferent de proveniența dronii, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină.
1: Au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Instituția a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a subliniat că actualul context de securitate este o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă. Fragmentele recuperate urmează să fie expertizate pentru stabilirea exactă a provenienței aparatului și a circumstanțelor producerei exploziei. Incidentul s-a produs în noaptea în care Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. În regiunea Sumă, comunitatea Hluhiv a fost atacată în repetate rânduri pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Național pentru Situații de Urgență a Ucrainei, o auto specială de pompieri a fost lovită în timp ce salvatorii interveneau la locul unui bombardament. Ulterior, atacurile au vizat și secția de pompieri, fiind avariate atât clădirea, cât și tehnica de intervenție. În cursul nopții, dronei rusești au atacat districtul Holodnohorsk din Kharkov. Una dintre lovituri a distrus un depozit al serviciului poștal, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Atacuri intense au fost raportate și în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene anunță că armata rusă a lovit de aproximativ 40 de ori 4 raioane ale regiunii. În raionul Nikipol au izbucnit mai multe incendii, iar 4 persoane au fost rănite. Au fost avariate locuințe, anexe gospodărești, un garaj și un automobil. În raioanele Sinelnikove, Pavlograd și în orașul Dnipro au fost afectate obiective de infrastructură, blocuri locative, clădiri agricole, automobile și o cafenea. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile provocate de bombardamente. Atacuri cu drone au fost înregistrate și în regiunea Cernighiv. În urma loviturilor au luat foc mai multe camioane și acoperișurile unor clădiri. Salvatorii au stins incendiile, iar potrivit datelor preliminare nu au fost raportate victime. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și documentarea consecințelor atacurilor.
0: Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private cu companiile specializate. Aceste modificări ar face posibilă producerea în țara noastră a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării noastre. Declarațiile au fost făcute de către președinta Maia Sandu în cadrul unui podcast.
3: Trebuie să începem să producem antidrone, deci drone care să intercepteze și să doboare dronele. Eu am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private, străine sau locale.
1: Președinta țării a precizat că autoritățile vor căuta parteneri pentru a putea începe procesul de producere a dronelor, principalul scop fiind protejarea cetățenilor Republicii Moldova.
3: O să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone care combat drone interceptoare, care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați.
1: Totodată, Maia Sandu a subliniat că anumite componente pentru dronele rusești au fost produse ilegal pe teritoriul țării noastre înainte de a veni la putere.
3: Și pentru cei care o să țipe în gura mare, că vai de mine, deci cei care vor ca țara noastră să fie total neapărată, să este riscul să ne pice drone în cap și noi să nu facem nimic, vreau să le spun că chiar dacă legea nu a permis până acum aceste activități de producere a armamentului, a munițiilor, am descoperit că până să venim noi la guvernare, s-a produs totuși pentru Federația Rusă aici, pe teritoriul Republicii Moldova, și de către întreprinderi de stat, dar și de către întreprinderi private cu capitalul rus.
1: De la începutul invaziei Rusia la scară largă în 2022, mai multe state europene și membre ale NATO au lansat programe de susținere a producției locale de sisteme fără pilot, considerate esențiale pentru securitatea și apărarea modernă, printre care se numără Polonia, Turcia și statele Baltice. Pe 29 mai, președintele României Nicu Jordan a anunțat că a discutat cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și au convenit accelerarea cooperării bilaterale pentru coproducția de drone militare cu desfășurare rapidă, utilizând tehnologia și experiența direct acumulată de Kiev pe câmpul de luptă.
0: Autoritățile române investighează incidentul în care o dronă marină a fost depistată în portul Constanța, iar experții avertizează asupra riscurilor generate de războiul din regiunea Mării Negre. Potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, dacă se confirmă implicarea Federației Ruse în broiajul dronei, incidentul ar putea fi interpretat drept un act ostil la adresa României. Iar președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, consideră că Rusia testează capacitățile de reacție ale NATO pe flancul estic și susține că incidentul nu este unul întâmplător. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Dacă au fost broiate într-adevăr de Federația Rusă, înseamnă că a fost un act ostil la adresa României, pentru că totul s-a întâmplat în zona portului Constanța și ne amintim că în urmă cu câteva zile consulul Federației Ruse la Constanța a fost expulzat, iar doamna Zaharova de la Moscova a spus că acest gest nu va rămâne fără consecințe. foarte probabil una dintre consecințe este această dronă ucraineană deraiată și îndreptată spre portul Constanța.
5: Rusia a început clar, a tatonat terenul NATO pe flancul estic, în zona Mării Negre, în România, așa cum n-a fost întâmplătoare drona de la Galați, în viziunea mea, așa n-a fost întâmplătoare nici drona de astăzi. Această manevră ne arată încă o dată că Rusia totuși deține destule tehnologii de război radioelectronic care permit deturnarea anumitor drone.
6: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului în condițiile în care situații similare au mai fost semnalate pe litoral de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022.
0: Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea consecințelor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total au fost desfășurate 37 de misiuni în mai multe raioane ale țării, după ce gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate în urma precipitațiilor și a intensificărilor de vânt. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei, fiind înregistrate 31 de misiuni de pompare în raioanele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, Căușeni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți.
1: În raionul Strășeni, salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, inclusiv din subsolul judecătoriei Strășeni. În Nisporeni, la Vărzărești, au fost afectate mai multe locuințe și casa de cultură, de unde au fost evacuați aproximativ 80 de metri cubi de apă. În Ialoveni, localitatea Gangura, una dintre cele mai afectate zone, unde au fost pompate aproximativ 900 de metri cubi de apă din gospodării și un canal de evacuare. Intervenții similare au avut loc și la Puhoi, unde mai multe beciuri și locuințe au fost inundate. Ieri, președintele Parlamentului Igor Grosu a efectuat o vizită în zonele cele mai afectate de intemperii din raionul Ialoveni.
7: A fost o noapte dificilă atât pentru localnici cât și pentru salvatori, drumari și autoritățile publice locale. Intervențiile continuă și la această oră pentru remedierea consecințelor provocate de intemperii. În comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări masive de apă care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pe parcursul nopții și continuă să ofere sprijin comunităților afectate.
1: În municipiul Chișinău, pe strada Mitropolit Varlam, salvatorii au evacuat aproximativ 400 de metri cubi de apă din subsolul unei clădiri, iar pe șoseaua Muncești au fost afectate gospodării din cauza acumulării de apă. În raionul Căușeni, la Pervomaisc, a fost înregistrată una dintre cele mai complexe intervenții, fiind evacuați aproximativ 3.000 de metri cubi de apă dintr-o locuință și din trei grădini. La Bălți au fost efectuate intervenții pentru evacuarea apei din gospodării și garaj afectate. Pe lângă inundații, salvatorii au intervenit și pentru înlăturarea arborilor dăboriți de vânt în municipiul Bălți, orașul Cimișlia și în raionul Dondușeni, unde au fost afectate automobile și linii de telecomunicații. Totodată, în raionul Anenii Noi, o echipă medicală a fost deblocată și transportată de salvatori către un pacient din localitatea Batâc. În paralel, Armata Națională a fost mobilizată pentru sprijinirea populației afectate. Militari din batalionul Geniu Codru au intervenit în localitatea Pănășești, raionul Strășeni, unde au desfășurat lucrări de curățare și deblocarea drumurilor, evacuarea bunurilor și facilitarea accesului echipelor de intervenție. Autoritățile precizează că forțele de intervenție rămân în stare de pregătire, iar situația este monitorizată în continuare în toate zonele afectate.
0: Captură de mii de țigări și peste o tună de alcool la Strășeni, polițiștii au descins la domiciliul unui bărbat de 40 de ani din satul Lozova, dar și în două microbuze și un automobil care îi aparțin. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit mai multe bunuri ascunse în compartimentele special amenajate. Este vorba despre peste 1.000 de pachete de țigări, aproximativ 3.600 de țigarete fără ambalaj, circa 1.170 de litri de alcool, dar și mai multe articole pirotehnice. tehnice. Potrivit poliției, toate produsele erau fără timbră de acciz și fără documente de proveniență. Valoarea estimată a mărfurilor pe Piața Neagră depășește 115.000 de lei. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate. Bărbatul este cercetat în stare de libertate, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și eventualele persoane implicate. Acoperișul unei clădiri părăsite din centrul capitalei a fost cuprins de flăcări în această dimineață. Potrivit IGSU, flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri vechi de pe strada Alexandru Pușkin 62. La fața locului au fost mobilizate echipajele Direcției Situație Excepționale Centru și ale Serviciului Protecție și Salvare pentru intervenții complexe. Potrivit salvatorilor, nu au fost înregistrate victime.

0: capitală au fost solicitat să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Alexandru Pușkin din capitală. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 8:52 de minute, potrivit informațiilor înregistrate. Acoperișul unei clădiri părăsite a fost cuprins de flăcări. La fața locului au fost îndreptate 4 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că risc de răspândire nu este și persoane în interior nu sunt. Pompierii au reușit localizarea arderii la ora 9:22 de minute.
1: O angajată a întreprinderii municipale Spații Verzi, martora incidentului, spune că fumul a fost observat pe acoperiș, iar serviciile de urgență au fost alertate imediat. Potrivit acesteia, în clădire nu locuia nimeni, iar în ultimii ani acolo s-ar fi desfășurat lucrări de cercetare arheologică.
2: S-a observat pur și simplu fum pe acoperiș.
3: Cineva din angajați a observat?
2: Da, noi am observat și am chemat urgență, era și o echipă de poliție la moment și împreună am concurat rapid. Deci totul a acționat rapid și am reușit să salvăm. Respectiv, din fericire, nu a sferit nimeni, pentru că noi suntem cu alături aici, Spații Verzi, și respectiv nu am sferit, dar am fost evacuat și așteptăm dacă se va permite să intrăm.
1: Preliminar, focul a afectat aproximativ 30-40% din suprafața acoperișului. Cauza izbucnirii incendiului și toate circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști.
4: Atenție, șoferi, circulația rutieră va fi suspendată în 2 nopți consecutive pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruții și Decebal. Astfel, primăria Chișinău informează că astăzi și mâine, pe parcursul nopții, începând cu ora 22 până la ora 6 dimineața, va fi așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Yuri Gagarin. Va fi reabilitat 15.000 de metri pătrați de carosabil, drum care nu a fost reabilitat niciodată. Poliția recomandă conducătorilor auto să evite zona în intervalele menționate, să utilizeze rute alternative și să respecte indicatoarele rutiere și semnalizarea temporară instalată în teren. Șoferii sunt îndemnați să-și planifice din timp deplasările pentru a evita ambuteiajele. Ministerul Educației și Cercetării a inițiat verificări după apariția unor informații în presă privind utilizarea bazinului Universității de Stat din Moldova înainte de redeschiderea oficială. Instituția a solicitat explicații conducerii USM și urmează să stabilească dacă accesul la bazin a fost permis înainte de inaugurarea programată pentru 16 iunie. Reacția vine după ce ziarul de gard a relatat că o școală privată de not desfășoară deja antrenamente în bazinul recent renovat, deși acesta nu a fost dat oficial în exploatare. Potrivit publicației, clubul de not vinde abonamente încă din luna mai și organizează cursuri pentru copii în incinta complexului. Ministerul Educației susține că va analiza informațiile și explicațiile prezentate de administrația universității, după care va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Bazinul USM a fost supus unor lucrări de renovare capitală, pentru care a fost alocat aproximativ 18 milioane de lei. Prim-ministrul Armeniei Nikol Pașinan a declarat victoria în alegerile parlamentare după publicarea primelor rezultate preliminare. Potrivit datelor parțiale provenite din puțin peste o cincime din secțiile de votare, partidul condus de Pașinan a obținut aproximativ 54% din voturi, un scor care îl plasează în poziția de favorit pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Într-un mesaj transmis susținătorilor săi, premierul a calificat rezultatul drept o victorie istorică, confirmând că votul cetățenilor confirmă direcția politică a actualei guvernării.
5: Viitorul Armeniei va avea o independență și democrație mai puternică. Legile vor fi respectate, iar noi vom continua calea reformelor democratice, desigur, cu suportul partenerilor noștri europeni.
6: Populația armeană a fost felicitată pentru continuarea drumului european de către șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas.
7: Cetățenii armeni au demonstrat că își doresc ca drumul european să continuă în ciuda presiunilor extreme a Federației Ruse. Noi încercăm să ajutăm cât de mult putem pentru a continua reformele pe care le-au început.
6: Partidul Contractul Civil al lui Pașinian, aflat la putere din 2018 și orientat spre apropierea Armeniei de Occident, s-a confruntat în alegeri cu trei formațiuni de opoziție pro-Rusia, principalul rival fiind liderul partidului Armenia Puternică. Rezultatul favorabil pentru Pașinian îi oferă mandatul necesar pentru finalizarea negocierilor de pace cu Azerbaijan și normalizarea relațiilor cu Turcia. În acest context, alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaijanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nicol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaijan după ani de conflict și turbulențe politice.
4: Un pod din lemn s-a prăbușit în timpul unei excursii școlare într-o localitate din regiunea Cernăuți, Ucraina. În momentul incidentului, pe pod se aflau peste 30 de copii care urcaseră pe construcție pentru a face fotografii. La excursie participau 55 de copii din regiunea Harkov cu vârstele de până la 15 ani. Potrivit autorităților, structura podului nu a rezistat greutății și s-a surpat. 6 copii au fost răniți și transportați la spitală din Cernăuți. Medicii au diagnosticat traumatisme craniocerebrale, comoții, fracturi, contuzii și hematoame. Unii dintre minori au fost internați pentru supraveghere și pentru tratament. Procuratura din raionul Vinița a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului. Anchetatorii verifică starea tehnică a podului și modul în care au fost respectate măsurile de siguranță în timpul excursiei. Potrivit informațiilor preliminare, echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență nu au fost solicitate să intervină la locul incidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile de întreținerea și exploatarea podului. Cel puțin 12 persoane au murit după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 s-a produs în largul coastelor din sud al insulelor Filipine. Totodată mai multe clădiri s-au prăbușit și a fost declanșată o alertă de tsunami în Pacific. Autoritățile filipineze au confirmat că numărul victimelor ar putea crește în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea dezastrului.
6: Președintele Filipinelor a transmis un mesaj de urgență către populație imediat după cutremur în contextul riscului de tsunami, îndemnând oamenii să lase în urmă tot și să plece în locuri sigure pentru că viața are prioritate. El a adăugat că guvernul este în contact permanent cu autoritățile locale. Centrul de avertizare asupra tsunamurilor din Pacific, cu sediul în Hawaii, a emis avertizări privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan, Japonia. Potrivit informațiilor din presă, valurile ar putea ajunge până la 3 metri peste nivelul mării. În orașul General Santos au fost raportate distrugeri semnificative, mai multe clădiri s-au prăbușit și s-au înregistrat avarii la infrastructură. Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii din Mindanao a fost întrerupt curentul și comunicațiile. Operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor continuă în timp ce replicile seismice persistă. Bilanțul final al victimelor și pagubelor urmează să fie confirmat ulterior.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: În unire ne împlinim destinul. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre agricultură cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Iuri Erija, președintele Asociației Exportatorilor de Cereale și Produse Agricole Agrocereale. Domnul Erija, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, domnul Viorel, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag, cum sunteți?
1: Foarte bine.
0: Haideți, ca de obicei, înseamnă că vom avea o emisiune bună. Haideți să facem astăzi o radiografie a agriculturii din Republica Moldova. Domnul Rija, am văzut că ați fost și la un forum internațional, avem multe subiecte de discutat, dar mai întâi haideți să începem de aici, de acasă, din Republica Moldova. Astăzi la noi este 8 iunie, început de vară. Totuși am văzut și multe ploi în ultima perioadă, inundații la această oră. Care este situația reală în teren din ceea ce discutați cu agricultorii?
1: Situația din teren, discutând cu mai multe persoane implicate într-o formă sau alta, adică agricultori sau traderi sau comercianți de inputuri, este bună. Deci m-am bucurat să aud că atât în nordul, centru, sud n-au fost afectate din cauza acestei averse. Deci da, cum s-ar spune, au fost plantele cumva culcate, dar adică pătătolite, cum s-ar spune, dar are șansă să-și revină, în special pe locuri și rapid, pe locuri și greu, dar nu este semnificativ. Din cauza furtunii, nu atâta ploaie, au fost benefică, avem locuri unde au fost 40 de mililitri la metru pătrat, avem locuri unde au fost peste 100, unde era așteptat, adică unde deja pământul era însătat, cum se spune, avea nevoie de aceste precipitații. Deci această furtună, care, după cum prognoza meteo, a identificat peste 70 de km pe oră, un pic pe locuri, dar, încă o dată, repet, nesemnificativ din spusele colegilor, prietenilor, cunoscuților, membrilor asociației cu care am discutat chiar înainte, cu jumătate de oră de începutul acestei emisiuni.
0: Putem anticipa, domnule Rija, ce roadă vom avea în acest an la principalele culturi?
1: Deci, eu sunt optimist și colegii cunoscuții, prietenii mei la fel. Deci la ziua de azi, sigur, este prematur, spunem cu te, nu este, adică oricum, în orice moment se pot schimba, pentru că sunt foarte multe necunoscute, sunt foarte multe circunstanțe, atât și geopolitic, cât și climateric, care permanent pot să dai lucruri peste cap, dar la ziua de astăzi, dacă luăm de indicele vegetației, la porumb, la floare, se așteaptă o recoltă nu mai mică ca în anii 2001, chiar dacă prețurile... 2021. Chiar dacă prețurile la moment, tendința, adică e foarte interesant pentru că capurile, adică trendului, tendinței până pe 15 mai, toți făceau niște prognoze cu de suprafețele, adică bazându-ne pe factorii fundamentale a prognozilor, rapoartelor, da, agențiilor care prezic cumva, da, care estimează, evaluează, care permanent monitorizează câmpurile agricole din întreaga lume, care culeg aceste date, da, cum avem USD raportul, USD, cum avem Agenția Internațională a Consiliului de Grâne, cum avem Oil World, deci sunt foarte mult, avem în Rusia Sovicomolul, Andrei Sizov, România este domnul Cezar Gheorghe, bine cunoscut în Republica Moldova, și toți făceau un pronostic, uite, din cauza că suprafețele se diminuează, din cauza că ploile toamna nu s-a reușit însămânțarea, la mulți suprafețe, în special la ors, făceau niște predicții, adică că suprafețele vor fi diminuate și la grâu respectiv. Acum chiar vedem raportul de luna trecută, din 12 mai, că au fost făcute careva rectificări, a fost publicat, pe urmă a fost anulat, pe urmă a fost republicat din nou.
0: Situația este îmbucurătoare.
1: Deci situația este îmbucurătoare și eu cred că recolta pentru agricultorii care fac într-adevăr agricultură, începând de la sămănătoare, calitatea materialului semincer, ghibrijii corect ales, tehnologia, da, fertilizarea, îngrășămintele aplicate, da, tot așa și mai departe, stropirea pesticidelor, erbicidelor, fungicidelor pentru a preveni bolile, dăunătorii, ierburile care fac concurență plantelor, eu sunt sigur că grâu va fi minimum 5 tone medie, minimum, dar poate fi 6-7. Eu sunt sigur că rapiță va fi numai puțin ca anul trecut 2,5-3 tone la hectar pentru, iarăși, cum am menționat, agricultorii care se dedau, care investesc. Respectiv grupa a doua, floarea, porumbul, am spus că se așteaptă după numărul de plante, după starea plantelor la ziua de azi. Plantele sunt așa pline de vigoare, arată bine și mai este un confactor pentru porumb luna iulie, dacă o să fie cald și respectiv perioada de polinizare o să treacă cu bine, respectiv așa. Eu cred că o să avem 8 și 9 și 10 tone în părțile din nord, în special
0: la floarea soarelui.
1: Est. Nu, la floarea soarelui exclus. Nu. Deci vorbim de floarea soarelui 2 tone, 2 tone jumate, 3 tone, dar de porumb vorbim 7.
0: Porumb.
1: 7 plus. În sus. Adică așa văd eu în locurile unde bunitatea solului este, adică harta pedologică în principiu, în linii generale se cunoaște, adică în special în părțile spre Prut sau în părțile spre Nistru, deci delta Prutului, cum s-ar spune, sau Răutului, acolo se fac cerealele de calitate.
0: Adică deci am putea avea un record cu...
1: Da, la ziua de astăzi
0: dacă nu se schimbă
1: ne rugăm și eu cred că așa va fi.
0: Dar referitor la prețul, domnul Rija?
1: Deci prețurile iarăși fiecare... Deja. Nu, deci deja, doar noi cunoaștem, adică este pe piața futures, vedem care
0: domnul Rija, dar haideți un pic pentru cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio, de acasă sau de la volanul mașinii, cum se face prețul la o cultură? Cine face prețul? Că de multe ori auzim despre acești traderi, despre oamenii care cumpără, care vând pe bursa internațională. Dar haideți să înțelegem cum ajunge acel preț până acasă în Republica Moldova.
1: În primul rând, toate țările cunosc aproximativ care e structura de costuri, ține costul la un hectar, da? Nu toate țările au același randament, de exemplu, cum este în Brazilia, Argentina, America, Australia, da? Anumite țări din Uniunea Europeană. Sigur, sunt factori fundamentali și factorii tehnici, adică deci tonul în piață îl dă cotațiile bursiere. Deci cotațiile bursiere, la cereale le vedem anume, cum am vorbit, la Chicago, bursa din Chicago, care permanent deja au devenit un clișeu, adică toți știu de această bursă, numai că acolo e sistemul metric să măsoară în bușel, și că trebuie să înțelegem echivalentul la masa hectolitrică, un bușel, câți bușeli intră într-o tonă de porumb sau de grâu sau de soia, da? Și respectiv la MATIF în Uniunea Europeană, sistemul metric este în tone. Aceste date sunt practic zilnic, este posibil să le vizualizezi pe anumite platforme.
0: Așa.
1: Cum este Agritelul sau cum este Agriportalul. Deci, după mine, cel mai precis este Agriportalul, care are reprezentanți și în România și, practic, prompt reacționează la orice știre sau la orice factor climateric. Și, practic, are arealul Agriportal. Dacă Agritelul este în genere pe Europa și pe întreg globul, vedem care sunt tendințele, trendurile, cotațiile. Agriportalul anume cuprinde doar bazinul Mării Negre. Și bazinul Mării Negre anume este circumstanța care pe noi ne vizează, ne privește, dar la care noi ne raportăm. Și de fapt aici se formează, pentru că Rusia, Ucraina, noi, deci nu poate cantitățile de grâu din Ucraina, din Rusia și din Federația Rusă și din Ucraina să nu influențeze prețurile noastre. Pentru că Rusia permanent are ofertă și nu poate să nu vândă, pentru că în majoritatea cazurilor suprafețele și recoltele care le strâng ei ultimii ani se confruntă cu deficit de depozite. Și ei sunt nevoiți permanent să vândă și iau acces la mai multe piețe prin logistica, dacă vorbim, inclusiv Marea Azov, Marea Neagră, da? Și respectiv Marea Caspică, deja mai departe Marea Baltică și tot așa mai departe. Au foarte multe râuri, adică în principiu logistica este una foarte bună, respectiv și în Ucraina, care are, depinde anume de Marea Neagră, respectiv de râul Dunărea, adică da, și respectiv din alte regiuni ale țării, adică să mobilizează marfa și ajunge în

0: vine cu cerere, aceste, iarăși pe AgriPortal putem să vedem aceste cotații, aceste prețuri. Aproximativele sunt medii. Sigur că fiecare tranzacție este individuală, sigur că calitatea joacă un rol foarte important, că, pentru că chiar acum recent citeam că, uite, turcii au aplicat un preț și uită să menționeze că totuși grâu dur este o piață. Da, sunt agenții care nu fac diferențieri, eu cum și cu rapița, este rapiță și canola, da, rapiță în Europa mai mult, dar canola este Canada și Australia. Și, de exemplu, anumite agenții cum este USDA e rapiță în ansamblu, dar Whale World, de exemplu, e rapiță și canola. Pentru că din 80, aproape 90 de milioane de tone, doar 10 milioane sunt Argentina și cu Australia. Restul este produce foarte mult canola și aici în Europa, adică și Ucraina, okay, și Rusia. Da? A doilea moment, exact așa cu grâul dur. Grâul dur din 800 și ceva de milioane, cum anul trecut, de exemplu, a fost 850 de milioane de tone, anul să se așteaptă cu vreo 10 milioane mai puțin, adică o să fie vreo 840, vreo 135, iarăși câte agenții, câți experți, atâtea rezultate.
1: Așa.
0: Și permanent asta se modifică acești indici, pentru că așa este piața volatilă, respectiv datele, prognozele permanent se modifică pentru că sunt impactate de anumiți factori. Și respectiv sunt doar 5% din grâu dur. Dar grâu dur, trebuie să înțelegem că parametrii calității, începând de la proteină, începând de la gluten, începând de la masa hectolitrică, de la aspect, culoare, da? Deci el foarte mult diferențiază. Și acest grâu dur, el se aplică mai mult pentru producere de paste. Da? Adică cei ce iubim noi, spaghete. Da, și turcii, italienii concurează foarte mult și respectiv turcii se asigură de pe acum, adică cumva motivează, pentru că având o piață foarte bună, deci turcii sunt cei mai mari exportatori și de făină, trebuie să înțelegem, din lume, practic, și import foarte mult grâu, necătând la cantitățile care le au ei, se import foarte mult grâu în Turcia, respectiv Republica Moldova, dacă luăm dinamica, acum 4 sezoane în urmă se exportau la 200-300 de mii de tone, ultimele două sezoane și chiar am fost un pic, să spunem așa, uimit că președintele asociației din Turcia mi-a spus că, fiind înconjurat de morari de acolo, dar morari cu nume, cu mori care procesează pe zi cât 20.000 de tone de grâu, da? Mi-a spus că grâu din Republica Moldova ultimii ani e dezamăgit și adică din cauza la asta, dacă în alți ani se importau 300.000 de tone origine moldovenească, anul trecut s-au importat doar 38.
1: Asta înseamnă că noi investim în calitate sau condițiile meteo?
0: Deci, vedeți, anul trecut a fost o recoltă foarte bună la grâu. Prima grupă, deci noi am exportat peste 780, chiar 980 de mii de tone de grâu noi am exportat din Republica Moldova. Deci, în sezonul iulie 2025 plus aprilie 2026, bine, în cantitatea asta poate intră grâu care o trecut din...
1: Transitează Republica, da, Moldova, cel ucrainean.
0: Nu Ucraina. A trecut grâu din recolta...
1: Ah, ok.
0: Da, adică pentru că odată din ce s-a început anteriori, din iulie, deja asta vorbește că era grâu, pentru că grâu, orice grâu după acea recoltă are nevoie undeva 40 de zile exact ca și vinul și ca și altă, adică undeva să se odihnească, așa cum spune, și în perioada asta undeva cu un procent se modifică indicii, de obicei mai crește masa, indicii proteinei și glutenului în această perioadă de 40
1: de zile. Ok, și s-a schimbat calitatea grâului nostru, de ce?
0: Deci întrebarea este pentru că diferența dintre grâu comun de panificație și grâu furager care merge de obicei pentru furaj nu este o economic, financiar, nu este o diferență mare de preț. Deci, practic, piețele la aceste două produse, cotațiile lor, practic, sunt foarte, în special vorbim de Republica Moldova, da, și de România, și de Ucraina. Nu este o diferență mare. Adică diferența joacă undeva la 10 bani la kilogram, asta înseamnă undeva 5 euro la tonă, da? Este foarte puțin. Și de asta turcii oferă pentru grâu dur o diferență de 100 și euro mai mare, anume pentru grâu dur. Dar trebuie să înțelegem că grâu dur, cum am mai spus, în Republica Moldova el practic nu există. Deci, pentru că el are nevoie de

0: o altă abordare, de o altă tehnologie, dar ar fi bine ca moldovenii, pentru că este posibil să producem acest grâu. Bine, Republica Moldova, nu știu în ce cantități mai procesează și se produc paste, și dacă mai produce cineva paste, știu că 10-20 de ani în urmă erau, dar din câte cunosc, multe din acele fabricuțe mori, companii care se specializau pe aceste paste au falimentat. Practic, în Republica Moldova, cred că acest produs este unul la o scară foarte, foarte mică. Ar fi bine ca să vină de la cerere oferta, adică ar fi bine ca să discute, dacă sunt persoane cu interesate, cumva să lanseze o campanie, să invite anumiți agricultori și le spui, uite, noi suntem gata, de exemplu, să cumpărăm de la voi, pentru că pastele vedem că sunt mai scumpe.
1: Așa.
0: Da, adică ar fi un produs, pentru că Republica Moldova cred că preferă, are în preferință, dacă vorbim în structura gastronomică, ceea ce bine noi consumăm, eu cred că noi consumăm paste
1: suficient.
0: Da, și ele sunt hrănitoare, așa să spunem, dar nu sunt atât de calorice, adică. Da.
1: Domnul Rija, când începe recoltarea în acest an?
0: Deci, m-a frământat această întrebare și, de fapt, m-am așteptat și am vorbit iarăși în piață, am vorbit cu oamenii care au implicații nemijlocite. Deci, la moment, derulează, vorbim de prima grupă, deci totul decurge conform planului, calendarului agricol, adică eu cred că orzul o să fie început recolta 25, numai târziu de 1 iulie, grâu și rapița, ele de obicei se trăiră permanent, adică se recoltă, se strânge undeva, cred că din 10 iulie o să fie recolta la grâu și la rapiță.
1: Ok, la ziua de astăzi ce prețuri avem noi?
0: Deci, acum trebuie să înțelegem.
1: Hai să pornim de aici, domnul Rija, ați menționat Federația Rusă, că este un actor important pe această piață a cerealilor, fiindcă ei vând în permanență, fiindcă nu au acea capacitate de depozitare. În această situație ne aflăm și noi? Cu depozitare?
0: Eu cred că la noi, știți când apar la noi deficit, de exemplu, este de mai multe ori, iarăși o să repet acest cuvânt, această reluctanță, da, când fermierii refuză să vândă marfă. Din considerentul că sunt convinși că vor apărea prețuri, iată, exact așa s-a întâmplat și cu grâu și cu porumbul, mulți fermieri, văzând prognozele din 15 mai, și văzând că trendul este și toți vorbeau, toți experții, practic, la toate canalele de televiziune spuneau că uite, o să fie deficit, uite, în descreștere. Respectiv, acești factori creează un temei de a prevedea, de a prezice o ascensiune a prețului, da? Când brusc, practic, și petrolul a avut o evoluție până ieri, pentru că ieri iarăși vedeam că situația în strâmtoarea Ormuz s-a schimbat și respectiv relațiile dintre Israel și Iran iar au devenit ostile, iar s-a apărut focare, adică iar s-a început Africa aplica forța brută și respectiv vedem că prețul a evoluat practic peste noapte, adică vedem că astăzi bursele s-au deschis, încă mai este până o să închidă bursele, o să vedem. Deci vedem că Brentul, pentru că noi ne raportăm la Brent, marca Brent, vedem că a avut o evoluție, adică la moment, adică are 94, ieri 94, aproape 95,
1: deci
0: ieri el avea la 90, deci asta înseamnă că e bine pentru oleaginoasă, pentru rapiță, asta este bine, pentru că vedem și prețul la rapiță, companiile serioase, care de fapt traderii oferă deja pe piață la 9,50, adică vedem, dacă anul trecut prețul s-a pornit undeva la 9 lei, anul ăsta vedem prețul deja, zic, sunt gata să avanseze sub acest preț, adică 9,50, asta este un preț bun. La grâu vedem un preț de 2,90 la nord, 3,20 mai aproape de Giurgiulești. Sigur, în acești 320 intră și logistică, adică camioanele care transportă această marfă sau vagoanele. Avem o noutate îmbucurătoare, dar trecută l-am criticat pe domnul Bolea. Acum vreau să-l lăudăm.
1: Ne referim la cale ferată?
0: Da, ne referim la cale ferată, deci mult așteptată ultimii 3 ani.
1: Acea porțiune de la Vălen.
0: Da, de la Vălen în sfârșit a fost reanimată, adică în sfârșit s-a preluat și asta o să duc în logistică, în structura de costuri, desigur, o să rămâie mai mulți bani în țară, pentru că nu o să trebuiască să plătim tariful ceală de $1.32 sau $1.25, dacă nu greșesc, la tonă care tranzita pe teritoriul Ucrainei. Și respectiv, eu cred că cumva această economie care o să rămâie în profitul traderului, cumva poate o să acopere din riscul sau din pierderile care le-au avut anii precedenți, sau poate chiar o să influențeze cumva și o să fie mai competitiv pe piața internă și o să poată.
1: Ajungem la două parte și la logistică, cum exportăm noi, dar mai avem 2 minute până la publicitate ca să încheiem cu prețurile.
0: Deci avem 2,90, 3,20 la grâu, avem 9,50 la rapiță și orzul avem 3 lei la zodia. 2,80, 3 lei, 3 lei și 10.
1: Un pic mai mare prețul față de anul trecut, de ce?
0: Deci anul trecut a fost surpriza la orz, pentru că într-adevăr a fost o cerere foarte mare. Totuși în bazinul Mării Negre cererea la orz o face Turcia, deci ei sunt cei mai mari consumatori, pentru că acolo, practic, pentru Republica Moldova, adică Turcia este inscriptibilă pentru Moldova, pentru că dacă luăm, sigur, sectorul zootehnic este dezvoltat și în alte țări. Turcia nu este membra UE, Turcia este o țară terță, dar noi ne încadrăm foarte bine logistic și suntem cu păreri de bine companiile noastre și asta m-a bucurat foarte mult, că și numele proprietarilor, acționarilor, deci și companiile, deci sunt foarte respectate în Turcia. Sigur, cu mici excepții, am fost întrebați și denumite persoane, că uite-te, nu și-au onorat, au fost avansați. Iată, chestiile astea sunt un exemplu foarte prost. Și atunci când turcul merge ca să-ți dă avans și tu nu-ți onorezi obligația și nu restitui nici marfa, nici banii, deci sufăr întreaga... Și eu cred că se discută la nivel de relații, deci oamenii aceștia urmează să abordeze ambasada, cred că o să recurgă la judecăți. Adică, mă rog, e o problemă ce ține de competența instanțelor de judecată, organelor de urmărire, dar e rău că avem așa tendință, adică că nu ne urăm, pentru că nu merge vorba de o sumă simbolică, merge vorba de...
1: Totuși avem preț și avem cui vinde la această oră.
0: La această oră nu avem absolut... problemă cu cererea. Uh-huh. Așteptăm oferta.
1: Ok. Domnul Rija, până vine oferta, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte mai departe. Stimați telespectatori și radio, ascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu. Vă reamintesc emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou domnul Iurie Rija, președintele Asociației Exportatorilor de Cereale și Produse Agricole, Agrocereale. Așa, deci, continuăm, domnule Rija. Am discutat în prima parte un pic despre prețuri, despre piața cerealelor, unde exportăm noi, dar, domnul Rija, haideți că ați menționat înainte de publicitate despre calea ferată din Republica Moldova, despre acea porțiune care a fost mai o perioadă foarte lungă blocat, de fapt, o parte din transportul de mărfuri din Republica Moldova. Haideți să vedem la această oră cum exportăm noi din Republica Moldova. Terestru, maritim, pe cale ferată, care este structura exportului nostru?
1: Da, este...
0: Și cu cât de mult s-a schimbat prețul în toată această schemă?
1: Deci, cu părere de bine, prețul, pentru că tot începe de la preț, nu a fost afectat, adică prețul logisticii, prețul transportului, nici la calea ferată am reușit, adică am avut o perioadă, cred, începând cu octombrie, noiembrie, undeva până în februarie, am avut așa un pic de fricțiune cu autoritatea calei ferate, adică cu administrația.
0: Atunci au fost știri că urmează să se scumpească,
1: da,
0: corect?
1: Și atunci noi, practic, am aplicat această metodă de a ne expune, de a cere, adică am aplicat principiul ăsta a cerșătorului, bate și să vă deschide, cere și să vă da, și am obținut până la urmă.
0: I-ați convins ca să nu crească?
1: Da, le mulțumesc foarte mult, adică sincer vreau să fiu foarte, nu numai politicos, dar și corect, adică simetric cu acest mesaj, merită administrația, merită agenția proprietăți publice, merită domn ministru această mulțumire pentru contract în situație membrilor asociației, în special celor care folosesc, care au cere față de cale ferată, adică care dispun și pot organiza, pentru că nu toți au această posibilitate de a încărca vagoane, nu toți au depozite conectate la calea ferată, adică nu pe teritoriul la toate depozitele trece, cumva, adică să spunem.
0: Domnul Rija, dar ce înseamnă astăzi export pe calea ferată în Republica Moldova? De unde până unde noi putem exporta pe calea ferată?
1: Deci, din cele mai din nord, Raioane, Briceni, Edineț, putem exporta până în Giurgiulești,
0: așa,
1: cu calea ferată și respectiv și Rieni, portul din Ucraina, care tot cumva se încadrează în logistica, și chiar portul Rieni este mai mult, dacă luăm rezidenții din acest port, sunt de fapt agenții economici contribuabile Republicii Moldova, care au arendat acolo, au cumpărat depozite foarte mari și au toată capacitatea tehnică de a manevra, tehnologic, adică mecanic, anumite transportatoare, șnăcuri, depozite, adică și acestea aduc o productivitate enormă la încărcarea, spunem, acelor coastere până la 5-7 mii de tone, pentru că și nivelul apei, adâncimea, adică poate între aceste corăbii care poate să plutească aceste nave și pe râu și pe mare.
0: La Rieni pot intra nave mai mari decât la Giurgiulești?
1: Deci la Giurgiulești pot să intre nave, aceleași nave care intră și la Rieni.
0: Așa.
1: Da, adică acelea costere, dacă vorbim din categoria corăbilor conform indiciului acesta baltic, adică avem capsize-urile, panamax-urile, care bine sunt destinate mai mult mineritului, metalelor, dar sunt vase foarte mari care și-au nevoie de acestea poate să intre în porturi maritime, așa cum le spun, de adâncime mare, da? Adică acolo respectiv merge vorba de 16-17 metri adâncime, trebuie să fie ca aceste corabii să poată să intre. Respectiv, logistica este mai ieftină, de exemplu, dacă costerul să duci o tonă până în Turcia sau până în Grecia sau în Italia, te costă 35-45 de dolari o tonă. Atunci, respectiv, o tonă din Ucraina, să zicem, până în Arabia Saudită, până în Egipt, Asia Mică, în aceeași China sau Indie, te costă doar 17 dolari. Și, respectiv, de ce cantitatea e mai mare, deci uh-huh, economie de scară și respectiv această regresie, da, adică de ce volumul e mai mare, de ce prețul este mai
0: mare. Doar că Rieni și Giurgiulești au direcții diferite?
1: Nu, sau ambele sunt vecini,
0: deci, ambele poți duce și exportăm.
1: Deci ele sunt diferite și din Rieni poți nimerești și în portul din Constanța,
0: okay,
1: poți nimerești și în portul din Odessa, poți nimerești și în

0: portul din Mersin, din Turcia sau Samsun sau alte porturi din Marea Neagră sau Marmara.
1: Dacă vorbim cât este de important cale ferată pentru noi ca să ajungi la Rieni sau la Giurgiulești, cât ne costă să aduci o tonă de greu de la nord până la Giurgiulești pe cale ferată și cât ne-ar costa terestru să o ducem cu camionul?
0: Deci, vorbim despre această latitudine, este etajat, adică așa este, deci primul, cel mai ieftin este transportul maritim sau naval,
1: așa.
0: A doilea merge calea ferată și a treilea merge transportul terestru și a patrulea merge transportul aerian. Pentru Republica Moldova se încadrează practic în toate, datorită de când avem ieșire la Dunăre, avem ieșire practic la tot, în toată lumea, da? Adică este o fereastră deschisă spre toată lumea, pentru că de pe acest râu poți nimerești în orice parte a lumii, adică, dar iarăși, noi putem să ducem cu corăbii mai mici, de exemplu, să încărcăm o corabie mare doar în portul Constanța sau doar în portul Odessa, pentru că aceste corabii care am spus noi, în afară de coaster, adică 5.000 de tone, este rentabil să transporți doar pe distanța asta, adică cei ce se încadrează în Turcia, bine, în Marea Mediterană, Italia, Grecia, da? Adică acestea sunt destinațiile. Bine, noi mai avem o chestie, iarăși, prin anumite transbordări, pentru că logistica tot este o structură care se aranjează, se transbordează, se modifică de pe acest vas, se ridică, mai putem să exportăm și cu containerele. Deci sunt agenți economici care practică logistica încărcată în container. Iarăși pe calea ferată, la Ungheni, avem conexiunea cu ecartamentul îngust. Deci aceste containere se încarcă, este o linie improvizată în Ungheni care se încarcă aceste containere, mai departe platforma cu ecartament îngust pleacă până în Constanța. În Constanța deja aceste vagoane se descarcă, se încarcă în capsize-uri sau în vapoare care pot să încarci containere și mai departe să pleci în Asia Mică, cum este China sau India sau Malaysia.
1: Deci sunt cam toate posibilitățile.
0: Da, marfa noastră, ce vorbesc de cereale, de ulei, oleaginoasă, deci ajunge practic în toată lumea, începând cu, nu vorbim numai de Turcia și de Italia, Grecia, dar vorbim Africa, porturile din Kenya, Mombasa, vorbim de China, vorbim de India, deci făina noastră a ajuns în țările astea, grâul nostru, uleiurile noastre au ajuns în aceste țări.
1: Și ca să finalizăm transportul, domnul Rija, dacă vorbim despre exportatori, totuși care este cel mai utilizat transport?
0: În Republica Moldova, deci noi până la portul Giurgiulești, majoritatea, deci cam 80% este transportat cu basculante, cu camioane.
1: Fiindcă este mai simplu, mai ușor, logistic.
0: În primul rând, noi avem peste 5.000 de camioane înregistrate conform datelor de la ANTA. Da. Deci s-au investit foarte mulți bani, deci s-a dezvoltat foarte mult acest mijloc de transport, această metodă. Respectiv, noi suntem foarte competitivi, adică avem și cu aceste camioane putem să ajungem foarte repede și în Giurgiulești, putem să ajungem foarte repede și în Constanța, foarte repede și în Reni. Adică unii transport cu camioane chiar și până la Rusia, să vorbim, da? Adică, dar oricum sunt niște costuri, mai este metoda de a încărca în big bag-uri, în sac de o tonă, așa spunem, sac mare care are 6 brațuri, da? Cu manitou se încarcă și în camioane cu prelat, pentru că de fapt Republica Moldova, noi știm cu balanța comercială, noi avem o balanță foarte mare cu Turcia, respectiv din Turcia se importă absolut tot și material de construcții și tot ce ține de vestimentație. Iată chiar acum, în ultimul timp, avem foarte frecvent subiectul legat de produsele din China care vin cu aceste colete, așa numite posâlci, dar și domnul Vrabie spunea că de la 3.000 au crescut la 300.000 aceste colete. Respectiv, prin această aplicație timp sau cum se numește ea, și ea un regim facilitar, sunt favorizați pentru că, de fapt, produsele care vin din Turcia sau de altă origine, de fapt, valoarea în vamă, 20%, termenul de așteptare sunt foarte mari, da? Picând aceste colete din China, ele vin și ele au luat o amploare, măcar că calitatea de multe ori mărimile nu corespunda. Și acum m-am bucurat pentru că am înțeles că undeva din toamnă deja, adică produsele de origine chineză care vin anume prin aceste vehiculete vor fi și ele...
1: Vor fi taxate.
0: Taxate, da. Așa. Și asta este, adică, îmbucurător. De asta zic, am ajuns la camioane. Camioanele poate să plece cu prelată, încărcate cu acest big bag-uri, pentru că în majoritatea cazurilor pleacă în Turcia deșerte.
1: Așa.
0: Și respectiv, transportatorii sunt cu interesați să găsească marfă care să plece și încolo cu plenul, pentru că să-și compenseze cheltuielile de benzină și motivația șoferului, da, și amortizarea camionului. Și respectiv, și înapoi. Adică el poate să meargă până în portul din Rusie sau alte porturi, Varna din Bulgaria sau Burgas, și poate să meargă până la frontieră cu Turcia, până în Tekirda, da, sau care orășele sunt acolo, în zona Traciei a Turciei, și respectiv acolo se deșerte, să le ies aceste, și turcii sunt cointeresați, noi chiar am vorbit acum, adică ei sunt gata să accepte acest mijloc de livrare, și asta respectiv încurajează cumva traderii mici, care acum chiar mulți fermieri își pun întrebarea, adică cum să iasă la export, și noi cumva îi consultăm, adică încercăm să-i ajutăm cum să găsească soluții corecte, pentru că valoarea adăugată în comerțul cereal o face logistică. Cel care are vagoane, cel care are vasele, corăbile, dar navele, de fapt ăla și cumva creează valoare adăugată, da? Adică pentru că el respectiv reușește să transporte, să mobilizeze, să livreze marfa mai ieftin. Da, adică și respectiv asta asigură un preț la poarta fermierului sau la poarta de post, la FCA sau la EXOR, da, spunem că este o piață, FOB-ul este altă piață, CIF-ul, DAP-ul sunt tot o altă piață, adică sunt alte condiții de livrare, sunt alte costuri de transport, de asigurare, sunt alte riscuri.
1: Domnul Rija, mai multe ori ați menționat despre grâu și făina din Republica Moldova. De multe ori în societatea noastră vedem și multe știri, multe comentarii pe internet. Creștem grâu, exportăm grâu și importăm făină. Astăzi, la această oră, cât făină mai importăm în Republica Moldova? Cât la sută din făina, știu că dumneavoastră ați scris articol la acest subiect, cât la sută din făina consumată în Republica Moldova este produsă aici, acasă, și cât la sută este importată?
0: Deci, uitați-vă, Republica Moldova consumă, noi avem 2.400.000, Republica Moldova consumă undeva 350.000 de tone de grâu. Cât din acest grâu merge la făină? Eu pot să spun cât făină s-a exportat. Deci, dacă luăm dinamica, anul acesta noi am exportat peste 20.000 de tone de făină. Anul trecut noi am exportat 30.000 de tone de făină, dar am avut ani când am exportat și 36 și 17, da? Respectiv, dacă luăm produsele cu valoare adăugată, deci în alți ani, respectiv și pe partea, pe piața uleiului și șrotului, da? Deci în alți ani noi făceam valoare adăugată peste 25%. Deci în ultimii 2-3 ani, cu păreri de rău, noi am coborât la 25%, am coborât la 14 chiar 10%.
1: Adică asta din cauza la ce?
0: În primul rând, calitatea grâului. Deci, cu păreri de rău, exportatorii de făină se ciocnesc cu o problemă, că atunci când livrează făină măcinată, se ciocnesc cu probleme mari la calitate. Respectiv, brutarii preferă să importe făină în Republica Moldova, pentru că făina din Ucraina, că este majoritatea de origine ucrainească.
1: Deci importul este inevitabil de făină?
0: Import?
1: Importul de făină este inevitabil pentru Republica Moldova, dacă vrem calitate.
0: Dacă suntem membri a Organizației Internaționale Comerț, nu trebuie să permitem agenților economici care desfășoară o activitate, indiferent export sau import, nu, statul ar trebui să reducă această imixtiune la maxim. Să dăm libertate, pentru că piața are nevoie de mână invizibilă, are nevoie ca să motiveze creativitatea, da? Adică ca să nu-și pierde entuziasmul antreprenorii.
1: Da, dar în primul rând facem import fiindcă nu ne putem asigura calitatea, corect?
0: Noi avem probleme foarte mari cu calitatea făinii în Republica Moldova și asta ne determină să importăm, pentru că grâul din Ucraina este de o calitate net superioară, după toate, după masa hectolitrică, după indicele glutenului, proteina, da? Deci tot sumar, cumulul de criterii, deci este net superior calitatea grâului din Ucraina decât grâul care îl produce Republica. Asta sunt super fermieri, pentru că noi producem un grâu de calitate, pentru că ei știu că nu se aplică doza de îngrășăminte să faci economie.
1: Așa.
0: Da? Și asta respectiv lipsa de azot sau agricultorii din Republica Moldova refuză de a face analiza solului, analiza pedologică.

0: casului, ca să înțeleagă care este compoziția biochimică, elementele, ce deficit, ce carență, da? Și asta respectiv ar duce la raționalizări, la optimizări și de costuri, da? Pentru că atunci când tu știi că suprafața asta are nevoie de atâta azot sau de atâta fosfor sau de atâta calciu, respectiv, sau caliu, tu atâta aplici. Nu aplici mai mult sau cumva intuitiv, dar noi mergem șablon. Știi ce înseamnă șablon? Deci noi nu suntem întreprinzători, noi nu întreprindem, noi nu folosim resursele noastre, noi avem pământul care este resursa noastră de bază și noi nu o folosim eficient. Noi suntem poate buni antreprenori, dar noi suntem manageri foarte ineficienți, neeficienți, așa să spunem, da?
1: Dar mai este pământul nostru de așa calitate cum l-am învățat noi de pe timpuri?
0: Nu, scade cu părere de rău și în întreaga lume. Deci nimeni la ziua de astăzi nu vorbește despre fertilitatea solului, despre metodele de îmbunătățire calității solului. Toți se gândesc doar economic și financiar, pentru că, de fapt, așa sunt timpurile și așa funcționează piața. Așa este sistemul financiar, așa este politica, așa sunt legile. Și așa sunt cei care monitorizează și supraveghează. Pentru că vedeți că dacă s-ar impune niște reguli, noi vedem că, într-adevăr, agricultorii au devenit o forță. Da? Acum, cum să impui pe ei dacă ei nu sunt competitivi la ziua de astăzi? Pentru că prețurile, vedem că iarăși sunt în declin, da? Adică iarăși descendente, cum să-l impui pe el să facă studiu pedologic a solului, care pentru el o percepe nu ca o investiție, o percepe ca o cheltuială, ca o pierdere și de timp și de bani. El nu înțelege care ar fi dacă s-ar admite mai multe gospodării experimentale, ceea ce nu avem noi în Republica Moldova. Și prin exemplu acestora s-ar arăta, uite-te, câmpurile, da, cum fac demonstrația la pesticide, la erbicide, la îngrășăminte, da, la ibriz, așa dacă ar face și la studiile pedologice, da, pentru că ele sunt costisitoare, adică noi nu avem laboratoarele, nu sunt acreditate, nu dispun, dar companiile care investesc nu sunt motivate ca business să dezvolte, pentru că nu este, adică ofertă este pe piață, dar agricultorii refuză de a face. Și respectiv solul nostru în ultimii 20 de ani, 30 de ani de independență, el foarte mult a degradat. Deci bonitatea solului, care era harta aceea, pașapoartele cele, deci ele nu mai sunt, deci ele au scăzut cu câteva baluri în toate regiunile țării.
1: Asta e foarte mult.
0: Asta e foarte mult și dacă dinamica e o să fie exponențială și noi o să vedem lucruri și mai grave.
1: Dar sunt soluții imediate de a rezolva problema sau
0: deci soluții, în primul rând, noi trebuie să respectăm nu numai solamentul, dar și de a lăsa, de a extinde în portofoliu, în structura de culturi, de a extinde mai multe. Adică pentru asta este nevoie ca să îmbunătățească, pentru că este nevoie ca pământul este să fie și cu soie și cu mazăre.
1: Dacă am obosit pământul de celeași
0: deci pământul este obosit și agricultorul nu-l iubește, bănuiesc suficient sau nu-l ascultă, da? Pentru că el are nevoie de asta. Pentru că asta se vede în rezultatele, în randamente, în recolte la hectar, se vede foarte bine chestia asta.
1: Mergem la publicitate, revenim cu alte apeluri, dar și, cu alte subiecte, dar și cu apeluri telefonice de la cei care ne privesc și ne ascultă, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou domnul Iurie Rija, președintele Asociației Exportatorilor de Cereale și Produse Agricole Agrocereale. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Nu s-au conectat. Vă rog, cei care sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul Rija, continuăm până la apeluri. Un alt subiect din societate. Uleiul de floarea soarelui. Cum am ajuns? Lipsa de ulei fabricat în Republica Moldova. Ce se întâmplă pe piață?
1: Deci, noi știm foarte bine, adică pentru că s-a vorbit mult și noi vrem să fim, adică, sinceri, totuși nu putem să înțelegem acționarul, compania care este prezentă, care a dezvoltat și a investit foarte mult în infrastructură, în tehnologie, da, având una dintre cele mai moderne, unele dintre cele mai moderne fabrici din lume, da, dotate cu utilaj izraelitean, american, canadian, da, și respectiv aceste mijloace stau în stand-by, staționează, stau conservate în șomaj tehnic. Muncitorii, respectiv, foarte mulți forțe de muncă în perioada dată emigrează. Problema a fost una cu datoriile, cu restanțe mari acumulate, adică cu grafici de achitare. Deci asta a fost problema de bază, nu au fost alte probleme, pentru că nu mi-a dat niciodată un răspuns, dar știm că i s-au creat niște obstacole atunci sub presiunea la forța fermierilor, pentru că erau nemulțumiți de fapt că nu li se achită cantitățile și credeau că pot obține un preț mai mare. De fapt, prețul era peste piață tot timpul, această companie compensa cumva aceste restanțe cu prețul. Și atunci a apărut această nemulțumire, a fost această imixtiune, cred eu, anume, cred că zic corect, asupra ministrului de atunci, care era și respectiv, cred că fiind constrâns sau la intima lui convingere poate o decis că este corect, adică ca să, mă rog, să nu-și piardă din rating sau din imagine, și respectiv atunci au acceptat ca să introducă această licență, pentru că de fapt era deja o înțelegere ca să un volum din Ucraina să fie importat în Republica Moldova, care cumva era să compenseze acel deficit de materie primă. Respectiv asta aveți să creeze un profit mai mare și respectiv asta aveți să duc la niște prețuri mai competitive. Eu, care cunosc, care am fost în această structură, în această sistemă, adică cunosc logica uneori a antreprenorului, a procesatorului, pentru că nu de zile bune, adică uneori recurci și cauți soluții, da, pentru ca să supraviețuiești, menții la limita puterii, toate obligațiunile să le onorezi, da, pentru că creditele câteodată depășesc. Respectiv era o volatilitate, piața nu era, mai erau și pe alte proiecte din străinătate, niște dificultăți, pentru că tamanul coincis cu începerea războiului, dumnealui a elaborat o strategie de a investi mult în marfă, crezând că, având o predictibilitate că prețurile o să crească, dar în altă țară, de exemplu, tot i s-a pus restricție la export a produsului finit, de exemplu, a uleiului, pentru că țara respectivă credea că din cauza nu știa cum o să evolueze lucrurile și prima de risc era foarte mare și respectiv și acolo și a fost blocat din câteva părți. Aici nu a putut să-și aducă materia primă, acolo nu a putut să exporte produsul finit și respectiv această situație, deci cum spune un membru asociației, businessman să fie dacă businessmanii să nu ajungi. Deci nu era o chestie că o lipsă de responsabilitate sau o indiferență. Era o situație critică în care poate să nimerească orice. Noi avem situații mult mai delicate. Noi vorbim, adică, noi nu vorbim despre agenții economici care premeditat planifică de a însuși marfa și de a nu achita și pe urmă dau companiile la faliment. Da?
0: Am văzut în presă și așa cazuri.
1: Da, avem așa cazuri și sunt câteva familii care sunt rupte de durere, adică care cred că sănătatea lor acum la moment este una foarte șubridă, imunitatea. Noi știm în ce epoc trăim, în ce timpuri trăim, cât e de nociv tot, da? Și cât e de important lipsa aceasta de stres. Da? Și eu am îndemnat, pentru că ambele părți îmi sunt cunoscute, inclusiv începând din managerii care au fost implicați în această tranzacție, da? Și respectiv și cu acționarul, ne cunoaștem personal pentru că este un nume sonor, un nume respectat în rândul fermierilor, da? Și eu l-am abordat de mai multe ori și am avut cumva promisiunea că o să încearcă să sachete, până la urmă a fost ignorat, adică acolo s-au făcut niște... Da, vreau să mulțumesc, adică...
0: Domnul Rijă, să ascultăm primul apel și continuăm cu...
1: Da,
0: da, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: La Strășeni, de ce nu avem legătură, nu avem recepție la Radio Vocea Basarabiei?
0: Sunteți în direct, stimate domnul, încercați să vorbiți. Sunteți în direct. Da, vă ascultăm. Deci, domnul, nu, probabil este pentru prima dată că ne sună și nu a înțeles cum are loc conexiunea. Domnul Rijă, vă rog să continuați.
1: Da, și atunci am fost abordat de mai multe persoane care au fost victime, așa să spunem, la Zodeas, cred că sunt victime, pentru că deja se vede intenția, adică omul nu răspunde la telefoane, s-a ascuns în spatele juriștilor, măcar cu acest subiect a fost abordat și de doamna Belouz, fostul ministru a finanțelor, și de domnul Stefanco, care este membru a Forța Fermierilor. Știm că s-a invocat în presă. Îmi pare rău să văd că numele acestui domn se asociază cu regele falimentelor. Da? Adică îmi pare rău să văd, pentru că este un om care școlit, care a adus multe novații în tehnologie agricolă. Este practic omul care a importat nou util în Republica Moldova, care a promovat tehnologie. Adică este o familie respectată și mie îmi pare rău că el refuză și eu prin intermediul televiziunii aș vrea să mă adresez, să-i spun domnul Alexandru sau Alexandru Dimitrievici. Eu vă rog frumos, adică pentru că mă rog, noi ne cunoaștem și din numele acestor persoane, vă rog să luați atitudine, adică să conștientizați că mai există și Dumnezeu, nu doar sistemele unei, adică să vă încredeți doar în juriști și în legislația care de multe ori, da, e neapără, dar noi știm că realitatea este alta și ar fi bine, adică să luați atitudine, să puneți mâna pe telefon, să telefonați aceste persoane, să le invitați, asta v-ar face mult mai, o imagine mult mai bună și n-ați pierde imaginea care ați creat-o prin muncă, prin efortul care l-ați depus, ca să ieșiți la legătură cu aceste persoane, să vă asumați un grafic real. Da, așa cum își asumă toată lumea onestă, pentru că nimeni nu e asigurat, da, poți mai falimentiezi, dar eu nu cred că aici merge vorba de faliment, pentru că în grupul de companii, până la restructurare, până la reformele care au fost făcute, era cu tot o altă strategie, brusc, adică au fost înstrăinate, brusc, adică se vede că au fost inteligent organizat acest lucru, de asta vă rog frumos. Din numele la toate și membrii asociației care au fost victime și companiile care sunt din afara asociației. Deci, găsiți soluții, asumați-vă termene, sezonul este unul bun, eu cred că mulți fermieri anul ăsta o să iasă din acele impasuri, din acele datorii care sunt prinși, da? Și respectiv și dumneavoastră aveți toate șansele, de asta vă îndemn să fiți onest, în primul rând să vă cercetați pe dumneavoastră singur, personal, să vă temeți de domnul, dacă nu știu, de legii, clar că
0: sunt. Deci este vorba de o companie care a cumpărat produse agricole.
1: Da, el știe cine merge vorba, îl îndemnăm ca să iei atitudine, pentru că este o companie foarte
0: puternică. Deci, pe lângă probleme pe care le au agricultorii, mai au și alte probleme, da, atunci când vând, că nu reușesc să-și, da, primească banii,
1: da, exact, pentru, exact.
0: Pentru marfă. Ca să finalizăm cu ulei de floarea soarelui, totuși ce, Republica Moldova nu mai are companii mici, mijlocii, care să acopere acel consum intern?
1: Noi avem companii mici care produc ulei, dar în Republica Moldova, în afară de acest grup, nu are nimeni capacitate tehnologică de a dezodora, deci de a presa, de a extrage, de a rafina, o au mai multe, dar dezodorarea este un proces și mecanic și chimic, da? Adică ca să aduci proprietatea uleiului la aspectul ăsta organoleptic, asta sub aspect, sub miros, deci anume se face prin subține, prin dezodorare și sigur calitatea, oamenii s-au obișnuit cu acest brand, ca să nu le facem publicitate, și respectiv deci este o tradiție, această fabrică are peste 100 de ani.
0: Okay.
1: Este 100 de ani se consumă acest ulei, dar noi știm foarte bine că proprietățile la Floarea Soarei din Republica Moldova sunt, cred că, cele mai bune în bazinul Mării Negre, bănuiesc poate și în lume, într-adevăr avem, pentru că uleiul acesta de la Floarea Soarelui a ajuns să fie consumat și de fost președința Statelor Unite, adică inclusiv și Bill Clinton și George Bush au avut...
0: Ulei fabricat la noi?
1: Da, exact, au fost cu mărcile noastre, adică au stat, adică au avut întâlnire pentru persoanele care au fost implicate și până la actualul acționar, toți sunt cetățenii Americii și cumva, adică au avut această ocazie ca să-și promoveze, uite-te, mă rog, poate a fost și o chestie de marketing, dar eu cunosc personal mulți traderi care vin și sunt cointeresați pentru că vor anume ulei de origine moldovenească. Și acum, sub acest brand mai apar uleiul, dar nu este, adică, suficient, pentru că și ceva este modificat, gustul nu mai este cel care a fost cu 2-3 ani în urmă, înțeleg, chiar soția îmi spune, uite, zici că... Deci ar fi bine, dorim foarte mult ca să revină, să-i dăie Dumnezeu puterea.
0: Dar cât la sută, domnule, din ulei acum importăm?
1: Deci nu ai, mai bine să vorbim nu de import, pentru că de import s-a importat mereu. Deci, în primul rând, Moldova nu consumă mai mult de 10.000 de tone de ulei pe an.
0: Așa.
1: Da, adică și dacă se consumă vreo 7.000, adică să import 7.000, 3.000 le producem, când pe timpuri se importau numai 3.000, dar se produceau 7, adică se asigura piața internă de producători autohtone. Adică, da, inclusiv majoritatea era de către acest brand care este adorat și este permanent ales de gospodinile la ca să aibă în portofoliu la bucătărie acest ulei. Noi ar trebui să vorbim mai bine, uitați-vă cât balanța s-a inversat, adică dacă noi înainte exportam peste 300-250 de mii de tone de ulei, anul ăsta noi am exportat Floarea Soarelui peste 784 de mii de tone. Deci avem deja exportat, eu cred că luna mai și plus încă 73-74 de mii de tone de ulei.
0: Deci exportăm materie primă.
1: Deci avem aproape 1 milion de floare soarelui exportată, din care sub formă de materie primă. Deci noi exportăm materie primă.
0: Deci în loc de exporta
1: adică e foarte simplu
0: cu valoare adăugată, exportăm materie primă.
1: Practic balanța comercială, adică dacă să luăm recolta la floare soarelui, a fost una abundentă și s-a vândut la un preț bun, pentru că noi știm de multe ori ne punem întrebarea, dar de ce să vinde floarea soarelui și nu uleiul? Pentru că este deficitul ăsta de preț marginal, da? Adică nu tot timpul procesarea este benefică, adică noi am văzut o evoluție de un leu, un leu și 20 la floarea soarelui.
0: Hai să mai încercăm cu apelul. Da, bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
3: Mă numesc Svetlana. Tot respectul domnul Forculiță și domnul președinte, care vreau mai întâi să o fericit pentru profesionalismul, competența și consecvența care reprezentați sectorul agricol al Republicii Moldova, domnul Rija. Sunteți unul dintre specialiștii care explică deschis, argumentat toate realitățile care sunt în agricultură. Iar acest lucru este foarte mult apreciat de noi fermierii. Abordați toate întrebările dureroase pe care le avem noi agricultorii și pentru asta vă respect. O întrebare, în opinia noastră, care sunt cele mai importante măsuri ce ar trebui luate pentru ca agricultorii în ziua de azi să poată depăși toate dificultățile care sunt și să rămână competitivi pe piața actuală care este? Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi, doamna Svetlana, seară frumoasă, domnul Rija. Ce ar trebui agricultorii să facă ca să rămână competitivi în fața la toate provocările?
1: Deci, ca să rămânem competitivi, este nevoie, deci numai cu agricultura, numai cu producerea de materie primă, nu cred că vom fi competitivi mult timp. Deci noi dacă nu, și este bine pe de altă parte că Republica Moldova în persoana guvernului și reprezentanților, adică instituțiile de resort din acest domeniu, că dezvoltă sectorul zootehnic, da? Adică mă refer în special, și sunt anumite fabrici, iată, din anumite firme din Ovico și din sectorul etanol, care au reușit să combine, da, adică creșterea păsărilor și creșterea taurilor, da, din etanolul cu tauri din DGS să producă biogaz, din biogaz electricitate, și respectiv să reducă costurile și etanolul să fie competitiv, chiar dacă carne de tauri este pe zero, da, sau cumva să compensează, iată, deci prin această diversificare, prin deci Republica Moldova are nevoie, în primul rând, ca să-și dezvolte piața internă. Iată, dacă o să extindă sectorul și o să crească consumul de cereale sub formă de nutriețuri, de furaje, da? Și noi să creștem capacitatea, adică autosuficiența Republicii Moldova de a se auto-îndestula cu carne, cu proteina necesară pentru consum, cu același ulei despre care vorbim, carne de pasăre, de vită, de porc, da? Și respectiv paralel compensând, iată, noi acum vorbim de sectorul eolian, sectorul fotovoltaic, deci respectiv prin sectorul veterinar, zootehnic, noi putem să obținem încă câteva procente
0: valoare adăugată.
1: Valoare adăugată, anume ce își ține de, și respectiv de ce să dezvoltăm, pentru că solarele, serile, legumele care le creștem noi în aceste serie, deci sunt necompetitive legumele noastre din considerentul că unul din centrele de costuri este anume energia. Și dacă s-ar diversifica, iată, asta ne-ar să alt soluții noi n-avem, pentru că pe această cale au mers toate țările civilizate. Deci am văzut în Serbia, am văzut în Ucraina, dar pe timp de război, cum totuși antreprenorii continuă să investească în această tehnologie de biogaz.
0: Cred că doamna Svetlana a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Nu ne așteptați, rog, cei care ne sunați, așteptați până luăm apelul. Domnul Rijă, mai avem vreo 10-15 minute până la final. Dacă vorbim despre competitivitate, materialul semincer produs în Republica Moldova, când totuși va ajunge la un anumit standard ca să fie promovat și
1: deci noi avem
0: utilizat, consumat de
1: agricultorii noștri? Avem ghibrize pentru porumb, avem ghibrize pentru grâu. Cu grâu situația este clară. Deci piața cea mai importantă de desfacere a cerealelor, a grâului moldovenesc, Turcia, este dezamăgită și refuză să contracteze, pentru că cu calitatea am dat-o în bară. Cu ghibrizii porumbului avem foarte bun ghibriz, dar iarăși care sunt ameliorați, sunt adaptați pentru condițiile noastre, dar iarăși pe timp de ploaie, deci este o problemă care atunci când plouă, când umiditatea este mare, deci costurile, tonă procentul de scos de umiditate, este unul foarte mare și asta respectiv de multe ori aduce la pierderi, cauzați la pierderi sub aspect financiar. Sigur, ultimii 30 de ani Republica Moldova nu a reușit, cu păreri de rău, și îmi pare rău să spun, poate asta merge vorba de părinții noștri, cred că da, pentru că ei au fost cei care au administrat întreprinderile celea, colhozurile celea, și poate nu trebuie reformă ceea să fie sub aspectul pământ sau cum o numesc ei, mormânt și cote valorice, dar trebuie cumva un pic altfel să fie repartizate, ca să nu se vândă la fier uzat inclusiv aceleași 250.000 de hectare care erau conectate la irigare, să nu fie distrus acelea adăposturi ferme care cumva trebuie să fie modernizate, da? Adică să nu distrugem sectorul zootehnic, să nu distrugem sectorul de ameliorare, da? De irigare și respectiv și ameliorarea hibrizelor.
0: Da, bună seara!
4: Alo, bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
4: Vreau să dau o întrebare lui domnul.
0: Da, sunteți în direct. Haideți să întrebați.
4: Da, am o spate,
0: da. Da, vă rog, sunteți în direct.
4: Da. Mai scurt, și merge vorba despre floarea soarelui și așa mai departe. Mine mă interesează de ce apicultură scoasă din circuitul agricol în privința polinizării verzilor, floarea soarelui, și așa mai departe, că la socialism care activ să practica lucrurile astea.
0: Da, bine, stimate domn, hai să încercăm să vă răspundem. De ce nu promovăm acum apicultura în tot lanțul agricol?
1: Ba, nu da, știu dacă nu se promovează. Nu, eu cred că asta, eu nu am evitat, adică să vorbesc despre asta intenționat. Eu cred că asta este și toți oamenii de știință. Dacă dispare apicultura, dispare planeta. Adică apicultura și produsul de miere este și mierea noastră iarăși este una dintre cele mai gustoase, cele mai bune. La nivel internațional, chiar acum vorbim că va avea de suferit foarte mult din cauza acordului Mercosur. Uh-huh. Da, pentru că piața de desfacere totuși, noi dacă avem careva produs care le exportăm în portofoliu dat, este miere care este deja prezentă pe piața europeană. Eu socot că și la Ministerul Agriculturii și este și președintele Asociației Apicultorilor, care are o prezență foarte bună, adică îl văd pe, mereu pe în studiouri și văd că este respectat în mediul unde noi ne mai intersectăm. Eu cred că omul acela își face datorie foarte bine, adică el lobează la maximum, adică eu am auzit argumentele lui, adică el permanent e cu ochii pe așa, adică depune nu efort, dar chiar pasiune, bănuiesc că este și singur un procesator. Eu cunosc apicultorii din Moldova prin prisma sătenilor mei, adică care am un respect, care sunt unii din cei mai gospodari oameni de la noi din sat, din cotrujenii mari, care toată viața lor, încă de pe timpul Uniunii Sovietice, cea mai gustoasă miere de albine am mâncat-o de la ei. Nu țin minte vreodată oamenii aceștia să plâns pe cineva, să venit cu uite pesticidele, îi deranjează sau... E o muncă enormă. Știu că oamenii sunt gospodari, că albina și te îmbrac și casă îți construiește și mașină. Sunt oameni respectați, adică eu cunosc și am un respect. Da, nu am o pasiune pentru apicultură. Să zic că nu o cunosc, este o muncă, eu cred că e enormă. Și plus mai am și o alergie de la... ghimpurile, pentru că albina face nu numai miere, dar mai dă și ghimp, ne rugăm ca să nu, adică eu cred că e ok sectorul nostru și el evoluează foarte bine.
0: Cred că domnul a primit răspunsul următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Vă ascultăm, mai încet, că
5: eu vreau să vă ascult pe domnul lui, că să-i dau un răspuns.
0: Da, sunteți în direct.
5: Cum se seamănă sămânța de șeapă ca macul se, la metru liniar cu ori grâu, ori orz, ori sfeclu, toate este. Sunt-i răspuns. Eu, ca specialist în rachetele ruje, eu
0: da,
5: pot să răspund la toate întrebările.
0: Nu știu, domnul Rijă, dacă s-a înțeles întrebarea. Dacă nu, trecem mai departe.
1: Deci, abordați un agronom, pentru că totul depinde de ce suprafață aveți, da, și cum ați respectat asolamentele și ce sămănătoare aveți, adică ce utilaje, pentru că de fapt nu este o întrebare atât de complicată, dar trebuie să respectați recomandările agronomului, da? În dependență de materialul semincier, de bonitatea solului și de predecesorii, da? Adică dacă doriți să vă ocupați cu ceapă, trebuie, este nevoie de o abordare. Dacă vorbim de semănatul grâului, deja, adică pentru acum nu este actual, semănăm, adică în toamna 2026 urmează, da? Și până atunci putem, adică pot să vă lăs telefonul meu, puteți să-mi dați adresa dumneavoastră și eu o să vin, o să vă explic care sunt normele de boabe, adică la un metru pătrat, câte kilograme la hectar, cum să pregătiți patul germinativ, la ce adâncime și tot așa mai departe. Adică cred că noi acum vorbim mai mult de comerț decât despre tehnologie. Cel mai bine să-l telefonați și pe domnul Ivanov sau pe domnul Ștefanco, eu cred că sau președintele Asociației Forța Fermierilor, pe domnul Slusar puteți să-l telefonați ca să...
0: Vă las eu telefon, domnul Slusar,
1: O să obțineți. Eu pot să vă ajut să vindeți foarte bine sau să cumpărați foarte bine.
0: Domnul Rijă, tot mai mult vorbim în Republica Moldova despre cânepa agricolă. Suntem noi gata? Cânepa industrială.
1: Da, eu cred că doar dorință. Eu cred că la moment nu este atât o problemă din a o cultiva, cât de a o procesa după ce va fi recoltată, adică ce produs

0: că, știți cum, din lut și apă cu foc poți face o cărămidă, așa respectiv trebuie de văzut și aici, adică, da, care, ce vrei să obții, pentru că e exclus, adică, ca să procesăm câinii, pe Doamne ferește, sub alte scopuri meschine sau nesănătoase, care contravin și sunt, da, periculoase socialmente. Restul abordării, eu, deci, dacă este nevoie, putem să studiem această întrebare, adică să venim cu propuneri.
1: Ca să finalizăm cu materialul semincer, că vorbeam și a intervenit apelul telefonic, totuși de ce predomină cel din afara Republicii Moldova?
0: Materialul semincer? Pentru că deja, știți, am fost și în Olanda, am fost și în Serbia și am rămas plăcut surprins ce instituții de cercetare au, ce suprafețe de teren au, pentru ce finanțări, ce bugete au pentru a cerceta și a alege, și atât și pentru pomicultură, cât și pentru... Noi nu avem asta cu păreri de rău, deci oamenii care sunt implicați trebuie să le spunem mulțumesc pentru ceea ce fac, pentru că eu cred că e cu resurse foarte mici, fac lucruri foarte mari. Inclusiv Institutul de la Bălți.
1: Așa.
0: Am un respect pentru conducerea de acolo. Nu mai vorbesc de persoanele care se ocupă cu selecția, preselecție genetică, în ce condiții lucrează, da? Și ce perspective erau acum 35 de ani, adică până la destrămarea Uniunii Sovietice, eram cei mai dezvoltați din Europa, adică cu nimic nu cedam în fața Olandei sub aspect de cercetări științifice și la ce nivel, cât de tare am decăzut, adică cât de tare am rămas în urmă.
1: Un minut până la final. Un mesaj pentru agricultori și toți fermieri.
0: Un mesaj credință, să fie mai buni, să fie onești. Da. În rest, eu cred că anul ăsta au toate șansele ca să... Cred că Dumnezeu va fi bun cu ei, prin roada care o vor primi, și au toate șansele ca să iasă din această prigoană, adică și trebuie să fie recunoscători și față de stat, față de autorități, anume față de doamna președinte, care s-au sacrificat prin aceste moratorii și au impus partidul de guvernare ca să sisteze, pentru că suferă de fapt importatorii de inputuri. Asta le doresc, adică să aprecieze bunătatea celor oameni care îi susțin prin toate formele și care caută soluții. Și Ministerul Finanțelor, și Ministerul Economiei, și Ministerul Agriculturii. Deci asta este îndemnul meu.
1: Domnul Rija, am ajuns la final. Propun să ne vedem în acest platou deja prin iulie sau august, să vedem, da, prima recoltă și cât recoltă vom recolta și care va fi prețul la acea perioadă. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Vă mulțumesc, domnul Rija.
1: Mulțumim. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nică. Decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partid, idolul, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental al comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2/3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, li deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din raionul Orhei. Instituțiile statului au condamnat incidentul. Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, fiind înregistrate peste 30 de misiuni de pompare a apei. Circulația rutieră va fi suspendată în două nopți consecutive pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între bulevardele Constantine Gruții și Decebal. Nicol Pașinean a revendicat victoria în alegerile parlamentare din Armenia. Votul confirmă continuarea parcursului pro-european al țării. O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionului Orhei. Incidentul a fost semnalat în jurul miezului nopții de un localnic care a observat un aparat de zbor necunoscut înainte de producerea exploziei. Potrivit Ministerului Apărării, la ora 12:20, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat traversarea frontierei de stat de către un aparat de zbor fără pilot pe direcția Mihailovka-Lopatna. La fața locului au intervenit polițiști, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată și securizată, iar specialiștii pirotehniști și reprezentanții direcției situații excepționale au efectuat cercetări pentru evaluarea riscurilor.
1: Momentul exploziei a fost surprins de câteva camere de supraveghere din apropiere. Autoritățile au confirmat depistarea unor fragmente provenite de la un aparat de zbor fără pilot. Potrivit primelor constatări, urmele găsite în teren indică faptul că explozia s-a produs înainte de sosirea echipelor de intervenție. Nici o persoană nu a fost rănită. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile de la Kiev și că, potrivit datelor preliminare, drona este cel mai probabil de proveniență ucrainană.
2: Indiferent de proveniența dronii, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină.
1: Au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Instituția a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a subliniat că actualul context de securitate este o consecință directă a războiului declanșat de Federația Rusă. Fragmentele recuperate urmează să fie expertizate pentru stabilirea exactă a provenienței aparatului și a circumstanțelor producerei exploziei. Incidentul s-a produs în noaptea în care Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. În regiunea Sumă, comunitatea Hluhiv a fost atacată în repetate rânduri pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Național pentru Situații de Urgență a Ucrainei, o auto specială de pompieri a fost lovită în timp ce salvatorii interveneau la locul unui bombardament. Ulterior, atacurile au vizat și secția de pompieri, fiind avariate atât clădirea, cât și tehnica de intervenție. În cursul nopții, dronei rusești au atacat districtul Holodnohorsk din Kharkov. Una dintre lovituri a distrus un depozit al serviciului poștal, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Atacuri intense au fost raportate și în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene anunță că armata rusă a lovit de aproximativ 40 de ori 4 raioane ale regiunii. În raionul Nikipol au izbucnit mai multe incendii, iar 4 persoane au fost rănite. Au fost avariate locuințe, anexe gospodărești, un garaj și un automobil. În raioanele Sinelnikove, Pavlograd și în orașul Dnipro au fost afectate obiective de infrastructură, blocuri locative, clădiri agricole, automobile și o cafenea. Echipele de intervenție au reușit să lichideze toate incendiile provocate de bombardamente. Atacuri cu drone au fost înregistrate și în regiunea Cernighiv. În urma loviturilor au luat foc mai multe camioane și acoperișurile unor clădiri. Salvatorii au stins incendiile, iar potrivit datelor preliminare nu au fost raportate victime. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și documentarea consecințelor atacurilor.
0: Republica Moldova ar putea modifica legislația pentru a permite producerea de drone și sisteme antidronă prin atragerea investițiilor private și dezvoltarea de parteneriate public-private cu companiile specializate. Aceste modificări ar face posibilă producerea în țara noastră a unor drone capabile să intercepteze și să doboare în caz de necesitate aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării noastre. Declarațiile au fost făcute de către președinta Maia Sandu în cadrul unui podcast.
3: Trebuie să începem să producem antidrone, deci drone care să intercepteze și să doboare dronele. Eu am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, am solicitat guvernului să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației, pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite. Deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private, străine sau locale.
1: Președinta țării a precizat că autoritățile vor căuta parteneri pentru a putea începe procesul de producere a dronelor, principalul scop fiind protejarea cetățenilor Republicii Moldova.
3: O să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone care combat drone interceptoare, care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați.
1: Totodată, Maia Sandu a subliniat că anumite componente pentru dronele rusești au fost produse ilegal pe teritoriul țării noastre înainte de a veni la putere.
3: Și pentru cei care o să țipe în gura mare că vai de mine, deci cei care vor ca țara noastră să fie total neapărată, să este riscul să ne pice drone în cap și noi să nu facem nimic, vreau să le spun că chiar dacă legea nu a permis până acum aceste activități de producere a armamentului, a munițiilor, am descoperit că până să venim noi la guvernare s-a produs totuși pentru Federația Rusă aici pe teritoriul Republicii Moldova și de către întreprinderi de stat, dar și de către întreprinderi private cu capitalul rus.
1: De la începutul invaziei Rusia la scară largă în 2022, mai multe state europene și membre ale NATO au lansat programe de susținere a producției locale de sisteme fără pilot, considerate esențiale pentru securitatea și apărarea modernă, printre care se numără Polonia, Turcia și statele baltice. Pe 29 mai, președintele României Nicu Jordan a anunțat că a discutat cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și au convenit accelerarea cooperării bilaterale pentru coproducția de drone militare cu desfășurarea rapidă, utilizând tehnologia și experiența direct acumulată de Kiev pe câmpul de luptă.
0: Autoritățile române investighează incidentul în care o dronă marină a fost depistată în portul Constanța, iar experții avertizează asupra riscurilor generate de războiul din regiunea Mării Negre. Potrivit profesorului universitar și comentatorului politic Radu Carp, dacă se confirmă implicarea Federației Ruse în broiajul dronei, incidentul ar putea fi interpretat drept un act ostil la adresa României. Iar președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, consideră că Rusia testează capacitățile de reacție ale NATO pe flancul estic și susține că incidentul nu este unul întâmplător. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Dacă au fost bruiate într-adevăr de Federația Rusă, înseamnă că a fost un act ostil la adresa României, pentru că totul s-a întâmplat în zona portului Constanța și ne amintim că în urmă cu câteva zile consulul Federației Ruse la Constanța a fost expulzat, iar doamna Zaharova de la Moscova a spus că acest gest nu va rămâne fără consecințe. foarte probabil una dintre consecințe este această dronă ucraineană deraiată și îndreptată spre portul Constanța.
5: Rusia a început clar, a tatonat terenul NATO pe flancul estic, în zona Mării Negre, în România, așa cum n-a fost întâmplătoare drona de la Galați, în viziunea mea, așa nu a fost întâmplătoare nici drona de astăzi. Această manevră ne arată încă o dată că Rusia totuși deține destule tehnologii de război radioelectronic care permit deturnarea anumitor drone.
6: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului în condițiile în care situații similare au mai fost semnalate pe litoral de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022.
0: Ploile abundente înregistrate pe 7 iunie au afectat mai multe localități din Republica Moldova, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea consecințelor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total au fost desfășurate 37 de misiuni în mai multe raioane ale țării, după ce gospodării, beciuri și subsoluri au fost inundate în urma precipitațiilor și a intensificărilor de vânt. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei, fiind înregistrate 31 de misiuni de pompare în raioanele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, Căușeni și Drochia, precum și în municipiile Chișinău și Bălți.
1: În raionul Strășeni, salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, inclusiv din subsolul judecătoriei Strășeni. În Nisporeni, la Vărzărești, au fost afectate mai multe locuințe și casa de cultură, de unde au fost evacuați aproximativ 80 de metri cubi de apă. În Ialoveni, localitatea Gangura, una dintre cele mai afectate zone, unde au fost pompate aproximativ 900 de metri cubi de apă din gospodării și un canal de evacuare. Intervenții similare au avut loc și la Puhoi, unde mai multe beciuri și locuințe au fost inundate. Ieri, președintele Parlamentului Igor Grosu a efectuat o vizită în zonele cele mai afectate de intemperii din raionul Ialoveni.
7: A fost o noapte dificilă atât pentru localnici cât și pentru salvatori, drumari și autoritățile publice locale. Intervențiile continuă și la această oră pentru remedierea consecințelor provocate de intemperii. În comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări masive de apă care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pe parcursul nopții și continuă să ofere sprijin comunităților afectate.
1: În municipiul Chișinău, pe strada Mitropolit Varlam, salvatorii au evacuat aproximativ 400 de metri cubi de apă din subsolul unei clădiri, iar pe șoseaua Muncești au fost afectate gospodării din cauza acumulării de apă. În raionul Căușeni, la Pervomaisk, a fost înregistrată una dintre cele mai complexe intervenții, fiind evacuați aproximativ 3.000 de metri cubi de apă dintr-o locuință și din trei grădini. La Bălți au fost efectuate intervenții pentru evacuarea apei din gospodării și garaje afectate. Pe lângă inundații, salvatorii au intervenit și pentru înlăturarea arborilor dăboriți de vânt în municipiul Bălți, orașul Cimișlia și în raionul Dondușeni, unde au fost afectate automobile și linii de telecomunicații. Totodată, în raionul Anenii Noi, o echipă medicală a fost deblocată și transportată de salvatori către un pacient din localitatea Batâc. În paralel, Armata Națională a fost mobilizată pentru sprijinirea populației afectate. Militari din batalionul Geniu Codru au intervenit în localitatea Pănășești, raionul Strășeni, unde au desfășurat lucrări de curățare și deblocare a drumurilor, evacuarea bunurilor și facilitarea accesului echipelor de intervenție. Autoritățile precizează că forțele de intervenție rămân în stare de pregătire, iar situația este monitorizată în continuare în toate zonele afectate.
0: Captură de mii de țigări și peste o tună de alcool la Strășeni, polițiștii au descins la domiciliul unui bărbat de 40 de ani din satul Lozova, dar și în două microbuze și un automobil care îi aparțin. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit mai multe bunuri ascunse în compartimentele special amenajate. Este vorba despre peste 1.000 de pachete de țigări, aproximativ 3.600 de țigarete fără ambalaj, circa 1.170 de litri de alcool, dar și mai multe articole pirotehnice. tehnice. Potrivit poliției, toate produsele erau fără timbră de acciz și fără documente de proveniență. Valoarea estimată a mărfurilor pe Piața Neagră depășește 115.000 de lei. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor de specialitate. Bărbatul este cercetat în stare de libertate, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și eventualele persoane implicate. Acoperișul unei clădiri părăsite din centrul capitalei a fost cuprins de flăcări în această dimineață. Potrivit IGSU, flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri vechi de pe strada Alexandru Pușkin 62. La fața locului au fost mobilizate echipajele Direcției Situație Excepționale Centru și ale Serviciului Protecție și Salvare pentru intervenții complexe. Potrivit salvatorilor, nu au fost înregistrate victime.

0: din capitală au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Alexandru Pușkin din capitală. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 8:52, potrivit informațiilor înregistrate. Acoperișul unei clădiri părăsite a fost cuprins de flăcări. La fața locului au fost îndreptate 4 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că risc de răzbândire nu este și persoane în interior nu sunt. Pompierii au reușit localizarea arderii la ora 9:22.
1: O angajată a întreprinderii municipale Spații Verzi, martora incidentului, spune că fumul a fost observat pe acoperiș, iar serviciile de urgență au fost alertate imediat. Potrivit acesteia, în clădire nu locuia nimeni, iar în ultimii ani acolo s-ar fi desfășurat lucrări de cercetare arheologică.
2: S-a observat pur și simplu fum pe acoperiș.
3: Cineva din angajați a observat?
2: Da, noi am observat și am chemat urgențe, era și o echipă de poliție la moment și împreună am concurat rapid. Deci totul a acționat rapid și am reușit să salvăm. Respectiv, din fericire, nu a sferit nimeni, pentru că noi suntem cu alături aici, Spații Verzi, și respectiv nu am sferit, dar am fost evacuați și așteptăm dacă se va permite să intrăm.
1: Preliminar, focul a afectat aproximativ 30-40% din suprafața acoperișului. Cauza izbucnirii incendiului și toate circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști.
4: Atenție, șoferi, circulația rutieră va fi suspendată în 2 nopți consecutive pe bulevardul Yuri Gagarin din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul cuprins între bulevardele Constantin Negruții și Decebal. Astfel, primăria Chișinău informează că astăzi și mâine, pe parcursul nopții, începând cu ora 22 până la ora 6 dimineața, va fi așternut primul strat de asfalt pe bulevardul Yuri Gagarin. Va fi reabilitat 15.000 de metri pătrați de carosabil, drum care nu a fost reabilitat niciodată. Poliția recomandă conducătorilor auto să evite zona în intervalele menționate, să utilizeze rute alternative și să respecte indicatoarele rutiere și semnalizarea temporară instalată în teren. Șoferii sunt îndemnați să-și planifice din timp deplasările pentru a evita ambuteiajele. Ministerul Educației și Cercetării a inițiat verificări după apariția unor informații în presă privind utilizarea bazinului Universității de Stat din Moldova înainte de redeschiderea oficială. Instituția a solicitat explicații conducerii USM și urmează să stabilească dacă accesul la bazin a fost permis înainte de inaugurarea programată pentru 16 iunie. Reacția vine după ce ziarul de gardă a relatat că o școală privată de not desfășoară deja antrenamente în bazinul recent renovat, deși acesta nu a fost dat oficial în exploatare. Potrivit publicației, clubul de not vinde abonamente încă din luna mai și organizează cursuri pentru copii în incinta complexului. Ministerul Educației susține că va analiza informațiile și explicațiile prezentate de administrația universității, după care va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Bazinul USM a fost supus unor lucrări de renovare capitală, pentru care a fost alocat aproximativ 18 milioane de lei. Prim-ministrul Armeniei Nikol Pașinan a declarat victoria în alegerile parlamentare după publicarea primelor rezultate preliminare. Potrivit datelor parțiale provenite din puțin peste o cincime din secțiile de votare, partidul condus de Pașinan a obținut aproximativ 54% din voturi, un scor care îl plasează în poziția de favorit pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Într-un mesaj transmis susținătorilor săi, premierul a calificat rezultatul drept o victorie istorică, confirmând că votul cetățenilor confirmă direcția politică a actualei guvernării.
5: Viitorul Armeniei va avea o independență și democrație mai puternică. Legile vor fi respectate, iar noi vom continua calea reformelor democratice, desigur, cu suportul partenerilor noștri europeni.
6: Populația armeană a fost felicitată pentru continuarea drumului european de către șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas.
7: Cetățenii armeni au demonstrat că își doresc ca drumul european să continuă în ciuda presiunilor extreme a Federației Ruse. Noi încercăm să ajutăm cât de mult putem pentru a continua reformele pe care le-au început.
6: Partidul Contractul Civil al lui Pașinian, aflat la putere din 2018 și orientat spre apropierea Armeniei de Occident, s-a confruntat în alegeri cu trei formațiuni de opoziție pro-Rusia, principalul rival fiind liderul partidului Armenia Puternică. Rezultatul favorabil pentru Pașinian îi oferă mandatul necesar pentru finalizarea negocierilor de pace cu Azerbaijan și normalizarea relațiilor cu Turcia. În acest context, alegerile de duminică, primele alegeri generale din Armenia de la înfrângerea militară zdrobitoare suferită în fața Azerbaijanului în 2023, au fost considerate un test pentru eforturile prim-ministrului Nicol Pașinian de a aprofunda relațiile cu Occidentul și de a încheia un acord de pace cu Azerbaijan după ani de conflict și turbulențe politice.
4: Un pod din lemn s-a prăbușit în timpul unei excursii școlare într-o localitate din regiunea Cernăuți, Ucraina. În momentul incidentului, pe pod se aflau peste 30 de copii care urcaseră pe construcție pentru a face fotografii. La excursie participau 55 de copii din regiunea Harkov cu vârstele de până la 15 ani. Potrivit autorităților, structura podului nu a rezistat greutății și s-a surpat. 6 copii au fost răniți și transportați la spitală din Cernăuți. Medicii au diagnosticat traumatisme craniocerebrale, comoții, fracturi, contuzii și hematoame. Unii dintre minori au fost internați pentru supraveghere și pentru tratament. Procuratura din raionul Vinnytsia a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului. Anchetatorii verifică starea tehnică a podului și modul în care au fost respectate măsurile de siguranță în timpul excursiei. Potrivit informațiilor preliminare, echipele Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență nu au fost solicitate să intervină la locul incidentului. Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile de întreținerea și exploatarea podului. Cel puțin 12 persoane au murit după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 s-a produs în largul coastelor din sud al insulelor Filipine. Totodată mai multe clădiri s-au prăbușit și a fost declanșată o alertă de tsunami în Pacific. Autoritățile filipineze au confirmat că numărul victimelor ar putea crește în timp ce echipele de intervenție evaluează amploarea dezastrului.
6: Președintele Filipinelor a transmis un mesaj de urgență către populație imediat după cutremur în contextul riscului de tsunami, îndemnând oamenii să lase în urmă tot și să plece în locuri sigure pentru că viața are prioritate. El a adăugat că guvernul este în contact permanent cu autoritățile locale. Centrul de avertizare asupra tsunamurilor din Pacific, cu sediul în Hawaii, a emis avertizări privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan, Japonia. Potrivit informațiilor din presă, valurile ar putea ajunge până la 3 metri peste nivelul mării. În orașul General Santos au fost raportate distrugeri semnificative, mai multe clădiri s-au prăbușit și s-au înregistrat avarii la infrastructură. Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii din Mindanao a fost întrerupt curentul și comunicațiile. Operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor continuă în timp ce replicile seismice persistă. Bilanțul final al victimelor și pagubelor urmează să fie confirmat ulterior.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici în câteva momente, ci începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei pe

0: Emisiune în reluare.
1: Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul.

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să...

d'aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

noaptea se destramă. Zadarnic zâmbitoare te apropii și glasul tău tremurător mă cheamă, căci un noian de besne ne desparte.